280 мың молық сексеуіл экологиялық орманына сүйенген ол, 85 мың мол жердегі сексеуілге етті сұңғыланы кірістіріп егуді бастамашылдықпен жалпыластырды. Нәтижеде осы ерекше кәсіптің жылдық өнім құны 20 миллион юаньнан асты. Жиде орманы байлығын ішкерлей ашып, 2000 жәшік ара бағуды орналастырып, орман арасы ара бағымшылығын дамытып, бұқараның көп негізді кірісін арттыру арнасын кеңейтті.

Қазір Мәкіт аудандағы 150-ден артық отбасы экологиялық орманды басқаруға, қорғауға ұзақ уақыт атсалысып, 270-ден артық бұқара орнықты жұмыстанып, отбасылардың жылдық орташа артқан кірісі 40 мың юаннан асып отыр. Биыл Мәкіт ауданы бораннан сақтанып, құмды тізгіндеумен орман арасы кәсіп саласының сапасын жоғарылатуда қатар ілгерілетті. Жеңіл қоңқай төңіректегі қыстақ қалашықтарға барып, бұқараның етті сұңғыланы баптап басқару қорғауына, бал өндіру сатуына қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның құмды тізгіндеуге, жасылды қорғауға атсалысу барысында кірісін орнықты арттырып, экологиясы көркем болған, бұқара ауқаттанған қос бағытта тең игілікке кенелуді шын мәнінде жүзеге асырды.

Шет жалғай орманды өңірлерде өрт сөндіру өрттен сақтану күштерінің бытыраңқы болуы, сел бесіп басқару, қорғау әлсіз болу сынды қиын түйіндерге қарата. Ол төңіректегі ауыл қалашықтар мен орман алаңдарымен бастамашылықпен бірлесіп әрекеттеніп, орман өрттен сақтаудың жаңа механизмін жасампаздықпен орнатып, тізімді бірге құруды, қауіп-қатерден бірге сақтануды, қосымды бірге тәрбиелеуді, өрт жағдайын бірге жоюды, жауапкершілікті бірге арқалауды жүзеге асырып, миллион мұлық экологиялық орманды қорғау қуатын жаппай жоғарылатып, биылғы кең көлемде бораннан сақтанып, құмды дізгінде орманын жаңадан өсіруге қауіпсіздік төменгі шегін бекемдеді.

Ауа райы мәліметі бүгінгінен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қостанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғұрин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжа облысындағы таулы өңірде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 балл боран болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Лебізген аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласында, Санжа облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қостанай аймағы, Ақсу аймағында, Байынғұрин облысы, Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 20 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласында, Санжа облысы, Бұрымжы қаласының солтүстігі Қашқар аймағы, Байынғұрин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі жоғары. Бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық 27-39 градусты қатты ыстық болады. Үрімжіде 3 балдай жел еседі.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Бингтон 4-ші шысы Көкдала қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің хабарында былай делінген. Мамандар группасы Таяуда 67-ші төндағы күздік бидайдың 10 мың мол үлгі көрсету аумағында үстінде орып үстінде жинап өткізіп алуды өрістетті. Нәтижеде үлгі көрсету аумағының мұбасындық орташа өнімі 750.46 килограммға жетіп, 750 килограммдық үлкен өткелден сәтті өткендігі көрсетілді. Бұл Шинжаң бинтанының негізгі астық азықтық май дақылдарынан кең көлемде жоғары өнім алу қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізгендігінің белгісі.

Осы рет тексеріп өткізіп алынған күздік бидайдың 10 мың мол үлгі көрсету аумағының жалпы аумағы 10691,3 мұға жетті. Егілген сорттарға Шиндун 52 нөмірлі және Шиндун 62 нөмірлі сорттары таңдалған. Әрі қатарын жақындатып сабағын көбейту, дәлме-дәл меңгеру, тамшылатып, суарып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты шешуші технологиялар шоғырлы қолданылып, өлшемдендіріп, егіу тыңғылықты басқару арқылы жоғары өнім алуға берік негіз қаланған. Тексеріп өткізіп алу группасы нақты орнында тексеру негізінде 556,146 мың уәкілдік сипатты жерді таңдап алып, үстінде орып, үстінде өнім мөлшерін өлшеді. Мемлекеттік өлшемдегі су құрамы 13% болу бойынша оны сындырып есептегеннен кейін ол басындық орташа өнімі 750,146 килограммға жетіп, кең көлемде өнімнің біркелкі артуы жүзеге асты.

Жуықтан бері Синжан бойынша күздік бидай жиынтерінің іркес-тіркес орындалуына ілесіп, оңтүстік Синжан өңіріндегі көптеген күздік бидайдан мол өнім алу рекорды тұңғыш рет жаңаланып, күздік бидай өндіру қуаты тағы да тың сатыға көтерілді.

Бұл рекордты жаңалағандар мыналар. Отан аймағында күздік бидайдың бірлік өнім рекордты тұңғыш рет мол басы бойынша 700 килограммнан асып, мол басындық өнімі 704,2 килограммға жетті. Қашқар аймағында күздік бидайдың 100 мол жердегі бірлік өнім рекордты тұңғыш рет мол басы бойынша 700 килограммнан асып, мол басындық өнімі 702 килограммға жетті. Бүгін түнін екінші шасының 29-шы түні оңтүстік Шинжаңда ерте пісатын күздік бидайдан мол өнім алудың жаңа рекордын жаратып, тұңғыш рет мол басы бойынша 800 килограммнан асып, мол басындық өнімі 826,122 килограммға жетті. Бүгін түнін бірінші шасының 100 мың молы күздік бидайының мол басындық орташа өнімі тұңғыш рет мол басы бойынша 700 килограммнан асып, мол басындық өнімі 733,37 килограммға жетіп, мемлекет бойынша 100 мың молық күздік бидайдың кең көлемді бірлік өнімі рекордын жаратты.

Биылғы Шинжаң бүгір ақ өрігінің сатылу маусымы аяқтады. Енді жемекші болғандар келер жылды тосуына тура келеді. Таяуда Байынғылин облыстық пошта басқару мекемесінің хабарында былай делінген. Биыл бүгір ақ өрігін жеткізу кәсібінің мөлшері 2,56,000-ға, салмағы 4317,187 тоннаға жетіп, жедел жеткізу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 34,93% артып, ауыл шаруашылық өнімдері өнім құнының 64,768,100 юаньға жетіп, өнім тіке жебеді.

2026 жылы Бөгір ақүрігін жеткізу, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу маркасының пайдасын көріп, Атыздан базарға дейінгі даңғыл жол салынып, үкімет тұғыр әзірлеу, қоғам көпір салу, кәсіпорын негізгі айналымды жүргізу. Шаруалар елге кенеліп жағдайы қалыптасты. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізіп, жедел жеткізіп ауыл шаруашылығына дем беріп арналып әрекетінде Байынғолин облысындағы Шүнфің пошта, Чиңдұң, Чоңтұң сияқты тіректі пошта жедел жеткізіп кәсіпорындары біріккен күш қалыптастырып, қызмет өтеу шебін төменге түсіріп, автоматтандырылған айыру желісі суық тізбекті жеткізіп қызмет өтеуі, электрондық сауда тікет таратып айналым сияқты байлықтарды Атыз басына және қимыл өткен орынға тіке кеңейтті. Кәсіп саласы байлығын біріктіріп арқылы өндірілген жерді алдын ала тоңазытып айырып тасымалдау, соңғы буынында жеткізу сынды тұтас тізбекті қызмет өтеу торабын жиілетіп, өндірілген жерде тіке жинау, өндірілген жерден тіке жөнелту, өндірілген жерден тіке жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу үлгісін қалыптастыруды ілгерілетіп, жедел жеткізу қызмет өтеуімен ауыл шаруашылық өндірісінің ішкелей тоғысуын жүзеге асырып, Шинжаң өнімдерінің Шинжаңнан шығу арнасының анағұрлым кең, өнімділігінің анағұрлым жоғары, өзіндік құнының анағұрлым төмен болуына мүмкіндік жасады.

Байынғолин облыстық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының шу жиі мекеме бастығы Жен Синьюң былай деді. Ақөрікті жеткізу көлемінің үздіксіз кеңеюі, егіншілік, жүз теру, қораптау, тасымалдау сияқты тұтас кәсіп тізбегінің дамуын жебеп, шарба отбасылардың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, жедел жолдаманы қыстақтарға жеткізу, ауыл шаруашылық өнімдерін қыстақтан шығару, шаруалардың кірісін арттырусында тамаша айналымды шын мәнінде жүзеге асырды. Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу қызмет өтеуінің төменге түсуі мен дәрежесін жоғарылатуын жебеп, бүгір ақөрік кәсібінің жақсы егуден жақсы сатуға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің базардағы бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас өміршең

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 20-ші

0: Күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 7 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 26-да 38 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетті.
0: Синьцзян мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі 800 мың киловаттық жел, жарық жаңа энергия нысаны жаппай салынып болды.
1: Бингтуанның өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз іске қосып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты.
0: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы жаңалаудың үдету күнәкқасын басты.
1: Үрті шаласқан жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді.
0: Шанхайдың Синьцзянды мәдениетпен әрлендірудегі түйінді нысаны төл жасампаздық балет театры мұқамды іздеу шортпен жүздесті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 19 күні Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, кезектегі экономикалық жағдайға зерттеу жүргізіп, талдау жасап, келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілетуді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі, Бингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңуі Чэн Шаожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін, орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тенақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, бар күшпен артуды орнықтырып, құрылымды реттеп, кәсіпті күшейтіп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, Бингтуанның жүңуі Хырыңю, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Джан Йинчун бүкіл Синьцзянның алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым жағдайын жалпы хабарландырып, қызмет ұсыныстарын ортаға қойды. Чэн Шаожян былай деп атап көрсетті. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл Синьцзянның жоғарыдан төменге дейін бірге құлшынуының арқасында Синьцзян экономикасының орнықтылық негізі үздіксіз бекемделіп, ілгерілеу ауқымы үздіксіз көрнектіленіп, жаңа қозғаушы күш үздіксіз шоғырланып, сапа деңгейі үздіксіз жоғарылап, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, жаңалыққа жақсаруға бет алып, сапа мен өнімділік жоғарылады. Жер-жер тараулар идея мен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми талдауымен, тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерімен, орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, кезектегі экономикалық даму жағдайын дұрыс игеріп, нысананы көздеп, құлшына алға ұмтылып, тұтас жылдағы экономикалық дамудың түрлі міндеттерінің орындалуына шынайы кепіл кету керек.
1: Чэн Шаожян былай деп баса дәріптеді. Өнімді қаржы осуды бар амалды жұмсап барынша кеңейтіп, келелі нысандардың жетектеу ролын шынайы сәулелендіру керек. Өлке дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермеге алу механизмін тенақтандырып, келелі нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырып, нысандарды кәдеге жаратуды жеделдетіп, жобадағы келелі нысандардың алдыңғы мерзімді қызметіне енгізуді белсене ілгерілетіп, болжамдылық, стратегиялық, тіректік сипаты күшті бір топ нысандарды жүйелі жоспарлап дайындап, факторлар

0: мен тәлімәтал қамтамасыз етуді күшейтіп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, өнімді қаржы қосу арқылы экономикалық артудың қозғауш күшін тасқындату керек. Кәсіп күйінде жаңалық ашуды тереңдетіп, тұтынуды, серпілтуді дәрежесін жоғарлатуды жебеу керек. Екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыруды жеделгерлетіп, цифрлы, жасыл, зерделі болу сияқты жаңаша тұтынуды кеңейтіп, молынан өндірілетін тауарларды тұтынуды жандандырып, мәдениет, саяхатта тұтас тізбектік тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды кеңейтіп, тұтыну көмескі күшін үздіксіз ашып, кәдеге жарату керек. Байлық артықшылығын тиянақ етіп, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел қалыптастыру керек. Егін мал шаруашылығы өндірісін нақты, егжей-тегжейлі игеріп, жазғы үш жұмыс қызметін жоғар сапамен орындап, жіндікте өңдеуді күш сала дамытып, маңызды егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау қабілетін жоғарлату керек. Өнеркәсіп экономикасын бар күшпен бекемдеп, мұнай, газ, көмір сияқты сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығарып, түйінді өнеркәсіп кәсіпорындарының өндірісті орнықтырып, өнімді арттыруын ілгерілету керек. Жасыл есепте қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамыту керек. Назарды өндіріс, тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерілету керек. Базар ашуды күшейтіп, сыртқы сауданың орнықты айналымын шебеу керек. Сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, сыртқа бағытталған экономиканы жоғар сапалы дамытып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын ілгерілетіп, төңіректі елдермен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін сапалландырып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне қолдау көрсету керек. Бақшы районы, Ашу районы және аудан өңірі экономикасын күшейтіп, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Кәсіп саласын шоғырландыру, кәсіпорынды күшейту сынды тетікті мықты игеріп, мүмкіндіктің барынша ірі нысандарды енгізіп, тіректі кәсіпорындарды баулып, жаңаша базар тұлғаларын жетілдіріп, кәсіп саласы тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жасыл, төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетіп, Бақшы районының, Ашу районының көтерімділік қуатын, бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарлату керек. Аудан өңірі экономикасының абзалдылығымен көмескі күшін өнімді түрде іске қосып, тіректік ролі зор, жетектеу қуаты күшті, жұмыстандыру сыйымдылығы зор бір топ нысандардың тиянақтануын ілгерілетіп, бір ауданда бір ерекшелік, бір өңірде бір марка болу сынды аудан өңірі кәсібін дамыту жүйесін қалыптастыру керек. Бар күшін салып істеуге, шамаға қарай істеуге табанды болып, халық тұрмысының құлтырысын үздіксіз арттыру керек. Жоғар сапалы толық жұмыстандыруды ілгерілетіп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру. Қарттар мен балалар сияқты қоғамдық істерді күш сала дамытып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, егінші малшылардың кірісін өртіс орнықты арттыруды жебеу керек.
1: Чен Сяожан былай деп баса дәріптеді. Партияның экономикалық қызметке жаппай басшылығын шынайы күшейтіп, келелі жағдай көзқарасы мен атқару қабілетін нығайтып, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерінің орналастыруларының тиянақтанып, табысты болуына кепілдік ету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмілиятта әйгілеп, іс жүзіндікті шығар түйін етуге, заңдылық бойынша іс бітіруге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, ғылыми шешім жасап, өзіндік ерекшелікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру қажет. Экономикалық қызмет қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа ой желісімен жаңалық ашу әдіс арқылы дамуды ілгерілетуге шебер болып, біртұтас жоспарлауды нығайтып, кәсіптік қабілетті күшейтіп, кәсіпорындарға ырықтылықпен алдап жүріп қызмет етіп, экономика саласындағы қауіп-қатерден өнімді сақтану және жою тиіс. қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, әрқайсы аймақ, облыс, қалалар және Бингтандағы әрқайсышы қалалар белгіленген нысана міндеттерді жетті қадағалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, экономикалық мөлшері үлкен орындар ырықты түрде ауыр жүкті міндетін алып, қатысты тараулар жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетіп, қызметке жетекшілік етуді күшейтіп, экономикалық айналымды бақылау тексеруді, талдау жасауды күшейтіп, экономикалық бақылаудың сапасын өнімділігін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Чун Сяожян былай деп аса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтап, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыс еткен мәселелерін реттеу түзетуге шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, заңсыз әрекеттерге соққы беріп, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салалардағы қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, реттеп оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шарлау тексеруді, қауіп-қатерді арылтуды күшейтіп, түрлі шараларды нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек.
0: Мәжілісте автономиялы райондық даму және реформа комитетінің Хотан аймағының, Синьшин қаласының, Корла қаласының, Чүндің экономикалық технологиялық ашу районының негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Юсіпжан Мәмет, Қаден Кабенұлы, Уаң Лин, Қайсар Аптікерім. Автономиялы районының қатысты басшылары. Автономиялы районының және орталықтың Синьцзянда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Әрқайсы аймақ облыс қалалар, аудан қала райондар, Бинг Туан органы және әрқайсы шы қалалар Туан алаңдары. Қатысты мемлекет дәрежелі экономикалық функциялық райондар бөлімше мәжіліс алаңын құрды.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районының төрағасы Еркін Тоняз Үрімжіде, Өзбекстан зұңтуының дипломатиялық саясат орынбасары ақылшысы, Орта Азия халықаралық зерттеу орнының бастығы Уахабов пен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тоняз былай деді: "Жұңғы мен Өзбекстан шынайы өзара сенімді жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен Мырзиёев Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы-Өзбекстан қатынасы жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынастың жаңа биігіне көтерілді. Сондай-ақ Жұңғының Синьцзяңы мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестікті тереңдетуге маңызды орай әзірледі. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуі мен қамқорлығында Синьцзяң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Елдеріңіз бен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым тығыз Жұңғы-Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалаймыз. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жол құрылысына сүйеніп, ұластыруды, тұтастыруды тереңдетіп, ауыл шаруашылығы және кедейлікті азайту, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру саласындағы селбестікті күшейтіп, Жұңғы мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы өзара тиімді селбестіктің онан ары тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді үміт етеміз. Уахабов былай деді: "Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Өзбекстан Жұңғы селбестігі жедел даму арнасына түсті. Жергілікті орындар арасындағы селбестік екі ел қатынасының маңызды құрамдас бөлігі. Таяу жылдардан бері Өзбекстан мен Жұңғының Синьцзяңы арасындағы селбестік күн сайын жиіледі. Экономика, сауда селбестік саласы, жасыл энергия, жасау кәсібі, құрылыс кәсібі сияқтыларға саяды. Болашақта ықпалдастықты ауыс-түйісті онан ары күшейтіп, сауда, ауыл шаруашылығы, мәдениет, оқу ағарту, негізді құрылғы құрылысы сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, тереңдетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді құлшына жүзеге асыруды қалаймыз.

0: мүмкін. Автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 7 айдың 17 күні ең соңғы сәйкесті жабдықтарды сынау жұмысының аяқтауына байланысты Синьцзян мұнай алабы Алтай Чемени 800 мың киловаттық жел жарық нысаны тұтас линия бойынша салынып болды. Бұл Синьцзян мұнай алабының Қарамайылдан шығып, солтүстік Синьцзянда орналастырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгі инженериясы. Сондай ақ, Джунго мұнай табиғи газ құбырының сәйкесті жасыл электр нысаны. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысанға жалпы 2 миллиард 409 миллион юан қаржы қосылған. 2024 жылы 12 айда құрылыс бастаған. 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволттық бір тұлғаландырып ашуды қамтиды. 7,5 мегаваттық 80 ірі тұрпатты жел генераторы, 61 фотоволттық 4 күл тізбегі және 220 киловолттық бір кернеу жоғарлату жинау пункті сәйкесті салынып, жел жарық бірін-бірі толықтап, сәйкесті күш салып, жаңаша жасыл энергиямен қамдау жүйесін құрады. Синьцзян мұнай алабы Алтай Чемени 800 мың киловаттық жел жарық нысаны бөлімінің жауаптысы Таңның тілшіге, бұл нысан Синьцзян мұнай алабының басқа жерде жаңа энергия базарын ашудағы белгі сипатты инженериясы. Ол жасылға бұрылыс жасау мұнай алабымен жергілікті орынды сәйкесті дамыту сынды қос борышты арқалап отыр. Нысан аяқтағаннан кейін мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеумен бірге Алтай аймағының таза энергиямен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, мұнай табиғи газ артқан жел жарық кәсібі көлденген экологиясы сапалы жаңа жағдайды шын мәнде жүзеге асыруға болады деді. Синьцзян мұнай алабының тұңғыш табиғи газ құбырының сәйкесті жаңа энергия нысаны ретінде Синьцзян мұнай алабы Алтай Чемени 800 мың киловаттық жел жарық нысаны мұнай табиғи газ бен жаңа энергияны бірлестірген тоғыспал дамуының жаңа жолын ашты. Нысан іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллиард 600 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын орнықты шығарып, 480 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылады. Чемени аудандық даму және реформа комитеті санақ мекемесі партия басшылық группасының шу-жиы У Чянхуа нысанның тиянақтануы Чемени ауданының көлемді жел жарық бір тұлғаландыру нысандағы бостықты толтырып, өңірлік энергия құрылымын сапалыландырып, жасыл төмен көміртекті кәсіп шоғыры алғаш қадымда қалыптасты. Біз Синьцзян мұнай алабымен жан-жақты энергия селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жергілікті орынның жел жарық байлығы абзалдығына сүйеніп, шекарадағы жасыл энергия кәсібін бірге күшейтеміз деді.
0: Жуықта мемлекет тас жолы 219 линиясының Дулат шегірі өткелінен Мұңғылгір ауданына дейінгі тас жолында сынақ ретінде аптекөл қатынап, әл облысы жол торабының орналасуын онан ары кемелдендіріп, жергілікті орынның мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Мұңғылгір ауданының сыртқа қатынауы бастысы маусымдық сипатты өлке тас жолы 237 линиясының Құлжа Мұңғылгүрі тас жолына және айналып, Текес ауданымен жүретін мемлекеттік тас жолы 577 линиясына сүйеніп келген. Құлжа Мұңғылгүрі тас жолында қыс мезгілінде ұзақ уақыт тау жолын тосып, қатынасты шектеп, автокөліктердің қатынау уақыты шектемеге ұшырайтын. Айналатын линия жолы ұзақ, тасымалдың зат айналымы өзіндік құны жоғары, қатынас жағындағы осындай олқылықтар Мұңғылгүр ауданының мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына, ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа сату және бұқараның жүріс-тұрысына тұсау болып келген еді. Осындай дамудағы бөгеттерді шешу үшін әл облысы тас жол инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жолды тұтастырып, аптекөл қатынатты. Синьцзян қатынас жобасы барлау, жобалау, зерттеу орны шектес серіктестігінің жобалаушы уәкілі Лю Дянхуй мемлекет тас жолы 219 линиясының Дулат шегірі өткелінен Мұңғылгүрі ауданына дейінгі бөлігіндегі тас жолдың жалпы ұзындығы шамамен 60 километр. екінші дәрежелі тасжол өлшемі бойынша салынды деп таныстыра келіп, тұтас линияда үш үлкен көрініс тамашалау текшесі және он неше жерге шұғыл автокөлік тоқтату белдеуі қосылды. Кейін біз тағы ұдайланған қызмет етеуді жақсы деп, осы шекара саяхат арнасының орнық тайналымын бар күшпен қорғаймыз деді. Жолда Аптегөл қатынауы жол бойындағы ауыл қалашықтар Бингтуанның Лиан дүйлеріндегі әр ұлт бұқарасында игілікке кенелтті. Жол бойындағы көркем көрініс жер-жерден келген саяхатшыларды атын естіп, осында келуге, мұңғыл көренің көркем жаратылыстық көрінісін тікелей сезінуге баурады. Куаңшилық саяхатшы Куан Хунфей жол бойы көптеген көрініс тамашалау текшелері орналастырылыпты. Жол бойынан тамаша көріністерді көруге болады екен, жол жағдайы және айналма жолдың жобалануы да біршама жақсы екен деді. Сынақ ретінде автокөлік қатынау сатысында 7 адамнан артық отыратын автокөліктердің, түрлі тасымал автокөліктерінің, әр тұрпатты құрылыс машиналарының, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын автокөліктердің және ерекше ұзын тіркемелі автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін толық уақытты қатынауға тыйым салынады.
1: Соңғы жарты жылға қадам тастағаннан кейін, Бингтуандағы өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз жарыққа шығарып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян Рик-О жаңа материал чек серіктестігінің өндіріс цехында машина толық көтерімділікпен іске қосылып, тас көмір шаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттар осы арада жіндіктей мәнерленіп, мұнай алабының 8 метрден асатын ерекше терең құдығынан кен алудағы ерекше төмен тығыздықтағы фарфор түйіршікті тіреуіш дәрісіне айналуда. Технологиялық басқарушы Майю Хан қазір кәсіпорын мұнай алабы өндірісінің қауырт мезгілі мықты еріп, тапсырыспен қамдауды барышпен қамтамасыз етуде деп таныстыра келіп, біз өндірген өнімдер негізден Синьцзяндағы ірі мұнай алаптарына жөнелтіледі. Қазірге дейін 25 мың тоннадан астам қатты күйдегі жарақсыз затты жойып, 20 мың тоннаға жуық өнім өндірдік деді. Синьцзян Рик-О жаңа материал чек серіктестігі Синьсин экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. Жылына 250 мың тонна тас көмір шаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды бір жақты етіп, 200 мың тонна жоғары сапалы мұнайды қысыммен жару тіреуіш тәрісін өндіру көлемін әзірлеп, жылдық өнім құны 400 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жу Чханжың, соңғы жылдардан бері кәсіпорнымыз алдыңғы лектегі өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан-жақты пайдалану, технологиялық тұғырын құруды арқау етіп, ғылым технологияда жаңалық ашуға үздіксіз атсалысып, мемлекеттік тапқырлық патентінен 3-ін, қолданылмалы жаңаша патенттен 30-ын алып, Бингтуанның жоғары жаңа технология кәсіпорны, Бингтуанның арнайы, кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорны болып бағаланды дей келіп, біз Синьцзянның жергілікті орындарындағы әртүрлі қатты күйдегі жарақсыз шикізаттарға қарай күшпен кеңейтіп, сапасы анағұрлым үздік мұнайды қысыммен жару тіреуіш дәрі өнімдерін зерттеп жасап, мемлекеттің мұнай газ алабын барлау ашуға жоғары сапамен қызмет өтейміз деді. Осыған ұқсас тағы Синьцзян Джинлу жаңа материал ғылым технология чек серіктестігінің өндіріс цехі де тұманға бөленуде. Кәсіпорынның жылына 10 мың тонна гүлді жіп өндіру нысанының бірінші мерзімді құрылысы 2025 жылы 9 айда Тұмсық қаласында өндіріске қосылғаннан бері орнықты айналымға түсіп тапсырыс толастамады. 200-ден астам бұқараны жақын маңда жұмысқа орналастырды. Серіктестіктің кадрлар бөлімінің арнаулы қызметкері Зүлпия Мәмет алдыңғы жарты жылдағы өндіріс орнықты болды. Өнім құны 40 миллион юань болды. Соңғы жарты жылдағы тапсырыста жеткілікті болмақ. Қазір күндік орташа өнім мөлшері 15 тонна айналасында деді. Тұмсық қаласының қағылық екінші мал фермасына орналасқан Синьцзян, Таңуаңчың, Күнлін, Бингчуан тазасу чек серіктестігі де толассыз тапсырыс қабылдауда. Кәсіпорын жергілікті орынның сапалы су байлығына сүйеніп, табиғи ауыз судың күндік орташа өнім мөлшерін 200 мың құмыраға жеткізді. Химиялық сараптау бөлімі әр топтағы өнімдерге микроорганизмдер мен физикалық химиялық тексеру жүргізіп, толымдылық мөлшерін

0: 100%-ға жеткізуге кепілдік етеді. Серіктестіктің орынбасары меңгерушісі Хэ Чжоңвэй марканы ойдағыдай тұлғалап, бүкіл ел халқының бин туанымыздың жақсы суын ішуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы егжей-тегжейлі шағын көлемді біртіндеп ілгерілеу үлгісіндегі жаңалау арқылы дамудағы бөгеттерді шешіп, негізгі құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, әр ұлт бұқарасының қоныстануға қолайлы тұрмыс негізін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласы Шуймогу районы Вэньчуан батыс жолының солтүстігімен өзен бойы жолының батысындағы қала іші қыстағын жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жаяулар жолының төсеніш қабатын жатқызу және бетон құю жұмысын тәртіппен өрістетіп, шағын аумақтағы көшелерді бөліктерге бөліп, құрылыс жүргізуді сатылы ілгерілетуде. Бұл арада өздері салған үйлер тұтасқан шоғырлы болып, неше мың тұрғын жиі қоныстанған. Ұзақ уақыт бойы құбыр торабы көнеру, Ления кабельсімі айқасқан, көші жолы тар, сейіл-сербен құрылғылар жетерсіз сияқты халық тұрмысында қиын мәселелер орын тепкен. Шуймогу районы құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының қызметкері Коудюн Йоу. Тұтас тұлғалық инженерия биыл 4-ші айда жұмыс бастағаннан бері құрылыс аяқ алысының тең жарымы орындалып болды деп таныстыра келіп, нысан 143 өздері салған тұрғын үйді 3205 отбасындағы тұрғынды қамтиды. Тұтас өңір бойынша біз 21 көше жолын оңаймыз. Сонымен бір уақытта 19000 метрлік суық ыстыру және жылумен қамдау құбыр желісін жаңалап, 4000 метрден астам аспалы кабельсімін жерге көмуді жоспарлап ашаладық. Қазіргі кезеңде алаң жерін жатқызу, көше жолдарын жаңалау, Тиншиу Юэннің бақшасының көп желісін жоғарылату қатар жүргізілуде. Тұтас инженерияны 10-ші айдың соңында аяқтату жоспарланды. Нысан аяқтағаннан кейін де аумақтың қауіпсіздік көмескі қатерін ту бастан жойып, көшелердің қатынау мен сейіл-сербен құрылғыларын кемелдендіреміз деді. Бұл арада 30-неше жыл тұрмыс кешірген қала тұрғыны Пан Йинчин жаңалауға өзгертуге зор үміт артуда. Ол қазір жер асты құбыр желісін жөндеп жатыр. Онан соң жол бетінде кеңейтетін ұқсайды, меніңше өте керемет, өте зор үміт күтеміз деді. Көне қаланы жаңалау дабыралы жүргізіліп, қала маңы районын жаңалау қатар ілгерілетілді. Мейдің районы Тапочхын аумағының бірінші мерзімді қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жол тағанының фонтамит орнын қазып, сұрғылт топырақ төсеніш қабатын салуда. Осы аумаққа жылжымалы халық жиі шоғырланғандықтан ұзақ уақыт бойы өлшемденген қала әкімшілік жолы жоқ болып, шоғырлы көлік тоқтату алаңы мен халыққа қолайлы саяхат бақшасының әлеуметтік қызметі төуінің сәйкесімділігі кемшіл болып келген. Мейдің районы құрылыс жалпылық басқару қызметі төу орталығының орынбасар меңгерушісі Данло Пхинг тілшіге, бұл жаңалау инженериясы межемен 2027 жылдың соңында түгелдей салынып болып тапсырылады дей келіп былай деді. Ішкі сыртқы қала істерінің сәйкесті құрылғылар құрылысын біртұтас жоспарлап, Чуян жолы, Юян жолы, Йоуян жолы сынды үш қала әкімшілік жолының дәрежесін жоғарылатып, тұтас желідегі қатынас белгісін энергия үнемдеп жарықтандыруын кемелдендіреміз. Қыстақта 20 мың шаршы метрден астам автокөлік тоқтату алаңы жобаланды. Сонымен бірге Тапочхын төңірегіндегі ортаны оңап, деңгейін жоғарылатып, дене шынықтыру аспаптарын, сейіл-сербен орындықтарын толықтап, аумақтың әлеуметтік қызмет өтеуіндегі олқылықтарды жан-жақты толықтаймыз. Бұл әрі Мейдің районының қала ішінде қыстақтарды жаңалаудағы түйінді үлгі инженериясы болмақ.
0: 4-ші кезекті Тянь-Шан Талқманбері және 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге көзқарас және әдістама жөніндегі назариялық зерттеу талқы мәжілісі 7-ші айдың 19-ші күні Синьян Шванда шөсінде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқымын бері бүкіл елдің жер-жерінен келген 100-ден астам әйгілі оқымысты орта жас, жас тіректі және назария қызметкерін қатынасуға баурады. Мәжіліске қатынасқандар 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге қозғарас және әдістама сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, көп өлшемді, терең қатпарлы ілімі пікірлесуді өрістетіп, идеялық тереңдікке, реал қонға және көрегі

0: өндік көзайға е бір топ үлімі жетістіктерді қалыптастырды. Шинжан ташуысы марксизм шуянның профессоры Уилли тілчіге бұлай деді. Философия қоғамдық ғылымдарды зерттеу ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетін тиянақ етіп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, философия қоғамдық ғылымдардың негіздік назариясын зерттеуді күшейтіп, дарындыларды тәрбиелеу сапасын жоғарылатуды күшейтіп, автономиялық районның ғылыми шешім жасауына ойдағыдай қызмет етуіміз керек. Тяньшан талқы мінберін Чунго диалектикалық материализмді зерттеу қоғамы бастап, үш кезек сәтті өткізіп, кең әрі терең ілімі ықпал тудырды. Шинжан Шванташөсі парткомның тұрақты мүшесі, бірліксап бөлімінің бастығы, марксизм шуяны парткомның шужия, Пың У Чинь бұлай деді. Біздің 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму заңдылығы сипатындағы философиялық танымымызды тереңдетіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына дем беретін философиялық ақыл-парасатымызбен оқымыстыларымыздың жауапкершілігін ұйыстырып, философия қоғамдық ғылым қызметкерлерінің тәуір сұрауына жауап қайтарудағы борыш саналығын толығай келеді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Алтай қаласының маңында Жилин өлкесі көмектесіп салған осы заманға ауыл шаруашылық көрме бақшасы өміршен күшке ие болып, жергілікті орның ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы дамуының жарқын танысқысын айналды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Көрме бақшасына кірсеңіз, тіршілік тынысы бірден байқалады. Гүлшөптер мен жасыл өсімдіктер құлпырып, көздің жауын алады. Жеміс-жидек, көкөніс жылыжайлары, жасыл желек жамылып, тамашалауға келген саяхатшылардың жарыса, жас бүлдірген теруге кіріскенін көресіз. Жилин өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі түйінді үлгі ауыл шаруашылық нысаны ретінде, көрме бақшасына жалпы 29 миллион 30 мың юан қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 135 мың 800 шаршы метр. 35 өлшемденген зерделі жылыжай бар. Жилин өлкесінің озық эстролды егу технологиясын жаппай енгізіп, Алтай қаласының қысқы көкөніспен өзін-өзі қамдау мөлшерін 50%-дан асырды. Көрме бақшасының жауаптысы Ли Шаугуо, сапалы жеміс-жидек, көкөніс түрлері мен озық егімшілік технологиясын үздіксіз енгізіп, жергілікті орынның жас жеміс-жидек, көкөністермен орнықты қамдауын қамтамасыз еттік. Сондай-ақ төңіректегі бұқараны жұмыс орнымен қамдадық деді. Іске қосылғаннан бері көрме бақшасы технологиялық тәрбиелеу арқылы төңіректегі шаруа отбасыларын осы замандағы егімшілік технологиясын үйренуге жетектеді. Алтай қаласы Ласты ауылы Ласты қыстағының тұрғыны Баушан игілігін көргендердің бірі. Көрме бақшасында 6 жыл қызмет істеп, көптеген озық егімшілік технологиясын игергенін айтып, жайшылықта негізінен жылыжайдағы жеміс-жидек, көкөністерді баптап басқаруға, қорғауға теруге жауапты боламын, ай сайын тұрақты кіріс кіргіземін деді. Көрме бақшасы ерекше егіс дақылдары, гүлшөп, жасыл өсімдік өндірісі, көкөніс үзу, жеміс ағаштарын тамашалау, қаламша өсіру өндірісі және Шинжан ерекше районы сынды 6 үлкен функциялық районды тең қоя құрып, жылына орта есеппен жеміс-жидек, көкөніс өнімін 150 тоннаға жеткізіп, жылына 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, ауыл шаруашылық өндірісін, тамашалау саяхатын, ғылым жалпыластырудан үлгі көрсетуді көп негізді дамытты. Жилин өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр Алтай аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің орынбасар бастығы Цаолин Лин кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің өзекті тұтқасы. Екі жердің ауыл шаруашылығы ауыс түйісін селбестігін үздіксіз тереңдетеміз деді.
0: Үрдіс жалғасқан жоғар температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері, бұйыртпа жеткізушілер, орта тазалығы жұмысшылар сияқты далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шілденің ыстығы кіргеннен бері Чәуеше қаласында күн үрдіс ысыды. Жаздың чылыңғыр ыстығында орта тазалығы жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер сияқты далада жұмыс істейтін еңбекшілер қызмет орнынан тапжылмады. Далада жұмыс істейтін еңбекшілер

0: денсаулығын шынайы қорғау үшін Чөөсек қалалық бас жұмыс ұйымы аялдамасына сүйеніп, жазда салқындату, мейір жеткізу қимылын өрістетіп, бірінші шептегі талада жұмыс істейтін қызметкерлерге ыстық қайтаратын жасыл бұршақ сорпасы, минерал су сияқтыларды тегін беріп, еттене қызмет өтеу арқылы қапырық ыстықта салқындық сыйлады. Чөөсек қаласындағы бұйыртпа жеткізушісі Таңен Бин, әр күні бұйыртпа жеткізгенде қара терге малшынамыз. Чөөсек қалалық бас жұмыс ұйымының бізге көк бұршақ сорпасы мен минерал суды тегін бергеніне ерекше алғыс айтамын. Бір шыны көк бұршақ сорпасын ішкенімде салқындап, чөлім ерекше қанды деді. Құлжа қалалық бас жұмыс ұйымы бұйыртпа жеткізушілері пункттеріне қарбыз, минерал су сияқты салқындататын заттар мен ыстықтан сақтану дәрілерін толықтап, ауа реттегіш бар демалыс бөлмесін ашып, бұйыртпа жеткізушілердің жоғары температурада жұмыс істеу қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз етті. Бұдан сырт, мерге толы мұздатқыш орналастырып, барлық талада жұмыс істейтін қызметкерлерді ауыз сумен тегін қамдады. Талалық қызметкері Елзат Сайдалым, осындай мерге толы ниетке көңіліміз ерекше марқайып қалды деді. Құшар қаласы жазда салқындық сыйлап, мейірлі қорғау, мотосөкілмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жеткізуді негізгі тақырып еткен әлеуметтік игілік қимылын өткізіп, саламаттық бойынша ақысыз диагноз қою, заңды жалпыластыру үгітлексиясы, оқық мүдде жөнінде ақыл кеңес беру, мейір жеткізу, хал сұрау, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты көп түрлі мазмұндарды біріктіріп, бірінші шептегі мотосөкілмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жасады. Қимыл алаңында көк бұршақ сорпасы, ішетін су және салқындату сәлемдемелері дайындалып, далада жұмыс істейтін еңбекшілердің денсаулығын жан-жақты қорғады. Бұйыртпа жеткізуші Жаң Цзаляң, бал күлше, қарбыз дайындап қана қоймастан, ақысыз кеңес беру терезесін құрып, түрлі температураны төмендететін заттарды жіберіп, үстінде бізге жоғары температурадан сақтану, ыстықтан сақтану білімдерін түсіндірді. Осы ықыласты қамқорлықтан көңілім жылып сала берді деді.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 18-ші күні кеште отан сүйіспеншілігі Жоңхуа сапары 2-ші кезекті автономиялы районның Шинжанға көмектесу сауыт атындағы орта мектеп оқушылары мектеп ауласы футбол жарысының шешуші жарысы орта мектеп группасы Атыш қалалық футбол бақшасында басталды. Жасыл алаңда шамдар жайнап, адамдар қайшалысып, бүкіл Шинжандағы 14 аймақтан, облыс қаладан, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлкө қалалардан және Шинжан өндіріс құрылыс пинтуанынан келген 30 уәкілдер командасы, мыңға жуық орта мектеп футбол саңлақтары ретті сап түзіп, жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол салтанатын бастады. Оқушыға қарағанда осы кезекті жарыста негізгі саты дайындық жарысы мен автономиялы районның жалпы шешуші жарысын бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылған. Негізгі саты дайындық жарысы 3-ші айдың 10-ші күні басталып, 6-ші айдың 20-ші күні аяқтап, 3 айдан артық уақыт жалғасқан. Шинжанға көмек түсетін өлкө қалалар бірлесіп қимылдап, бүкіл Шинжандағы аудан, қала, райондарды қамтып, жиыны 487 команда 12500 жас пен өренді жарысқа қатынасуға баурады. Мектеп ауласындағы жарыс жиыны 1100 реттен асты. Жалпы шешуші жарыста көмек түсетін жер мен көмекті қабылдаушы жақ аралас ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу ерекшелігі жалғастырылады. 14 аймақ облыс қала мен Шинжанға бағыттамалы көмек түсетін өлкө қалалар бірдің бірге қатынасы бойынша аралас команда ұйымдастырып, 28 ерейел уәкілдер командасын қалыптастырады. Бинтуанын тағы айырым екі команда жіберді. Жарыс 6 күнге жалғасып, группаның айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысы арқылы қиян кескі сайысқа түседі.
0: 7-ші айдың 18-ші күні кеште Шанхайдың Синьянды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді нысаны Шанхай балет үйірмесінің төл жасампаздық балет театры мұқамды іздеу Үрімжі театр ханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғымен практикант тілші Шайданың хабарын тыңдаңыздар.
1: Мұқамды іздеу атты төл жасампаздық балет театры Шинжан ұйғыр мұқам көркімінерін өзек етіп, жас музыкант күлейдің туған жерінен кеткеніне көп жыл болған соң туған еліне қайтып оралып, мұқамның асқақ әуені мен мәдениет тамырын іздеген хикаясын баяндайды.

0: қосылып, бір түрлі ұқсамаған әсер ала келді, өте жақсы тоғыстырылған. Балет пен мұқам сынды екі түрлі көркемөнерді кемелді тоғыстыру үшін негізгі жасампаздық ұжымы 3 жылда Шинжаңның жер-жеріне талай рет барып, халық арасындағы мұқам өнерпаздарын аралап, нотаны, халық арасындағы би материалдарын жинады. Сонымен бірге Шинжаңның жергілікті әдебиет көркемөнер мамандарымен бірлесті, олар тұтас барыс бойынша өңдеуге қатынасты. Шанхай мен Шинжаңның әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жасампаздық жүрек қанын ұйыстырды. Шанхай балет үйірмесінің бастығы Джи Пимхин былай деді: «Балеттің асыл, көркем, келісті бейнелеу тәсілі бар. Біздің Шинжаң биінің қасиетіне төтенше үйлеседі. Төрт бөлім арқылы қазіргі Шинжаң халқының тұрмысына әйгіледік. Бұдан кейін джунгоның дәстүрлі мәдениетін, өзіміздің әңгімемізді алып шетелге, джунго хикаямызды жақсы баяндап, бүкіл дүние жүзіне қазіргі Шинжаңның сірә қандай екенін, қазіргі мұқамымыздың сірә қандай тартымдылығы бар екенін көрсетуді үміт етеміз».
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Үрімшіден бүгінгі дейінгі әуе жолы 7 айдың 18 күні ашылды. Тянжин әуе сиясы ұшу міндетін атқарады. Әр күні бір кезек ұшады. Шинжаңдағы 29-шы халықтық тасымал әуежайы ретінде бүгір әуежайы 6 айда іске қосылып, Қашқар, Құлжа, Үрімжі әуежайын ашып, Шинжаңның өзекті қала шеңбермен ұштасудағы ауясия олқылығын толықтады.
0: Биыл 1 айдан 6-шыға дейін Бұрылтоғай ауданының балық аулау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жетті. Бүкіл еліміздегі 10 ірі ішкі құрлықтық тұщы көлдің бірі ретінде Үлінгір көлінде 23 түрлі ерекше суық су балығы жасайды. 7 айдан бері көкбас балықты аулаудың тамаша мезгілі жетіп келді.
1: 7 айдың 18 күні 2026 жылғы Шинжаңның тұңғыш кезекті Джунго Батсүйек сауытатындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшатауданның Манас бақшасындағы байгалаңында басталып, бүкіл районымыздан 11 команда 147 шабандоз қиян кескі сайысқа түсті.
0: Үрімжінің орта мектеп емтихан нөміршегі 7 айдың 22 күні сағат 14-те жарияланады. 7 айдың 23 күні сағат 18-де 1-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау нәтижесін торапта сұрастыру жүйесі ашылады. 1-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге қабылданбаған оқушылар 2-ші топ реттегі, 3-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау информациясына үздіксіз назар аударса болады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Шәушекте күн бұлттап бар башылады, температура 26-40 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 25-40 Цельсий градус.
0: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 26-41 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап бара башылады, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 33-45 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 27-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 27-41 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты болады, температура 26-40 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 24-42 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 26-41 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

ынтымақ күш. Біз ынтымақ күшін сәулелендіріп, ұлттардың ұлы достығын қорғаймыз, отанымыздың тұтастығын қорғаймыз деген мазмұнда айтылған қырғызша «Әр ұлт халқы жүректес» деген әнді тыңдаңыздар.

Аталған айдарда қан айналысы нашарласа, қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, онан соң жүрекке қайта құйылу барысын меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тарайды. Тіпті кальцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді. Үлкен қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауы, қан ұйығының қан тамырды бітеуі, жүректің қанды бүркіп шығару ұйқуатының жеткіліксіз болу сияқтылардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосын болса, қайтымсыз зақымдалу оңай туылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық ет өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылу ауру сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыр серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қантты несеп ауруында аяқ ауруы, айналасындағы ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы.

жүз ауырсынады. Демалғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулайды, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсіздену, суық тер шығу, өңі татару, несеп азаю белгілері болады. Әсіресе әрекет деңгейін тіпті асқынады. Бесінші, іші кебеді, асқа тәбеті тартпайды. Бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналысы ұйқуатын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысу ролі да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді.

Мынадай бес әрекетті таныстырамыз. Әсіресе ұзақ отыруға немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Бірінші, керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесінде көкірек қуысы мүшелері жүректе өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттеруіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекет себебінен оттегі құрамы мол қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі денені мүмкіндігінше жазу, қол аяқты түзу созу. Бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу. Босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндіктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау. Әсіресе бел омыртқаралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар, ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып, бел омыртқасын алды артына қарай қысса, нерв тамыры немесе ауру өзгерісі болған тікандарды тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксемен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксемен сандағы қан тамыр ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі тік тұрып, екі қолымен бөксе бөлімінен бастап, балтырға дейін баяу қаққылау. Әр ретте шамамен 5 минут қаққыласа, шекті орын қызады. Үшінші, құрсағымен тыныс алу. Құрсағымен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мынадай. Мұрнымен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққан, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әр ретте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін жол жүргенде ғимаратқа шыққанда қолданса болады. Төртінші, тізерлеп отыру. Тізерлеп отырса аяқ бұлшық еті созылып аяқтың қан айналысы тездейді. Тізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұратын немесе бас жұпай сіңірі оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Тізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйіндеруі, артерияның қатаюы немесе тізе буыны қалыпсыз болғандар мұндай әрекеттен сақтану керек. 5-ші, алақанды ысқылау. Алақанда көптеген ұяшық болады. Алақанды лайықты ысқылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, желқұзды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың 10 саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру. 10 саусақтың үшін алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі сықылау. 1 минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты сықылау қажет. Тұрмыс әдеті де қан айналысын әсер етеді. Қанның қозғаушы күші қалыпты, ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыры ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Бірінші, теңгерімді азықтану. Қара астық, жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және майға пісірген тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісіргенде хайуанат майын аз пайдалану. Күніне тұтынатын майды 25-30 грамм айналасында тізгіндеу. Тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау қажет.

Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат болып, ол қан тамыр ішке қыртысын зақымдайды, және артерияның қоймалжыңданып, қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп, миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиырылу қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасу мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидың энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23:00-ке дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы түнгі сағат 0-ден асып кетпеуі керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру. Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау, қан жасау қызметінің тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомыу немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. Бесінші, мерзім бойынша қанды тексертіп тұру. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын, қандағы қант құрамын тексертуін ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар, үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қантты несеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы қант құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қант құрамы мен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қалай тыныстағанда тегі бірсіздену және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қан қысымы біршама жоғарылаған кезде мұрнымен терең тыныс алып, онан соң мұрнымен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей 1-ден 4-ке дейінгі санды санап, тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам біледі. Бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді. Яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және желпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау уақытын ұзарту тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстау қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулату сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеу, 7-8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Егер 4-ке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды. Қарқынын

аялату керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, балақаныңыз терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып, ішкі сырыңызды ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, 4-ке дейін сансанаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңыз да құрғайды. Дегбірсізденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен әйгілі әнші Қамит Ысқақұлының орындауында қалған әні Көкекті тыңдаңыздар.

ынтымақ күш. Біз ынтымақ күшін сәулелендіріп, ұлттардың ұлы достығын қорғаймыз, отанымыздың тұтастығын қорғаймыз деген мазмұнда айтылған қырғызша «Әр ұлт халқы жүректес» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бөкей Мұнапиғаұлының «Айналдым туған далам» деген әнін тыңдаңыздар. Ән орындаған автор.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыруының Шинжаңда тиянақтанғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI экологиялық кен іздеу арнаулы үлкен модель құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Шинжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі партия яшайкасымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шөтен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Биыл алдыңғы жарты жылда Синжаңдағы сыртқа ашылған шекара өткелдерінің жолаушы жүк мөлшері орнықты жоғарылап, шекарадан кіріп шығу түрлі санды мәліметтері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүкіл Синжаңдағы шекарадан кіріп шығатын 16 шекара қорғанысы тексеру пунктінде тексерілген шекарадан кірген шыққандар жиыны 2,408,000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 33,2% артқан. Мұның ішінде шекарадан шыққандар 1,228,000 адам рет, шекарадан кіргендер 1,180,000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 34,8% және 31,6% артқан. Жиыны 946,000 рет шекарадан кірген шыққан қатынас тасымал құралы тексеріліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 27,8% артқан.

Алдыңғы жарты жылда Синжаңның шекара қорғанысы тексеру органдары қызмет өтеу басқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, заттардың кеденнен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жүк тасымал мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 25% артуды үздіксіз сақтады. Әсіресе Еркештам шекара өткел

жөніндегі жүк тасымал автокөліктері өткен жылға ұқсас мезгілдегі дейін 57 мың көлік реттің үстінде. Торғат шекара өткелінде өткен жылға ұқсас мезгілдегі дейін 30 мың көлік реттің үстінде. Алатау сағасы шекара өткелінде өткен жылға ұқсас мезгілдегі дейін 26 мың көлік реттің үстінде артты. Қорғас, Бақты, Дулат шекара өткелдерінде өткен жылдың ұқсас мезгілдегі дейін 19 мың көлік реттің үстінде артты.

Теміржол шекара өткелінде Шинжаңның шекара қорғанысы тексеру органдары шекарадан кіріп шыққан жиыны 23 мың пойыз рет кезекші пойызды тексеріп, өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 6.8 пайыздық арту қарқынын сақтап, кеденнен өту мөлшері еліміз бойынша маңдай алды орынды еледі. Әуе порты шекара өткелінде Үрімжі әуе порты шекара өткелі батыс-солтүстік өңірдегі Германияға төте ұшатын тұңғыш әуе линиясын ашты. Жолаушы тасымал кезекші ұшағының қамту көлемі 18 мемлекетке кеңейді. Орта Азиядағы 5 елге барып қайтатын жолаушы тасымал кезекші ұшағының мөлшері бүкіл еліміз жалпы мөлшерінің 3-тен 1-ін еліп, еліміз бойынша 1-ші орынды еледі. Шекара аралық өз көлігімен саяхаттау, шетелдік саяхат үйірмелері сияқты жаңа кәсіп күйіне меңзес. Шинжаң шекара қорғанысы тексеру органдары арнаулы арна өңірлерге бөліп тексеру, бір жолда бітіру сияқты қолайлы шараларды атқарып, тұтас районымыздың шекара аралық өз көлігімен саяхаттау мөлшерінің өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 4.5 есеге жоғартуын қамтамасыз етіп, шекарадан кіріп шығатын шетелдік саяхат үйірмесінен 1500-ге жуығына қызмет етіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер мен райондардың гуманитарлық ауыс түйісімен халық тілегінің тоғысуын өнімді жебеді.

Қазір районымыздың жер жерінде алуан түсті мәдениет саяхат қимылдары, бай мазмұнды саяхат сейіл серуен түрлері шартараптан келген саяхатшыларды осында келіп сейіл серуен қызығына батып, саяхаттың сәлиқалы сәттерінен ләззаттануға баурады. Таяуда 20-шы кезекті Құмыл Балдай тәтті сапар қауын мерекесі Құмыл қаласында басталды. Ашылу салтындағы әдебиет көркемдер концерті Балдай тәтті негізгі желісін арқау етіп, Балдай тәтті салтанат, бейзаттық мәдени мұралар салтанаты сияқты бес үлкен тарауды тұтастырып, көрермендерге мәдениет және ғылым технологиялық сезім ұштасқан көру тыңдау салтанатын сыйлады. Бұдан сырт дәстүрлі халықтық салт-сана мен ағымдық орындау бірлестірілген түнгі саяхаттың жаңа үлгісі көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыны тамашалауға, өзара атсалысуға баурады. Осы кезекті қауын мерекесі 8-ші айға дейін жалғасады. Осы мезгілде бес үлкен жердегі 30 неше түрлі ерекше қимыл өткізіледі.

Осы мезгілде өлке тас жолы 21-ші линиясы Алтайдан Үрімжіге дейінгі жоғары қарқынды тас жолы автокөлік ағынының жолаушылар легінің бірдей өрлеуін қарсы алды. Қарамайлы қызмет өте аумағының қос бағытты күндік орташа автокөлік ағын мөлшері 4000-нан, жолаушы мөлшері 40000 адам реттен асып, әдеттегі күндегіден 4 есе артты. Қызмет өте аумағындағы қарамайлы құмды шөл бақшасы көптеген саяхатшының тынығатын, көңіл көтеріп саяхаттайтын жеріне айналды. Бақшадағы құмды шөлді аралау, түйе міну, әйнек көтерме жол, биік кеңістікте сырғанау сияқты көптеген саяхат түрі саяхатшылардың саяхатына сән қосты. Саяхатшы Әзғар Әнуар: «Қызмет өте аумағына барғанымда тазалық үйге кіріп шыққаннан кейін кетеміз деп ойлаппын. Нәтижеде бұл арада құмды шөл бақшасы бар екенін кім білсін. Түйе мініп қана қоймай, сайран құрып ойнауға болады екен», деді.

сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шөт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синжаңда тиянақтанғанымен танысамыз. Таяуда Жұңхуа бірлескен мал-мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемір қамсыздандыру тоқтамына қол қойып, Синжаң Тяньи тобы шекті серіктестігінің екі шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірін жалпы 6,030,000 юан арнаулы қамсыздандыру кепілдігімен қамдап, районымыздың жоғары қатерлі өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын қамсыздандыру қызметі төвіндегі постықты толтырды.

Ірі энергия химия өнеркәсіп кәсіпорын ретінде Синьцзяң Тяньи тобы биыл ұзақ уақыт түп келген жоғары температура, өрт апаты, қатерлі химиялық заттардың ағуы, қопарылыс жасау сияқты көп түрлі жоғары қатерлі қауіп-қатерлерге төтеп беру үшін шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірі, ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды көбейтіп септеді. Дәстүрлі мал-мүлікті қамсыздандыру өнімдері осы топтың зерделі жабдықтарына ерекше жұмыс жағдайына үйлесе алмады. Сондықтан Чонхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі Чонхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі өз зерттеген зерделі желмен меңгеру моделіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің өрт өшіру, құтқару, қатерлі химиялық бұйымдарды біржақты ету, биік орында құтқару сияқты нақты қызмет күйінде дәлме-дәл қауіп-қатерді санға айналдырып талдау жасап, арнаулы қамсыздандыру жобасын белгілеп, зерделі құлтемірдің тұлғалық зиянын қамсыздандыруды алға қойды.

Кестігі экономикалық ашу районы сату қызмет ету бөлімінің менгерушісі Чан Вейчен, осы қамсыздандыру өнімінің қамтамасыздандыру көлемі құлтемірдің өзінің тұлғасының білінуі, сақтап қою барысындағы шырғалаң, өздігінен өртену сияқты жабдықтың қауіп-қатерін қамтумен бірге, жат ниетпен жұмсақ бөлшекке шабуыл жасау, хаккер менгеру, заңсыз пайдалану сияқты торап қауіпсіздігі шырғалаңдарында қамтиды. Сондай-ақ құлтемірдің жұмыс барысындағы үшінші жақтың жауапкерлік зиянын да арқалайды. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің қауіп-қатерді жан-жақты ең төменгі шектен түсірмеуін жүзеге асырып, кәсіпорындардың ерекше зерделі жабдықтарының сауда қауіп-қатерін жаппай жоюға болады деді.

мемлекеттік қауіпті химиялық заттар шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, Бингтуан Тяньи әтіретінің орынбасар бастығы Ли Ричан, зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамтамасыздандыру болғандықтан топтың жабдықтарды қамтамасыздандыруда олқылықтарын толықтауға болады. Сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру ғылым технология қамтамасыздандыру бірлескен сервистік механизмін әмәлияттық пайдалану материалмен қамдайды деді. Чунхуа малмылық қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Лу Цзянмин, зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандырудың тиянақтануы, Чунхуа малмылық қамсыздандыруының мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқаруды осы замандандыру стратегиясына белсене қызмет етудің типтік мысалы ғана емес. Сондай-ақ қамсыздандыру өнімде жаңалық ашу, жасанды зерде, бір бекеттік қызмет етеуі бірлескен қамсыздандыру қызмет етеуінің жаңа моделі жөнінде ізденіс жасаудың маңызды әмәлияты болмақ. Чунхуа малмүлік қамсыздандыру серіктестігі қамсыздандыру арқылы жоғары қатерлі өнеркәсіп өндіріс қауіпсіздігіне қуат түсіп, қамсыздандыру күштерінің өнеркәсіптің шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қоғамның шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жалпылық қабілетін үздіксіз жоғарылатады деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синжан Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шек серіктестігі партия ешайкасымен танысамыз. Жаз күні таңертең күн нұры Нолқа ауданының Қарасу ауылындағы Синжан Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шек серіктестігінің салмон балығы бағымшылық базасына төгіліп, бір-бірімен тұтасқан тор сандығы су бетінде қалқып, автоматтандырылған жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, салмон балығы емін-еркін суда сүзіп жүр. Осы ерекше суық су балығы кәсіп тізбегі жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті дәнекері. Әрі кәсіпорын партия ұйымының өндірістің бірінші себіне тамыр тартып, партия құрылыс арқылы дамуға қуат істеудегі жанды әмәлияты. Жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синжан Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің партия шекасын

мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл даңқ Шинжаңның су өнімдері саласындағы партия құрылысы, кәсіп саласының дамуына жетекшілік етудегі көрнекті жауабы. Бұл нәтиженің астарында осы партия ячейкасының ячейканы кәсіп тізбегіне құру, партия мүшелерін кәсіп тізбегіне шоғырландыру, қызмет етуді кәсіп тізбегіне тиянақтандыру сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқаруынан келген. Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі автономия районындағы тұңғыш көлемденген суық су балығы бағымшылығы кәсіпорны. Сондай-ақ автономия районының белгілемеге үйлесетін суық су балығын бағудың үлгі тұлғасы. Кәсіпорынның өндіріс алаңы көл айдынына бытырай орналасқан. Балықшылық қайығы, су айдыны, серіктестіктегі партия мүшелері мен жұмысшы қызметкерлердің қызмет шебі. Серіктестік партия ячейкасының шужиі Дин Яйың былай деп таныстырды. Партия ячейкасы құрылған алғашқы мезгілде біз партия құрылысы мен кәсіп саласын бірлестіру жолын белгілеп, ячейканы кәсіп саласы тізбегіне құрып, ұйымдық тұрмысты көл айдынына көшіріп, партия ұйымы жүйесінің салмы балығы бағымшылығының тұтас тізбегін толық қамтығына мүмкіндік жасадық.

Кәсіп саласының алғашқы сатысында салмон балығының шабағын ұзақ уақыт импорт етуге ексіп, жоғарғы буын басқалардың шектемесіне ұшырады. Осы серіктестік партия сейкасының партия мүшелері технология тректілері қамал алу міндетін ырықтылықпен арқалап, тәжірибе қанаға сапалы шабақ базасына тамыр тартып, үздіксіз шайқас жасап, шабақты жергіліктендіріп дербес өсіруді жүзеге асырды. Қазір шабақ сатып алудың өзіндік құны 40% төмендеп, шабақтың қатарға қосылу мөлшері 65%-дан 92%-ға жоғарылап, кәсіп тізбегінің жоғарғы буынындағы өзекті технологиялардың тізгінін мықты игерді. Жергілікті орындағы балық шаруашылығы дарындыларының тапшы болуы, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың кедергіге ұшырауы сияқты мәселелерге меңзес. Осы серіктестіктің партия сейкасы кәсіп тізбегіне сүйеніп, партия мүшелері қамал алу текшесін құрып, партия мүшелері атаушылар қызмет орнын құрып, партия мүшелерінің екпінділер қосынын құрып, Чунго су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы, Хилинджан су өнімдерін зерттеу орны, Чунго теңіз мұхит ташөсі сияқты ғылыми зерттеу жоғары мектептермен бірлесіп, 20 неше маманды кәсіпорында тұрып зерттеу ашуға ұсыныс етті. Соңғы жылдары осы серіктестік жиыны 60 неше түрлі патентті тиянақтандырып, 5 түрлі жетістік мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болып, партия құрылыс арқылы жетекшілік ету шабақ өсірудің, бағымтылықтың, мәнерлеудің тұтас тізбегін сабақтастырып, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын үздіксіз ілгерілетті.

Нылқы ауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күнелтетін, кіріс қайнары жалаң болатын. Салмон балығы кәсіпшілігінің үздіксіз дамуына, кемелденуіне байланысты осы серіктестіктің партия сейкасы жаңа ой желісін жобалап, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіп тізбегі байлығына сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Осы серіктестіктің партия сейкасы ілгерінді кейінді ауқаттану ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп білім беру, тең игілікке кенеліп бай болу сияқты көптүрлі партия құрылысы қимылдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерінің жұмыс істейтін егінші малшылармен көмектесу жұп құрауға ұйымдастырып, шабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы, жас күйінде мәнерлеу сияқты қолданылмалы технологияларды қолма-қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп, ауыл-қыстақ саяхаты, ерекше асу, халықты қоналқы сияқты сәйкесті кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-нен артық егінші малшының кірісін орнықтарттыруына жетекшілік етті.

Шинжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы серіктестігі кәсіп саласы тізбегі партия ячейкасы, балық шаруашылығы кооперативі, егінші малшы бірлескен мүддені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарна қосуға

құрап, жұмыс істеуде төменгі шектен түсірмеу, жыл соңында пайда үлесін тарату сынды қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7 миллион 308 мың юань пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12 мың юаньға жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкерлік игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Сапалы су айдыны салмон балығы бағымшылығының негізі. Баянды кәсіп тізбегі жасыл дамудың тірек болуынан айырыла алмайды. Осы серіктестіктің партия шекасы тұнық су, жасыл тауық бағалы байлық ұстанымын әмәлиетті әйгілеуге табанды болып, партия құрылысы арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті. Осы серіктестіктің партия шекасы экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасына енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметіне айырым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетті. Серіктестік суық су балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау торсандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қоя беру сынды біртұтқаланған жобаны біріктіріп, зерделі жем беру, айналмалы су, төмен көміртекті технологиясын жалпыластырып, бағымшылықтың тұтас барысында ешқандай ластамауды, ығыстырмауды жүзеге асырып, Синжаң су өнімдерінің жасыл даму үлгісін қалыптастырды. Кәсіп тізбегі партия құрылысына сүйенген осы серіктестік 10 миллион юаньнан астам қаржы қосып, экологияны қалпына келтіруді өрістетіп, 80 мың түптен астам түрлі ағаш егіп, 400 мыңнан астам бақша аумағын жасылдандырып, бақша аумағын жасылдандыру мөлшерін 75%-ға жеткізді. Экологиялық бағымшылық, балық шаруашылығы ғылым жалпыластыру, сейіл серуен құрып, балық аулау біртұтқаланған кәсіп бақшасын құрып, айналымға салып, Ленья бойындағы балықшылар саяжайының, халықты қоналқыларының қарыштап дамуына жетекшілік етті. Сонымен шаруашылығы шалқыған, экологиясы жанға жайлы, бұқарасы бай, суық су балығының тұтас кәсіп тізбегі партия құрылысының жетекшілігінде қол жеткізген экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып кіріс тарттыру сынды қос бағытта тең игілікке кенелудің даму нақты өнімділігін жанды дәлелдеді.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу ұшы теңкіленетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 20 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 7 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 26-да 38 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, экономиканың жоғар сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетті.
0: Синьцзян мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі 800 мың киловаттық жел, жарық жаңа энергия нысаны жаппай салынып болды.
2: Бингтуанның өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз іске қосып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты.
0: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін, Үрімжі қаласы жаңалаудың үдету күнәкқасын басты.
2: Үрті шаласқан жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді.
0: Шанхайдың Синьцзянды мәдениетпен әрлендірудегі түйінді нысаны төл жасампаздық балет театры мұқамды іздеу шортпен жүздесті.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 19 күні Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, кезектегі экономикалық жағдайға зерттеу жүргізіп, талдау жасап, келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілетуді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі, Бингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңуі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тенақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына жазбай, бар күшпен артуды орнықтырып, құрылымды реттеп, кәсіпті күшейтіп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия, Бингтуанның жұңуі Хырыңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун бүкіл Синьцзянның алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым жағдайын жалпы хабарландырып, қызмет ұсыныстарын ортаға қойды. Чэн Сяожян былай деп атап көрсетті. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл Синьцзянның жоғарыдан төменге дейін бірге құлшынуының арқасында Синьцзян экономикасының орнықтылық негізі үздіксіз бекемделіп, ілгерілеу ауқымы үздіксіз көрнектіленіп, жаңа қозғаушы күш үздіксіз шоғырланып, сапа деңгейі үздіксіз жоғарылап, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, жаңалыққа жақсаруға бет алып, сапа мен өнімділік жоғарылады. Жер-жер тараулар идея мен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми талдауымен, тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерімен, орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, кезектегі экономикалық даму жағдайын дұрыс игеріп, нысананы көздеп, құлшына алға ұмтылып, тұтас жылдағы экономикалық дамудың түрлі міндеттерінің орындалуына шынай кепілдік ету керек.
2: Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Өнімді қаржы осуды бар амалды жұмсап барынша кеңейтіп, келелі нысандардың жетектеу ролын шынайы сәулелендіру керек. Өлке дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермеге алу механизмін тиянақтандырып, келелі нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырып, нысандарды кәдеге жаратуды жеделдетіп, жобадағы келелі нысандардың алдыңғы мерзімді қызметіне енгізуді белсене ілгерілетіп, болжамдылық, стратегиялық, тіректік сипаты күшті бір топ нысандарды жүйелі жоспарлап дайындап, факторлар мен тәлмәтал қамтамасыз етуді күшейтіп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, өнімді қаржы қосу арқылы экономикалық артудың қозғаушы күшін тасқындату керек. Кәсіп күйінде жаңалық ашуды тереңдетіп, тұтынуды, серпілтуді дәрежесін жоғарлатуды жебеу керек. Екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыруды жеделгерлетіп, цифрлы, жасыл, зерделі болу сияқты жаңаша тұтынуды кеңейтіп, молынан өндірілетін тауарларды тұтынуды жандандырып, мәдениет, саяхатта тұтас тізбектік тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды кеңейтіп, тұтыну көмескі күшін үздіксіз ашып, кәдеге жарату керек. Байлық артықшылығын тиянақ етіп, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел қалыптастыру керек. Егін мал шаруашылығы өндірісін нақты, егжей-тегжейлі игеріп, жазғы үш жұмыс қызметін жоғары сапамен орындап, жіндікте өңдеуді күш сала дамытып, маңызды егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау қабілетін жоғарылату керек. Өнеркәсіп экономикасын бар күшпен бекемдеп, мұнай, газ,

0: көмір сияқты сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығарып, түйінді өнеркәсіп кәсіп орындарының өндірісті орнықтырып, өнімді артыруын ілгерлету керек. Жасыл есепте қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасанды зерденіп басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамыту керек. Назарды өндіріс, тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерлету керек. Базар ашуды күшейтіп, сыртқы сауданың орнықты айналымын шебеу керек. Сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, сыртқа бағытталған экономиканы жоғар сапалы дамытып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын ілгерлетіп, төңіректі елдермен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін сапалыландырып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне қолдау көрсету керек. Бақшы районы, Ашу районы және аудан өңірі экономикасын күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Кәсіп саласын шоғырландыру, кәсіп орынды күшейту сынды тетікті мықты игеріп, мүмкіндіктің барынша ірі нысандарды енгізіп, тіректі кәсіп орындарды баулып, жаңаша базар тұлғаларын жетілдіріп, кәсіп саласы тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жасыл, төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетіп, Бақшы районының, Ашу районының көтерімділік қуатын, бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Аудан өңірі экономикасының абзалдылығымен көмескі күшін өнімді түрде іске қосып, тіректік ролы зор, жетектеу қуаты күшті, жұмыстандыру сыйымдылығы зор бір топ нысандардың тенақтануын ілгерілетіп, бір ауданда бір ерекшелік, бір өңірде бір марка болысынды аудан өңірі кәсібін дамыту жүлгесін қалыптастыру керек. Бар күшін салып істеуге, чамаға қарай істеуге табанды болып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыру керек. Жоғар сапалы толық жұмыстандыруды ілгерілетіп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру. Қарттар мен балалар сияқты қоғамдық істерді күш сала дамытып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, егінші малшылардың кірісін өртіс орнықты арттыруды жебеу керек.
1: Чен Сяожан былай деп баса дәріптеді. Партияның экономикалық қызметке жаппай басшылығын шынайы күшейтіп, келелі жағдай көзқарасымен атқару қабілетін нығайтып, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерінің орналастыруларының тиянақтанып, табысты болуына кепілдік ету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмілиятта егіліп, іш жүзіндікті шығар түйінетуге, заңдылық бойынша іс бітіруге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, ғылыми шешім жасап, өзіндік ерекшелікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру қажет. Экономикалық қызмет қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа ой желісімен жаңалық ашу әдісі арқылы дамуды ілгерілетуге шебер болып, біртұтас жоспарлауды нығайтып, кәсіптік қабілетті күшейтіп, кәсіпорындарға ырықтылықпен алдап жүріп қызмет етіп, экономика саласындағы қауіп-қатерден өнімді сақтану және жою тиіс. Қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, әрқайсы аймақ, облыс, қалалар және бинтандағы әрқайсысы қалалар белгіленген нысана міндеттерді жетті қадағалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, экономикалық мөлшері үлкен орындар ырықты түрде ауыр жүкті міндетін алып, қатысты тараулар жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетіп, қызметке жетекшілік етуді күшейтіп, экономикалық айналымды бақылау тексеруді, талдау жасауды күшейтіп, экономикалық бақылаудың сапасын өнімділігін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Чен Сяожан былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтап, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыс еткен мәселелерін реттеу түзетуге шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, заңсыз әрекеттерге соққы беріп, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салалардағы қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, реттеп оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апаттан құтқару.

0: құтқару қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шаралау тексеруді, қауіп-қатерді арылтуды күшейтіп, түрлі шараларды нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек.
1: Мәжілісте автономиялы райондық даму және реформа комитетінің

0: дары. Қатысты мемлекет тәрежелі экономикалық функциялық райондар бөлімше мәжіліс алаңын құрды.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 17-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиев, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде, Өзбекстан зұңтуының дипломатиялық саясат орынбасары ақылшысы, Орта Азия халықаралық зерттеу орнының бастығы Уахабов пен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз былай деді: «Жұңғы мен Өзбекстан шынайы өзара сенімді жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен Мырзиёев Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Өзбекстан қатынасы жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынастың жаңа биігіне көтерілді. Сондай-ақ Жұңғының Шинжаңы мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестікті тереңдетуге маңызды орай әзірледі. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуі мен қамқорлығында Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Елдеріңіз бен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, ауыс түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым тығыз Жұңғы Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалаймыз. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жол құрылысына сүйеніп, ұластыруды, тұтастыруды тереңдетіп, ауыл шаруашылығы және кедейлікті азайту, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру саласындағы селбестікті күшейтіп, Жұңғы мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы өзара тиімді селбестіктің онан ары тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді үміт етеміз. Уахабов былай деді: «Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Өзбекстан Жұңғы селбестігі жедел даму арнасына түсті. Жергілікті орындар арасындағы селбестік екі ел қатынасының маңызды құрамдас бөлігі. Таяу жылдардан бері Өзбекстан мен Жұңғының Шинжаңы арасындағы селбестік күн сайын жиіледі. Экономика, сауда селбестік саласы, жасыл энергия, жасау кәсібі, құрылыс кәсібі сияқтыларға саяды. Болашақта ықпалдастықты ауыс түйістіп, онан ары күшейтіп, сауда, ауыл шаруашылығы, мәдениет, оқу ағарту, негізді құрылғы құрылысы сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, тереңдетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді құлшына жүзеге асыруды қалаймыз. Чжаң Йыңчун, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты».
0: 7-ші айдың 17-ші күні ең соңғы сәйкесті жабдықтарды сынау жұмысының аяқтауына байланысты Шинжаң мұнай алабы Алтай Жемени 800 мың киловаттық жел жарық нысаны тұтас линия бойынша салынып болды. Бұл Шинжаң мұнай алабының қарамайылдан шығып, солтүстік Шинжаңда орналастырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгі инженериясы. Сондай-ақ Жұңғы мұнай табиғи газ құбырының сәйкесті жасыл электр нысаны. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысанға жалпы 2 миллиард 409 миллион юан қаржы қосылған. 2024 жылы 12 айда құрылыс бастаған. 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволттық бір тұлғаландырып ашуды қамтиды. 7,5 мегаватттық 80 ірі тұрпатты жел генераторы, 61 фотоволттық 4 күл тізбегі және 220 киловолттық бір кернеу жоғарылату жинау пункті сәйкесті салынып, жел жарық бірін-бірі толықтап, сәйкесті күш салып, жаңаша жасыл энергиямен қамдау жүйесін құрады. Шинжаң мұнай алабы Алтай Жемени 800 мың киловаттық жел жарық нысаны бөлімінің жауаптысы Таңның тілшіге: «Бұл нысан Шинжаң мұнай алабының басқа жерде жаңа энергия базарын ашудағы белгі сипатты инженериясы. Ол жасылға бұрылыс жасау мұнай алабымен жергілікті орынды сәйкесті дамыту сынды қос борышты арқалап отыр. Нысан аяқтағаннан кейін мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеумен бірге Алтай аймағының таза энергиямен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, мұнай табиғи газ, артқан жел, жарық кәсібі көлденген, экологиясы сапалы жаңа жағдайды шын мәнде жүзеге асыруға болады деді. Шинжан мұнайлабының тұңғыш табиғи газ құбырының сәйкесті жаңа энергия нысаны ретінде Шинжан мұнайлабы 6 ай жеміне 800 000 киловаттық жел жарық нысаны,

0: мұнай табиғи газ бен жаңа энергияны бірлестірген тоғыспал дамуының жаңа жолын ашты. Нысан іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллиард 600 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын орнықты шығарып, 480 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылады. Жемене аудандық даму және реформа комитеті санақ мекемесі партия басшылық группасының шуызжиы У Чянхуа нысанның тиянақтануы Жемене ауданының көлемді жел, жарық, бір тұлғаландыру нысандағы бостықты толтырып, өңірлік энергия құрылымын сапалландырып, жасыл, төмен көміртекті кәсіп шоғыры алғаш қадымда қалыптасты. Біз Шинжан мұнай алабымен жан-жақты энергия селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жергілікті орынның жел, жарық байлығы абзалдығына сүйеніп, шекарадағы жасыл энергия кәсібін бірге күшейтеміз деді.
1: Жуықта мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Дулат шегірі өткелінен Мұңғылгір ауданына дейінгі тас жолында сынақ ретінде аптекөл қатынап, әлі облысы жол торабының орналасуын онан ары кемелдендіріп, жергілікті орынның мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына пәрмендік қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Мұңғылгір ауданының сыртқа қатынауы бастысы маусымдық сипатты өлке тас жолы 237-шы линиясының Құлжа Мұңғылгірі тас жолына және айналып Текес ауданымен жүретін мемлекеттік тас жолы 577-ші линиясына сүйеніп келген. Құлжа Мұңғылгірі тас жолында қыс мезгілінде ұзақ уақыт тау жолын тосып, қатынасты шектеп, автокөліктердің қатынау уақыты шектемеге ұшырайтын. Айналатын линия жолы ұзақ, тасымалдың зат айналымы өзіндік құны жоғары. Қатынас жағындағы осындай олқылықтар Мұңғылгір ауданының мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына, ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа сату және бұқараның жүріс-тұрысына тұсау болып келген еді. Осындай дамудағы бөгеттерді шешу үшін Іле облысы тас жол инженерия құрылысын барғыш пен ілгерілетіп, жолды тұтастырып, аптекөл қатынатты. Шинжан қатынас жобасы барлау, жобалау, зерттеу орны шекті серіктестігінің жобалаушы уәкілі Лю Дянхуй мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Дулат шегірі өткелінен Мұңғылгірі ауданына дейінгі бөлігіндегі тас жолдың жалпы ұзындығы шамамен 60 километр. Екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынды деп таныстыра келіп, тұтас линияда үш үлкен көрініс тамашалау текшесі және он неше жерге шұғыл аптекөлік тоқтату белдеуі қосылды. Кейін біз тағы ұдайланған қызмет етеуді жақсы деп, осы шекара саяхат арнасының орнықты айналымын бар күшпен қорғаймыз деді. Жолда аптекөл қатынауы жол бойындағы ауыл қалашықтар Бингтуанның ленд үйлеріндегі әр ұлт бұқарасында игілікке кенелтті. Жол бойындағы көркем көрініс жер-жерден келген саяхатшыларды атын естіп осында келуге, Мұңғылгірінің көркем жаратылыстық көрінісін тікелей сезінуге баурады. Куаңшилық саяхатшы Куан Хунфей жол бойы көптеген көрініс тамашалау текшелері орналастырылыпты. Жол бойынан тамаша көріністерді көруге болады екен, жол жағдайы және айналма жолдың жобалануы да біршама жақсы екен деді. Сынақ ретінде аптекөл қатынау сатысында 7 адамнан артық отыратын аптекөліктердің, түрлі тасымал аптекөліктерінің, әр тұрпатты құрылыс машиналарының, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын аптекөліктердің және ерекше ұзын тіркемелі аптекөліктердің қатынауына тыйым салынады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін толық уақытты қатынауға тыйым салынады.
0: Соңғы жарты жылға қадам тастағаннан кейін, Бингтуандағы өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз жарыққа шығарып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шинжан Рик-О жаңа материал чек серіктестігінің өндіріс цехында машина толық көтерімділікпен іске қосылып, тас көмір чаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттар осы арада жіндіктей мәнерленіп, мұнай алабының 8 метрден асатын ерекше терең құдығынан кен алудағы ерекше төмен тығыздықтағы фарфор түйіршікті тіреуіш дәрісіне айналуда. Технологиялық басқарушы Май Хан қазір кәсіпорын мұнай алабы өндірісінің қауырт мезгілі мықты еріп, тапсырыспен қамдауды бар күшпен қамтамасыз етуде деп таныстыра келіп, біз өндірген өнімдер негізінен Шинжандағы ірі мұнай алаптарына жөнелтіледі. Қазірге дейін 25 мың тоннадан астам қатты күйдегі жарақсыз затты жойып, 20 мың тоннаға жуық өнім өндірдік деді. Шинжан Рүйкө жаңа материал чек серіктестігі Шиншин экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. Жылына 250 мың тонна тас көмір шала сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды бір жақты етіп, 200 мың тонна жоғары сапалы мұнайды қысыммен жару тіреуіш тәрісін өндіру көлемін әзірлеп, жылдық өнім құны 400 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жу Чханжын, соңғы жылдардан бері кәсіпорнымыз алдыңғы лектегі өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан-жақты пайдалану, технологиялық тұғырын құруды арқау етіп, ғылым технологияда жаңалық ашуға үздіксіз атсалысып, мемлекеттік тапқырлық патентінен 3-ін қолданылмалы жаңаша патенттен 30-ын алып, Бингтуанның жоғары жаңа технология кәсіпорны, Бингтуанның арнайы кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорны болып бағаланды дей келіп, біз Шинжаңның жергілікті орындарындағы әртүрлі қатты күйдегі жарақсыз шикізаттарға қарай күшпен кеңейтіп, сапасы анағұрлым үздік мұнайды қысыммен жару тіреуіш дәрі өнімдерін зерттеп жасап, мемлекеттің мұнай-газ алабын барлау ашуға жоғары сапамен қызмет өтейміз деді. Осыған ұқсас тағы Шинжаң Жинлу жаңа материал ғылым технология чек серіктестігінің өндірісі де тұманға бөленуде. Кәсіпорынның жылына 10 мың тонна гүлді жіп өндіру нысанының бірінші мерзімді құрылысы 2025 жылы 9 айда Тұмсық қаласында өндіріске қосылғаннан бері орнықты айналымға түсіп тапсырыс толастамады. 200-ден астам бұқараны жақын маңда жұмысқа орналастырды. Серіктестіктің кадрлар бөлімінің арнаулы қызметкері Зүлпия Мәмет алдыңғы жарты жылдағы өндіріс орнықты болды. Өнім құны 40 миллион юань болды. Соңғы жарты жылдағы тапсырыста жеткілікті болмақ. Қазір күндік орташа өнім мөлшері 15 тонна айналасында деді. Тұмсық қаласының қағылық екінші мал фермасына орналасқан Шинжан, Таңуаңчын, Күнлін, Бингчуан тазасу чек серіктестігінде толассыз тапсырыс қабылдауда. Кәсіпорын жергілікті орының сапалы су байлығына сүйеніп, табиғи ауыз судың күндік орташа өнім мөлшерін 200 мың құмыраға жеткізді. Химиялық сараптау бөлімі әр топтағы өнімдерге микроорганизмдер мен физикалық химиялық тексеру жүргізіп, тойымдылық мөлшерін 100%-ға жеткізуге кепілдік етеді. Серіктестіктің орынбасары меңгерушісі Хэ Чжоңвэй марканы ойдағыдай тұлғалап, бүкіл ел халқының Бингтуанымыздың жақсы суын ішуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы егжей-тегжейлі шағын көлемді біртіндеп ілгерілеу үлгісіндегі жаңалау арқылы дамудағы бөгеттерді шешіп, негізгі құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, әр ұлт бұқарасының қоныстануға қолайлы тұрмыс негізін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласы Шуймогу районы Вэньчуан батыс жолының солтүстігі мен өзен бойы жолының батысындағы қала іші қыстағын жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жаяулар жолының төсеніш қабатын жатқызу және бетон құю жұмысын тәртіппен өрістетіп, шағын аумақтағы көшелерді бөліктерге бөліп, құрылыс жүргізуді сатылы ілгерілетуде. Бұл арада өздері салған үйлер тұтасқан шоғырлы болып, неше мың тұрғын жиі қоныстанған. Ұзақ уақыт бойы құбыр торабы көнеру, линия кабель сымы айқасқан, көші жолы тар, сейіл серуен құрылғылары жетерсіз сияқты халық тұрмысында қиын мәселелер орын тепкен. Шуймогу районы құрылыс жалпылық басқару қызмет ете орталығының қызметкері Коудюн Йоу. Тұтас тұлғалық инженерия биыл 4-ші айда жұмыс бастағаннан бері құрылыс аяқ алысының тең жарымы орындалып болды деп таныстыра келіп, нысан 143 өздері салған тұрғын үйді 3205 отбасындағы тұрғынды қамтиды. Тұтас өңір бойынша біз 21 көше жолын оңаймыз. Сонымен бір уақытта 19 мың метрлік су ығыстыру және жылумен қамдау құбыр желісін жаңалап, 4 мың метрден астам аспалы кабельсімін жерге көмуді жоспарлап ашаладық. Қазіргі кезеңде алаң жерін жатқызу, көше жолдарын жаңалау, Чиншиу Юэннің бақшасының көп желісін жоғарылату қатар жүргізілуде. Тұтас инженерияны 10-ші айдың соңында аяқтату жоспарланды. Нысан аяқтағаннан кейін де аумақтың қауіпсіздік көмескі қатерін тубастан жойып, көшелердің қатынауы мен сейіл серуен құрылғыларын кемелдендіреміз деді. Бұл арада 30 неше жыл тұрмыс кешірген қала тұрғыны Пан Йинчин жаңылауға өзгертуге зор үміт артуда. Ол қазір жер асты құбыр желісін жөндеп жатыр. Оның соң жол бетінде кеңейтетін ұқсайды, меніңше өте керемет, өте зор үміт күтеміз деді. Көне қаланы жаңылау дабыралы жүргізіліп, қала маңы районын жаңылау қатар ілгерілетілді. Мейдің районы Тапочың аумағының бірінші мерзімді қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жол тағанының фонтамит орнын қазып, сұрғылт топырақ төсеніш қабатын салуда. Осы аумаққа жылжымалы халық жиі шоғырланғандықтан ұзақ уақыт бойы өлшемденген қала әкімшілік жолы жоқ болып, шоғырлы көлік тоқтату алаңы мен халыққа қолайлы саяхат бақшасының әлеуметтік қызметі төлеуінің сәйкесімділігі кемшіл болып келген. Мейдің районы құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Данло Пин тілшіге, бұл жаңалау инженериясы межемін 2027 жылдың соңында түгелдей салынып болып тапсырылады дей келіп лайет. Ішкі сыртқы қала істерінің сәйкесті құрылғылар құрылысын бір тұтас жоспарлап, Чиян жолы, Юян жолы, Йоуян жолы сынды үш қала әкімшілік жолының дәрежесін жоғарылатып, тұтас жердегі қатынас белгісін, энергия үнемдеп, жарықтандыруын кемелдендіреміз. Қыстақта 20 мың шаршы метрден астам автокөлік тоқтату алаңы жобаланды. Сонымен бірге, Тапочың төңірегіндегі ортаны оңап, деңгейін жоғарылатып, дене шынықтыру аспаптарын, сейіл-сербен орындықтарын толықтап, аумақтың әлеуметтік қызмет өтеуіндегі олқылықтарды жан-жақты толықтаймыз. Бұл әрі Мейдің районының қала ішінде қыстақтарды жаңалаудағы түйінді үлгі инженериясы болмақ.
0: Төртінші кезекті Тянь-Шанның талқыман бері және 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге көзқарас және әдістама жөніндегі назариялық зерттеу талқы мәжілісі 7-ші айдың 19-ші күні Шиньян Шван Дашөсінде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқыман бері бүкіл елдің жер-жерінен келген 100-ден астам әйгілі оқымысты орта жас, жас тіректі және назария қызметкерін қатынасуға баурады. Мәжіліске қатынасқандар 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге қозғарас және әдістама сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, көп өлшемді, терең қатпарлы ілімі пікірлесуді өрістетіп, идеялық тереңдікке, реал қонға және көрегендік көзайға ие бір топ ілімі жетістіктерді қалыптастырды. Шиньян Дашөсі марксизм шуянның профессоры Уилли тілшіге былай деді. Философия қоғамдық ғылымдарды зерттеуші ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетін тиянақ етіп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шиньянның экономикалық қоғамдық дамуының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, философия қоғамдық ғылымдардың негіздік назариясын зерттеуді күшейтіп, дарындыларды тәрбиелеу сапасын жоғарылатуды күшейтіп, автономиялы районның ғылыми шешім жасауына ойдағыдай қызмет өтеуіміз керек. Тянь-Шан талқыман берін Чунго диалектикалық материализмді зерттеу қоғамы бастап, үш кезек сәтті өткізіп, кең әрі терең ілімі ықпал тудырды. Шиньян Шван Дашөсі парткомның тұрақты мүшесі, бірліксап бөлімінің бастығы, марксизм шуяны парткомның шужиі, Пың Учин былай деді. Біздің 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму заңдылығы сипатындағы философиялық танымымызды тереңдетіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін, Синьянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына дем беретін философиялық ақыл-парасатымызбен оқымыстыларымыздың жауапкершілігін ұйыстырып, философия қоғамдық ғылым қызметкерлерінің тәуір сұрауына жауап қайтарудағы борыш саналығын толығай келеді.
1: Тянь-Шанды мейірге бөлу Шиньянға көмектесу іздері. Алтай қаласының маңында Жилин өлкесі көмектесіп салған осы заманға ауыл шаруашылық көрме бақшасы өміршен күшке ие болып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы дамуының жарқын танысқысын айналды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Көрме бақшасына кірсеңіз, тіршілік тынысы бірден байқалады. Гүлшөптер мен жасыл өсімдіктер құлпырып, көздің жауын алады. Жеміс-жидек, көкөніс жылыжайлары, жасыл желек жамылып, тамашалауға келген саяхатшылардың жарыса жас бүлдірген теруге кіріскенін көресіз. Жилин өлкесінің Шиньянға бағыттамалы көмектесудегі түйінді үлгі ауыл шаруашылық нысаны ретінде көрме бақшасына жалпы 29 миллион 30 мың юань қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 135 800 шаршы метр.

0: 35 өлшемденген зерделік жылыжай бар. Жилин өлкөсінің озық эстиролды егу технологиясын жаппай енгізіп, Алтай қаласының қысқы көкөніспен өзін-өзі қамдау мөлшерін 50%-дан асырды. Көрме бақшасының жауаптысы Ли Сяогуо, сапалы жеміс-жидек, көкөніс түрлерімен озық егімшілік технологиясын үздіксіз енгізіп, жергілікті орынның жас жеміс-жидек, көкөністермен орнықты қамдауын қамтамасыз еттік. Сондай-ақ төңіректегі бұқараны жұмыс орнымен қамдадық деді. Іске қосылғаннан бері көрме бақшасы технологиялық тәрбиелеу арқылы төңіректегі шаруа отбасыларын осы замандағы егімшілік технологиясын үйренуге жетектеді. Алтай қаласы Ласты ауылы Ластық ыстығының тұрғыны Баушаң игілігін көргендердің бірі. Көрме бақшасында 6 жыл қызмет істеп, көптеген озық егімшілік технологиясын игергенін айтып, жайшылықта негізінен жылыжайдағы жеміс-жидек, көкөністерді баптап басқаруға, қорғауға, теруге жауапты боламын, ай сайын тұрақты кіріс кіргіземін деді. Көрме бақшасы ерекше егіс дақылдары, гүлшөп, жасыл өсімдік өндірісі, көкөніс үзу, жеміс ағаштарын тамашалау, қаламша өсіру өндірісі және Шинжаң ерекше районы сынды 6 үлкен функциялық районда тең қояқ құрып, жылына орта есеппен жеміс-жидек, көкөніс өнімін 150 тоннаға жеткізіп, жылына 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, ауыл шаруашылық өндірісін, тамашалау саяхатын, ғылым жалпыластырудан үлгі көрсетуді көп негізді дамытты. Жилин өлкөсінен Шинжаңға көмекке келген кадр Алтай аймақтық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Цаолин Лин кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінің өзекті тұтқасы. Екі жердің ауыл шаруашылығы ауыс түйісін селбестігін үздіксіз тереңдетеміз деді.
1: Үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері, бұйыртпа жеткізушілер, орта тазалығы жұмысшылар сияқты далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шілденің ыстығы кіргеннен бері Тәуелсіздік қаласында күн үрдіс ысыды. Жаздың чылыңғыр ыстығында орта тазалығы жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер сияқты далада жұмыс істейтін еңбекшілер қызмет орнынан тапжылмады. Далада жұмыс істейтін еңбекшілердің денсаулығын шынайы қорғау үшін Тәуелсіздік қалалық бас жұмыс ұйымы аялдамасына сүйеніп, жазда салқындату, мейір жеткізу қимылын өрістетіп, бірінші шептегі далада жұмыс істейтін қызметкерлерге ыстық қайтаратын жасыл бұршақ сорпасы, минерал су сияқтыларды тегін беріп, еттене қызмет өтеу арқылы қапырық ыстықта салқындық сыйлады. Тәуелсіздік қаласындағы бұйыртпа жеткізушісі Таңян Бин: әр күні бұйыртпа жеткізгенде қара терге малшынамыз. Тәуелсіздік қалалық бас жұмыс ұйымының бізге көк бұршақ сорпасы мен минерал суды тегін бергеніне ерекше алғыс айтамын. Бір шыны көк бұршақ сорпасын ішкенімде салқындап, чөлім ерекше қанды деді. Құлжағалалық бас жұмыс ұйымы бұйыртпа жеткізушілері понкеттеріне қарбыз, минерал су сияқты салқындататын заттармен ыстықтан сақтану дәрілерін толықтап, ауа реттегіш бар демалыс бөлмесін ашып, бұйыртпа жеткізушілердің жоғары температурада жұмыс істеу қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз етті. Бұдан сырт, мерге толы мұздатқыш орналастырып, барлық далада жұмыс істейтін қызметкерлерді ауыз сумен тегін қамдады. Талалық қызметкері Елзат Сайдалым: осындай мерге толы ниетке көңіліміз ерекше марқайып қалды деді. Құшар қаласы жазда салқындық сыйлап, мейірлі қорғау, мотосөкілмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жеткізуді негізгі тақырып еткен әлеуметтік игілік қимылын өткізіп, саламаттық бойынша ақысыз диагноз қою, заңды жалпыластыру үгітлексиясы, оқық мүдде жөнінде ақыл кеңес беру, мейір жеткізу, хал сұрау, халыққа қолайлы қызмет өту сияқты көп түрлі мазмұндарды біріктіріп, бірінші шептегі мотосөкілмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жасады. Қимыл алаңында көк бұршақ сорпасы, ішетін су және салқындату сәлемдемелері дайындалып, далада жұмыс істейтін еңбекшілердің денсаулығын жан-жақты қорғады. Бұйыртпа жеткізуші Жаң Цзалян: бал күлше, қарбыз дайындап қана қоймастан, ақысыз кеңес беру терезесін құрып, түрлі температураны төмендететін заттарды жіберіп, үстінде бізге жоғар температурадан сақтану, ыстықтан сақтану білімдерін түсіндірді. Осы ықыласты қамқорлықтан көңілім жылып сала берді деді.
0: Станциямыздың хабары. 7-7-18 күні кеште отан сүйіспеншілігі Жоңхуа сапары 2-ші кезекті автономиялы районның Шинжанға көмектесу сауыт атындағы орта мектеп оқушылары мектеп ауласы футбол жарысының шешуші жарысы орта мектеп группасы Атыш қалалық футбол бақшасында басталды. Жасыл алаңда шамдар жайнап, адамдар қайшалысып, бүкіл Шинжандағы 14 аймақтан, облыс қаладан, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлкө қалалардан және Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанынан келген 30 уәкілдер командасы. Мыңға жуық орта мектеп футбол саңлақтары ретті сап түзіп, жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол салтанатын бастады. Оқушыға қарағанда осы кезекті жарыста негізгі саты дайындық жарысы мен автономиялы районның жалпы шешуші жарысын бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылған. Негізгі саты дайындық жарысы 3-ші айдың 10-ші күні басталып, 6-ші айдың 20-ші күні аяқтап, 3 айдан артық уақыт жалғасқан. Шинжанға көмектесетін өлкө қалалар бірлесіп қимылдап, бүкіл Шинжандағы аудан, қала, райондарды қамтып, жиыны 487 команда 12500 жас пен өрөнді жарысқа қатынасуға баурады. Мектеп ауласындағы жарыс жиыны 1100 реттен асты. Жалпы шешуші жарыста көмектесетін жер мен көмекті қабылдаушы жақ аралас ұйымдастыру тұтас өңір бойынша қатынасу ерекшелігі жалғастырылады. 14 аймақ облыс қала мен Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлкө қалалар бірдің бірге қатынасы бойынша аралас команда ұйымдастырып, 28 ерейел уәкілдер командасын қалыптастырады. Бинтуанын тағы айырым екі команда жіберді. Жарыс 6 күнге жалғасып, группаның айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысы арқылы қиян-кескі сайысқа түседі.
1: 7-ші айдың 18-ші күні кеште Шанхайдың Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді нысаны Шанхай балет үйірмесінің төл жасампаздық балет театры мұқамды іздеу үрімжі театр ханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғымен практикант тілші Шайданың хабарын тыңдаңыздар.
0: Мұқамды іздеу атты төл жасампаздық балет театры Шинжан ұйғыр мұқам көркімелерін өзегетіп, жас музыкант Күлейдің туған жерінен кеткеніне көп жыл болған соң туған еліне қайтаралып, мұқамның асқақ әуені мен мәдениет тамырын іздеген хикаясын баяндайды. Тұтас театр базар, өзен жағасында ән салу, ұлттық үйлену тойы сияқты тіршілік тынысына толы Шинжанның тұрмыс көріністерін тұтастырып, Шанхай театр балетінің көркем де жүйелі дене ишарат тілін мұқамның думанды ұлттық келбетімен бір тұлғаландырып, халғырланған би тілінде Шинжанның жергілікті хикаяларын баяндады. Көрермен Атабай Әліпжан былай деді. Шынымен таңғалдырды, балет биі мен ұлттық бидің ұштасуы жүйеден долан, сәнәмнің кейбір билері, мұқамның музыкасы балет биімен қосылып, бір түрлі ұқсамаған әсер ала келді, өте жақсы тоғыстырылған. Балет пен мұқам сынды екі түрлі көркемөнерді кемелді тоғыстыру үшін негізгі жасампаздық ұжымы 3 жылда Шинжанның жер-жеріне талай рет барып, халық арасындағы мұқам өнерпаздарын аралап, нотаны, халық арасындағы би материалдарын жинады. Сонымен бірге Шинжанның жергілікті әдебиет көркемөнер мамандарымен бірлесті, олар тұтас барыс бойынша өңдеуге қатынасты. Шанхай мен Шинжанның әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жасампаздық жүрек қанын ұйыстырды. Шанхай балет үйірмесінің бастығы Джи Пимхин былай деді. Балеттің асыл, көркем, келісті бейнелеу тәсілі бар. Біздің Шинжан биінің қасиетіне төтенше үйлеседі. Төрт бөлім арқылы қазіргі Шинжан халқының тұрмысына егіледік. Бұдан кейін Джунгоның дәстүрлі мәдениетін, өзіміздің әңгімемізді алып шетелге, Джунго хикаямызды жақсы баяндап, бүкіл дүние жүзіне қазіргі Шинжанның сыра қандай екенін, қазіргі мұқамымыздың сыра қандай тартымдылығы бар екенін көрсетуді үміт етеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Үрімжіден бүгінгі дейінгі әуе жолы 7-ші айдың 18-ші күні ашылды. Тянжин авиациясы ұшу міндетін атқарады. Әр күні бір кезек ұшады. Шинжандағы 29-шы халықтық тасымал әуежайы ретінде бүгір әуежайы 6-шы айда іске қосылып, Қашқар, Құлжа, Үрімжі әуежайын ашып, Шинжанның өзекті қала шеңбермен ұштасудағы Ауясия олқылығын толықтады.
0: Бейіл 1-ші айдан 6-шыға дейін Бұрылтоғай ауданының балық аулау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жетті. Бүкіл еліміздегі 10 ірі ішкі құрлықтық тұщы көлдің бірі

0: ретінде Лүңгір көлінде 23 түрлі ерекше суық су балығы жасайды. Жетінші айдан бері көкбас балықты аулаудың тамаша мезгілі жетіп келді.
1: Жетінші айдың 18-ші күні 2026 жылғы Синьцзянның тұңғыш кезекті Джунго батыс сүйек зауытындағы жұлдыздар көкпар жарысы Ұлықшат ауданының Манас бақшасындағы бәйге алаңында басталып, бүкіл районымыздан 11 команда 147 шабандоз қиян кескі сайысқа түсті.
0: Үрімжінің орта мектебі емтихан нөміршегі 7-ші айдың 22-ші күні сағат 14-те жарияланады. 7-ші айдың 23-ші күні сағат 18-де 1-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау нәтижесін торапта сұрастыру жүйесі ашылады. 1-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге қабылданбаған оқушылар 2-ші топ реттегі, 3-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау информациясына үздіксіз назар аударса болады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күні ашық, температура 26-38 селсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 18-30 селсий градус.
0: Шәушекте күн бұлтта пар башылады, температура 26-40 селсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 25-40 селсий градус.
0: Боратарда аз жаңбыр жауады, температура 24-39 селсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-42 селсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 22-39 селсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 26-42 селсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 26-41 селсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты пар башылады, температура 25-38 селсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 33-45 селсий градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 27-39 селсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 27-41 селсий градус.
1: Атышта күн бұлтты болады, температура 26-40 селсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 24-42 селсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 26-41 селсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін кілендін түсіріп тыңдағайсыздар.

түсінікті деп беріп, ауыл шаруашылық машиналарының негізгі қосын ролын толық сәулелендіріп, 22 күн уақыт жұмсап, кең көлемді бидай ору міндетін негізінен аяқтатып, жұмысты бұрынғы жылдардағыдан 4-5 күн алдын ала орындады. Көп жерде бидайды комбайнмен орудың орташа зияндану мөлшері 1% ішінде тізгінделіп, біршама жақсы өре сақталды. Мемлекет бойынша жазға астық өнімі ең көп өлке Хынан өлкесінде 140 мыңнан астам комбайн, Хынан ауыл шаруашылық машиналары бұлт жүйесіне жалғанып, адам комбайн іздеуден комбайн адам іздеу жүзеге асырылды. Жаңадан ашылған 1280 қанша жоғары жылдамдықтағы іркіліссіз жол, 420 неше күтіп алу қызмет өтеу пункті бүкіл елдегі ауыл шаруашылық машиналары шоферлерінің тамақтану, қоналқы, машинаға май құю, ремонттау қиын болу мәселесін шешті. Хынан өлкелік ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесінің орынбасар бастығы Виго Чан былай деді. Бидай ору мезгілінде ауыл шаруашылық машиналары байлығы бір тұтас орналастырылып, ауа райы ықпалдастығы күшейтіліп, комбайнмен орудың сапа өткелі, жаю, кептіру өткелі, апаттан сақтану тізгінде өткелі қатаң игеріліп, бидайдың жиып алуға тестілерін түгел жиып алуға кепілдік етіліп, тиімсіз жағдайда өнімді арттырып, мол өнім

0: алу жүзеге асырылды. Бір түйір тұқымнан атыз басына, онан ірелдің асты қамбасына дейін барлығы да жазға астықтан мол өнім алу еліміздің ауыл шаруашылық жалпылық өндіріс қуатының жоғарылағандығын әйгіледі. Сондай ақ, күрделі де ауыр халықаралық жағдайға төтеп беруге, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетуге, 15-ші 5 жылдықтағы тамаша бастаманы жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірледі.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіп тексеру комитетінің Шу Жиелиші 7 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чунсиңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, бас жүзі Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп түсініп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, орталық тәртіп тексеру комитеті 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмірлікті әйгілеу үйрену тәрбиесін бастан аяқ мықты игеріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, жаңа жорықтағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілету керек. Лиси, Ляңдиан жаңа районы, Гуаньинчао көшесі, Юбей әлеуметтік аумағына, Нән районы, Нәншан көшесі, Фаңниу қыстағына барып, кадрлармен Бұқарамен ішкілей пікір ауыстырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салу, Бұқараны игілікке кенелтетін. Партиямыз халық ризалығын алатын ірес, нақты іс, тиянақтандыруды шеге қағу рухымен ойдағыдай игеріп, партияны жаппай қатаң басқарудың негізгі сатыға қарай кеңеюін ілгерілету керек. Чунго Чаңан автомобиль тобы Чаңан ғылым техника кәсіп бақшасында Лиши мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың партия стилі пәктік құрылысымен шіріктесуге қарастыру қызметін күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді талап етті. Нән районы Нәмбин жолы тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілік түйінінде Лиши апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап нақтыландырып, қайғашанда алаңдап жүру жауапкершілік сезіммен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеуді баса дәріптеді. Лиси батыс оңтүстік саяси заңда жүйесіне келіп, жоғары мектептердің партияны жаппай қатаң басқаруды үздіксіз тереңдетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру пән құрылысын тыңғылықты ілгерілетуді баса дәріптеді. Қалалық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Лиси тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің аяқ алысы жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрына амандасты. Тексеру зерттеу кезінде Лиши әңгіме мәжілісі басқарып ашып былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуде, дәйектілендіруде алда жүріп, үлгі болып, саналы түрде ой сананы қаруландырып, әмілиятқа жетекшілік еттіріп, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне бір тұтас басшылық еттіру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта әйгілеп, нақты жарамды баянды механизмді ақаусыздандыруды ілгерілету керек. Орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, назарды екіні қорғауды әмілиятта әйгілеуге шоғырландырып, саяси бақылауды батыл пәрменді күшейтіп, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжытпай орындалуына кепілдік ету, назарды тәртіп атқаруға, заң атқаруға шоғырландырып, Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін реттеп оңауды үздіксіз тереңдетіп, Бұқараны анағұрлым көп табыс сезіміне кенелту, назарды шыңдалған қосын құруға шоғырландырып, арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен ойдағыдай орындау керек. Лиши Хуньян төңкерістік ескерткіш сарайына барып, төңкерістік құрбандардың ізгі істерінен үйреніп, оларды сағына еске алып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларынан Хуньян рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, партияға адал болып, борыш пен жауапкершілікті күшейтіп, дәуір мен халықтың үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етті. Юан Дяжун тексеру зерттеуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті

Елеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңси өлкесінің Диян қаласы, Чинхай өлкесінің Синин қаласы үйрену тексеру түзетуді ішкерлей, бір тұтас ілгерлетіп, бұқараның мұң мұқтажын күш сала шешіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз айтты. Чаңси өлкесінің Диян қаласы үйрену тәрбиесін ашық ұстауға халықтың қажетін оқысуға баса мән

0: өзгерту барысында бұқараның бақылауын қабылдайды, өнімділігінде бұқара бағалайды. Тайха ауданы Чыңжаң қалашығындағы көптеген қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау нысанында жергілікті үкімет көпшіліктің зарыяттау бағанасы, көрініс бақшасы сияқты сәйкесті құрылғыларды салуды үміт еткен ұсынысын қабылдады. Қазір нысан құрылысын жүргізудің соңғы мезгіліне өтті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Дзиян қаласы қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау және қаланы микро жаңалау нысанынан 48-ін ілгерілетіп, шағын бақша сияқты сейіл серуен орындарынан 68-ін құрды. Қазіргі дейін Дзиянда қала, аудан, басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары жиыны 1571 мәселені тексеріп ортаға қойып, бұқара көңіл бөліп отырған бір топ түйінді қиын мәселелерден шоғырлы қамал алды. Тяньси өлкесі Дзиян қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Хуаң Мингси былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен басшы Си Цзиньпиннің бірінші жылдағы маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы бұқараның мұң-мұқтаж мәселесін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, нақты істерді бұқараның разылығы бойынша істеуге күш салдық. Синьхайдың Синьин қаласында басшы кадрлар негізгі сатының бірінші ебіне барып, отбасыларын аралап, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, аңсаған мәселелерін арқа өтіп, пікір алып бір-бірле біреттеп тізім орнатты. Көне шағын райондарды жаңалаудың жаппай ілгерлеуіне байланысты, Чыңси районы Вентин көшесі әлеуметтік аумағында бейді жаңалау инженериясы басталды. Бірақ көптеген бұқара құрылыс себебінен автокөліктерді тоқтату көпшіліктің басын ауыртқан мәселеге айналды деп аңсетті. Әлеуметтік аумақ парткомы жағдайды осыққаннан кейін қарасты көше басқармасын сәйкестіріп, жаңалау кезінде жақын маңнан уақыттық автокөлік тоқтату районын ашып, тұрғындардың қиыншылығын шешті. Құрылыс тараулары, құрылыс жүргізуші орындар сияқтыларды сапаландыру, жаңалау жобасын бір тұтас жоспарлап, қарасты райондағы бос орындарды біріктіріп, автокөлік тоқтату орнын кеңейтіп, бұрынғы автокөлік орнын толықтау, салу жетерсіз болу жағдайын жақсартуға ұйымдастырды. Вентин көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Уаң Чжиго былай деді. Кейде жолдың шетіне тоқтатуға келмейді. Әлеуметтік аумақ сәйкестіргеннен кейін бұл арада автокөлік тоқтату қолайлы болды, қиын істер шешілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синьхайдың Синьин қаласы партия құрылысы арқылы арыз шағым берілсе сөз жоқ, дереу бітіру қызмет механизміне жетекшілік етіп, бұқараңыз еткен мәселелерге меңзес, жеке мәселелерді реттеу түзетуді, ұқсас мәселелерді адақтауды, жұмыс барысында қозауды күшейтті. Қазір 126600 арыз арман қабылданып, бір жақтылы ету мөлшері 90%-ке жетіп, бір-бірлеп шешім етілді. Синьхай өлкесі Синьин қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Сүншин былай деді. Біз басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйрену тәрбиесін өзекті қызметпен ішкерлей тоғыстырып, үйрену жетістіктерін халық үшін қызмет істеу, нақтылы істеу арқылы нәтиже жарату әрекетімен өнімділігіне шынайы айналдырдық.
1: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасанды зерттеу жиналысы 7 айдың 20-ші күні Шанхайда жабылды. Осы кезекті жиналыста жасанды зерттеудің сан мыңдаған кәсіп саласындағы ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, бір топ алдыңғы лектік техникалар тұңғыш рет шоғырлы жарияланып, еліміздің жасанды зерттеу саласындағы ең жаңа жаңалықтары әйгіленді. Көрме сарайына кіргенде көгініс турап жатқан робот жұрт назарын аударды. Көрме текшесінің жауаптысы Шүші Сяу былай деп таныстырды. Осындай 4 зерделі тамақ үлестіру роботы бір өндіріс желісін құрап, күніне 10,000 өлшемді тамақ жасай алады. Қазір бұл Шанхай әуежайында тиянақтанып қолданылды. Тағы бір көрме текшесіндегі AI арқылы болат темір қорту жаңа анықтамасы деген жазу жұртты елең еткізді. Көрме текшесінің жауаптысы Сау Сяофың былай деді. AI осының бәрін өзгертуде, болат қорту барысындағы уақыт пен температураны моделіміз меңгереді. Бұл дәлме-дәл өлшем арқылы адам басқарған кездегі ағаттықты тіпті де азайталады. Өзіндік құнды тізгіндеу тамаша өнділікке қол жеткізу жағында аса көрнекті болып отыр. Тілші көрме алаңында робот қызмет істейтін зерделі дәріхананы көрді. 90 секунд ішінде робот тапсырысты қабылдау, зерделі дәрі алу, дәрі-дәрмекті қораптау жалпы барысын орындай алады. Көрме текшесінің жауаптысы Джаңбо былай деді. Біздің

0: еміз сыртқа сату текшесімен тұтасты. Тұтынушылар желдегі сыртқа сату текшесі арқылы тапсырыс бергеннен кейін робот тапсырысты қабылдап, дербес дәрі дайындап, дәрі-дәрмекті қызмет өтеу текшесіне тапсырады. Жасан зерде ендігәрі көрме текшесінде адамдардың тамашалауына арналған сәндік бұйым емес, қайта нақты өндіріс өнімділігімен тұрмыс қолайлығына айналды. Жунго информация академиясы жасан зердені зерттеу орны қалқаралық даму бөлімінің меңгерушісі Шүйсен былай деді. Жасан зерде қолданудың жаңа кезеңіне өтті. Қазір жасан зерденің даму сатысы жеке түйінде үлгі көрсетудің алғашқы кезеңінен өтіп, кәсіп саласының нақты экономикасымен ішкелей тоғысып, жасан зерде техникасында қамал алуды озық өндіргіш күшке айналдырып, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын шешуші кезеңге жаппай қадам тастады. Келесі кезекті міндетіміз кең көлемді ортақ танымға ие жасан зердені басқару жүлгесі мен өлшемін қалыптастырып, техникалық өндерден ереже өлшеміне дейінгі бірге құруды жүзеге асырып, жұңғы ішкелей асалсатын кең көлемді қалқаралық ортақ танымға ие жасан зердені басқару және өлшем жүйесін құру болып табылады.
1: Өз хабарымыз. Шэньчжу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Чжу Яңчжу, Чжан Чжиюэн, Ли Чжайыңдардың Жунго кеңістік пунктіне барғандарына 2 айға таяды. Қазір осы ғарышкерлердің денсаулық жағдайы жақсы. Кеңістік ғылыми тәжірибесі мен сынағы сияқты түрлі қызметтердің аяғалсы сәтті болуда. Бірнеше күннің алдында Шэньчжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитадағы тәжірибе тізімдігін үздіксіз жаңалады. Ғарыш медицина саласында 3 ғарышкер ми электрін жинау жабдығы VR көзілдіргі сияқтылардан пайдаланып, орбитада ми ауруын емдеу сынағы және зерттеу тәжірибесін үздіксіз өрістетті. Ғарышкерлердің психологиясы мен әрекет қабілетін зерттеу жағында үшеуі шұғыл шешім жасау қабілетін бағалау және орбитадағы көңіл күй ахуал сынақтарын жүргізіп, орбитада ұзақ уақыт тұрған ғарышкерлердің шұғыл шешім жасау қабілеті мен көңіл күй ахуалының өзгеріс заңдылығын зерттеді. Тәжірибе орналастыруына сай үшеуі қатысты ғылыми тәжірибе шкабындағы үлгілерді ауыстырды. Үш ғарышкер орбитадағы кездерінде мыңтен кабинасындағы зат газ тиеу бөлмесі арқылы кеңістік радиациялық биологиялық ашыққа шығару тәжірибе қондырғысымен тенюн фотоаппаратының кабинадан шығарылып орнатылуын сәтті атқарып, кеңістік пунктіндегі құрама тұлға текшесіне қарайласуды ұдайландырды. Осыға қарағанда Шэньчжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер қолға алған 100-ден астам ғылым және қолданым нысандары іркес-тіркес өрістетіле бастады. Үш ғарышкердің біреуі орбитада бір жыл тұру сынағын жүргізіп, еліміздің ғарышта тұңғыш рет адам денесін зерттеу жоспарын атқарып, ғарышкерлердің тіпті де ұзақ уақыттық ғарышта тұру санды мәліметін жалпы бетті қолға келтіреді. Ғарыш техникасы саласында жаңа тұрпатты кеңістік энергия сақтау батареясы орбитада сынақтан өткізіледі. Қатысты жетістіктердің кеңістік пунктінің кейінгі экуаттарын арттыруынан үміт бар.
0: Өз хабарымыз. Күн арайлап атып, инсинг жолына таң нұры шуағын төккенде, Баудин Шуянның 2026 жылғы оқу тауысқан жасан зерде кәсібі оқушысы Жин Тяньян сергек рухпен өзінің тағы бір күндік істеріне кірісті. Оқу тауысқаннан кейін ол батыс бөлік жоспарына ерікті болып, 3000 шақырым шалғайдағы Синьцзян Тяньмэнгуан қаласына баруды таңдады. 4 жылдың алдындағы оқу бастау салтында ол Баудин Шуянның батыс бөлік оқу ағартуына көмекке барған арынды жастардың кешірмелерін тұңғыш рет естіген еді. 2000 жылы Баудин Шуянынан оқу тауысқан 15 талантты жас жүктерін көтеріп, Синьцзянның Чершен ауданына барып оқытушылықпен шұғылданды. Батыс бөлікке бару от ұшқыны сол кезде Жин Тяньянның жүрегінде тұтанды. Жин Тяньян былай деді: «Мектебімізден оқу тауысқан ағалар мен әпекелердің түскен суреттерін, шекара өңірдегі балалардың күлкі үйірілген жүздерін көріп, егер бармасам, өкінішке қалатынды біліп белімді бекем будым». 26 жылдан бері Баудин Шуяннан 500-ден астам оқу тауысқандарында отанымыздың батыс бөлігінде керпіш болып қаланды. Аттанардан бұрын Жин Тяньян 3000 километрден астам шалғайда тұратын Баудин Шуяннан 2000 жылы оқу тауысқан Синьцзян Чершен аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Шинжун Чиге телефон соқты. 26 жыл өте шықты, Шинжун Чи батыс бөліктегі сабақ мінбесінде табандылықпен сабақ өтіп келеді. Жин Тяньян былай деді: «Сен мұғалім сәлеметсіз бе? Мен Жин Тяньянмын. Мен де Синьцзянға бару алдында тұрмын. сіз өз кезінде осы жақтан Шинжанға аттанарда әрі-сәрі болдыңыз ба? Осыны

0: білгін келеді. Син Чжун-си былай деп жауап берді. Жоқ, мен екі ойлы болған емеспін. Қазірге дейін өкініп көрмедім. Оқушылар бізге қимастық сезім орнатты. Қажетті адам екенімді немесе осы жерде тұру құным бар екенін білген кезімде өзімді төтенше бақытты сезіндім. Меніңше біздің қызметіміз өте қарапайым, алайда мектеп бізге көп шабыт берді, сондықтан осы жерде тұру бекімімз күшейді. Жентяян былай деді. Мұғалім, сізге рахмет. Біз Шинжаңда кездесейік. Тағы бір топ жас күш қоярата тасқындап, Баутинь Шуяннан бас бөлікке аттанды.
1: Өз хабарымыз, бейл алдыңғы жарым жылда еліміздің батыс оңтүстік өңіріндегі ең үлкен мұнай газ алабы, Чунго мұнай батыс оңтүстік табиғи газ алабынан өндірілген табиғи газ мөлшері 25 миллиард 300 миллион текше метрден асып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1 миллиард 300 миллион текше метрге жоғарды. Мәңгерленбеген мұнай 210 мың тонна, мұнай табиғи газ сындырылымы 20 миллион тоннадан асып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты.
0: Өз хабарымыз, 7 айдың 20-ші күні таңертеңгі сағат 6-да 2026 жылғы киноның алдын ала сатуды қамтыған жалпы билет кірісі 20 миллиард 201 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде жазғы демалыс кезіндегі билет кірісі 4 миллиард 400 миллион юаньнан асты.
1: Өз хабарымыз, шұғыл жағдайды басқару министрлігі 7 айдың 19-ші күні былай деді. Алдағы 3 күнде Юньнан, Гуаңсиден, Чаңцзянның орта төменгі ағарына дейінгі райондар негізгі жауын-шашын белдеуі болады. Әрі күшті конвекциялық ауа райы болады. Оның үстіне алдыңғы мезгілде жауын-шашын көп болғандықтан тау тасқыны, геологиялық апат және қала ауылдарда су басу қатері жоғары болады.
0: Өз хабарымыз, Иран атом энергиясы ұйымы 7 айдың 19-ші күні ақыш сол күні түнде Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Дархунда салынып жатқан бір ядро электр станциясына бірқанша миномет атты деді. Халықаралық атом энергия құрылымы сол күні бұл жөнінде тексеру жүргізетіндігін айтты. Иран жақтың 7 айдың 19-ші күні хабарына қарағанда Ирандағы әйгілі мұнай қаласы Абадан қаламаңы районында сол күні басқарылмалы бомба шабуылына ұшыраған. Иран жақ осы ретті шабуылды ақш армиясы жүргізді. Куэйт электр қуаты, су игілігі және туындамалы энергия министрлігі 7 айдың 19-ші күні Куэйттің 17-ші нөмірлі электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауаты сол күні екі рет шабуылға ұшырады деді. Бұл осы зауаттың 3 күнде 3 рет бомбалануы. Иран қозғаған тұтқиыл шабуылдан зауат районына өрт кетіп, көптеген генераторлар тізбегі бұзылған. Иордания қарулы бөлімі сол күні әуе қорғаныс жүйесі Ираннан келген 3 басқармалы бомбыны тосып қалғандығын және атып түсіргендігін айтты. Тағы бір басқармалы бомба Иорданияның оңтүстік бөлігіндегі шет районға түсті. Иран ақпарат құралдары 7 айдың 19-ші күні хабарлаушылардың сөзінен цитат келтіріп былай деді. Хормоз бұғазында қатынау тоқырады, ақыш жалғасты араднатушылық істесе Хормоз бұғазы жабылады. Ақыш энергия министрі былай деді. Иранның ядролық қаруға ие болуын тосу әрі көрші елдерге және бүкіл жер шарындағы сауда қимылдарына қауіп төндіру қабілетін әлсіретуден бұрын ақыштың Иранға бағытталған әскери әрекеті жалғасты жүргізіледі. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас ақылшылар штаб бастығы сол күні Иран жағдайына қадағалай назар аударатындығын, соғысты дереу қалпына келтіруге дайындық істеп жатқандығын айтты.
1: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 19-ші күні былай деді. Ресей армиясы Днепр Петровский районындағы Бульоное отырақтасу түйінін басып алды және 149 районда Украинаға соққы берді. Украинаның зұңтымы Зеленский, Украина армиясы сол күні Ресей шекарасы ішіндегі нысаналарды алыс аралықтан соққылады деді.
0: Өз хабарымыз, Куиния әлеуметтік инженерия министрі 7 айдың 19-ші күні былай деді. 116 жолаушы отырған пароход Куиния теңіз жағасының маңында суға батты. Қазір 15 баланы қамтыған 67 адам құтқарылды. Осы пароходта құтқару киімдері мен құтқару шағын қайығы бар. Қанша адамның қаза болғандығы әлі белгісіз.
1: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 7 айдың 20-ші күні таңертең сағат 6 мөлшерінде аяқтаған ақыш канада мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шешуші жарысында испания командасы 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыңғы кезекті аға жүлдегер аргентина командасын жеңді. Команда тарихында екінші рет аға жүлдегер болды. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Күлан Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Дәуі толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Алдыңғы жарым жылда жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артып, бір шама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті.
3: Жұңғо мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды техника селбестік арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрландырып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғаушы күш жетілдіруіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен жұңғы экономикасы құдіретті төзімділікпен кедергілерге төтеп беріп, қарқынды дамуда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда 2026 жылғы жұңғы экономикасының жарым жылдық мәліметі жарияланды. Алдыңғы жарым жылда жұңғының ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 4.7% артып, біршама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті. Жасанды зерде және туындамалы энергия сияқты қатысты кәсіптердегі бейнесі жұртты елең еткізді. Халықаралық қоғам осы нәтиже тізімдік арқылы жұңғы экономикасының арны мен көмескөгі үшін көріп, жұңғының даму болашағына деген сенімін күшейтті. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жұңғы экономикасы қысымға төтеп беріп, үйлесімді аралықта айналыс жасап, жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, жаңалыққа ұмтылған, сапаланған даму жағдайын жалғастырып, аса күшті төзімділікпен жалынды өміршеңдік күшті әйгіледі. Сондай ақ дүние жүзіне анағұрлым кең базар болашағын ашты және селбестік орайын ала келді. Арту мөлшерінен қарағанда алдыңғы жарым жылда экономиканың арту мөлшері 3 триллион 600 миллиард юан болып, соңғы 5 жылдағы ұқсас кездегі ең зор арту мөлшері болған. Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 2025 жылы тұңғыш рет 140 триллион юаньдық жаңа сатыға көтерілуі негізінде жұңғо әлемдік энергия базарының толқуы, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегін қайта құру сияқты сыртқы соққыға ұшыраса да экономика тоқырамай орнықты арта берді. Өндіріс пен қамдау біршама тез артты. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Зат бағасы баяу жоғарылады. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру тыңғылықты пәрменді болды. Даму серпінділігі үздіксіз көрнектіленді. Германия ақпарат агенттігінің осыдан бұрынғы жұңғы жасанды зерде сияқты болашақ кәсіптерді дамыту арқылы жаңа арту түйіндерін жетілдіруде деген тұжырымы 2026 жылдың алғашқы жарымында жұңғының жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы экономикасының жоғары қарқынмен арту санды мәліметінде дәлелденді. Алдыңғы жарым жылда жұңғоның көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 13.3% артты. Интегралды дізбек жасау, зерделі аптекөлік жабдықтарын жасау сияқты, жасанды зерденің қатысты кәсіптері 30%-ден астам жоғары қарқынмен артты. Жоғары деңгейлі жасау, цифрлы экономика, осы заманғы қызмет өту кәсібін уәкіл еткен жаңа қозғаушы күштің экономиканың артуына қосқан үлесі 40%-ден асты. Экономикалық құрылымды сапаландыру, дәрежесін жоғарылату жағдайы төтенше айқын болды. Сауда ғарыш түрлі рекатас сәтті ұшырылды. Куанттық информация, интегралды дізбек, ядролық бірігу сияқты алдыңғы лектегі салалардағы техникалық қамал алу орнықты ілгерілетілді. Жасанды зерденің үлкен модельдік қасиеті үздіксіз жаңаланды, қолданылу ортасы үздіксіз кеңейді. Жұңғо жаңалғаша дамуда бастан аяқ есік ашу, ортақ игіліктену танымын ұстанды. Алдыңғы лектегі техниканың кәсіп салалануы тиянақтандырылып, өз экономикасының артуына ішкі қозғаушы күш қосумен бірге, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға да тиімділік жеткізіп, жаңа жоба әзірлеп, дүниежүзі кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының сәйкесті дамуын жебеді. Биылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында жунго элементтерін кез келген жерден көруге болады. Жунгоның ауа теңшегіш, электрлі желдеткіш, тоңазытқыш сияқты электр жабдықтары көп ел тұтынушыларының алқауына бөлінді. Алдыңғы жарым жылда жунгоның зат импорт-экспорт жалпы сомасы 25 триллион 468 миллиард 600 миллион ен болып, былтыр ғоқсас кездегіден 16.9% артып, дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші ірі ел орнын орнықты еледі. Экспорттан қарағанда механика, электр жабдықтары, электрондық өнімдердің экспорты 20.1%, жоғары техникалы өнімдердің дербес маркалы өнімдердің экспорты жеке-жеке 39%, 25.4% артқан. Жунгоның жасау кәсібі санның кеңеюінен, сапаның жоғарылауына қадам тастап, әлемдік қамдау тізбегі жүйесін үздіксіз кемелдендірумен бірге, әр ел тұтынушыларын жоғары сапалы, тиімді бағадағы тамаша тауарлармен қамдады. Импорт жағына көз жіберсек, зат импортының жалпы сомасы 10 триллион 737 миллиард 200 миллион ен болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 22.1% артқан. Ішкі сұраныстың көмескі күші үздіксіз жарыққа шыққан жунго тек дүниежүзілік зауатқан емес, оның да маңыздысы орасан зор орайға ие дүниежүзілік базарға айналды. Биыл 5-ші айда жунго Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарғаннан кейін 5-ші айдан 6-ші айға дейін жунгоның Африкадан импорт сомасы былтырғы ұқсас кездегіден 23.5% артты. Бұл жунгоның есік ашу пайдасының дүние жүзіне игілік әкеліп, әр жақпен қол ұстаса бірге дамуының жанды да ықшам көрінісі. Дүние жүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары, бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары, екінші үлкен импорт базары ретінде жунго орнықты межелеуге болатын даму ортасына, кемелді кәсіп жүйесіне, жоғары өнімді зат айналымы торабына, кемелді кәсіп саласының сәйкестік қуатына сүйеніп, дүние жүзіндегі байлық факторларын үздіксіз шоғырландыруда.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының «Дүние дидары» бағдарламасы. Енді жунго мен Латын Америкасының жасанды зерде селбестігі үздіксіз тездеді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қазір жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуындағы үдеткіш ретінде жунгоның Латын Америкасымен өзара тиімді нақтылы селбестікті тереңдетудегі шешуші тұтқасына айналды. Жунго мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды, техника селбестігі арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрланып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғауш күш жетілдіруіне пәрменді қозғауш күш қосты. Жунгоның цифрлы техникасының дамуымен ашық селбестік танымының жебеуінде жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген техникалар Латын Америкасында жедел тиянақтанып, Латын Америкасындағы әр елдің жаңалық аша даму картинасы сызылып, жунго мен Латын Америкасының жалпы беттік селбестік серіктестік қатынасына пәрменді қозғауш күш қосып, жунго мен Латын Америкасының тағдырлас ортақ тұлға құруына цифр негізін қалады. Бразилияда жүнгі жақ тобы ашқан электр жеткізу, зерделі шарлау тексеру тұғыры кескіндерді парықтау, ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп, Бразилияның күрделі таулы райондарындағы жаңбырлы орманда төк жеткізу ортасына үйлесіп, зерделі шарлау тексеру арқылы түзде айналымға түсіру қорғау қызметкерлері дөп келетін қауіп-қатерді барынша азайтты. Чилиде жунгоның ғылым техника кәсіпорындары цифрлы негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, төңіректегі елдерге ықпал жасайтын өңірлік санды мәлімет торабын құруларына дем берді. Хуауэйді уәкіл еткен жунго кәсіпорындары Чилиде көптеген санды мәлімет орталықтарын құрып, осы елге жасанды зерде және ірі санды мәлімет жағынан қызмет етеді. Мексикада жунго мен Мексиканың зерделі экономиканы дамыту орайы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі таяуда өткізілді. Мәжіліске қатынасқан селі қонақтар жасанды зерде техникасының Латын Америкасындағы елдерде қолданылуы жунго мен Мексиканың және жунго мен Латын Америкасының зерделендіру экономикалық селбестігінің болашағы сияқтылар жөнінде қызу талқы өрістетті. Испаниядағы жунго саясатын бақылау торабында мақала жарияланып былай делінді. Латын Америкасы цифрлы жібек жолы селбестігіндегі мазмұны ең бай, табысы ең мол өңірлердің біріне айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы мен Карайып экономика комитеті жариялаған 2025 жылғы Латын Америкасының жасанды зерттеу көрсеткішінде көрсетілуінше, Латын Америкасында

0: Жасанды зерденің жалпы тұлғалық даму өресі дүниежүзі бойынша орта төменгі деңгейде болып, осы құрлықтағы көп санды елдер әлі де дамудың алғашқы сатысында тұр. Латын Америкасының ішкі өндіріс жалпы өнім құны мен жан саны жеке-жеке дүниежүзінің 6,16% және 8,18% ұстайды. Алайда дүниежүзінің жасанды зердеге қосқан қаржысының 1,12% ғана ұстағандықтан болашақтағы даму көмескі күші зор болуда. Латын Америкасы жерінде дербес зерттеп жасалған төменгі қабат моделі кемшіл. Қатысты салалардағы әлеуметтік қызмет өтеу мен сауда экологиясы ақштың бұлттық негізді құрылғыларына барынша егсүйді. Ұзақ уақыттан бері ақш пен батыстың ғылым техника кәсіпорындары жағаға жақын сыртқа көтермеге беру арқылы Латын Америкасының есептеу қуаты мен қызмет өтеу жабдығы кәсіп тізбегін меңгеріп келеді. Екі жақтың қатынасы мәні жағынан алғанда, Латын Америкасы әуелгі тіл санды мәліметтермен және базармен қамдауда. Ақш саудада пайда тапты әрі өлшем шығарды. Бұдан Латын Америкасындағы елдер цифр елік ұқығынан айырылудан барынша алаңдауда. Латын Америкасындағы қайраткерлер тек батыс техникасына сүйеніп, цифр елік ұқығы дербестігін жүзеге асыру қиын екендігін, жүнгоның жасанды зердесінің дамуы әділ жалпыға тиімді, селбесіп ортақ игіліктену принципінде екендігін, Латын Америкасының реал жағдайына үйлесетіндігін, Латын Америкасының көп негізді техникалық селбестігінің алдымен таңдалатын бағыты екендігін жалпы беттік танып жетті. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы мен жасанды зердені әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтында Джунго Латын Америкасы ортақ тұлғасы қатарларға бағыттай отырып, халықаралық жасанды зерде қолданылымы селбестік орталықтарын құратындығын жариялады. Джунго мен Латын Америкасының жасанды зерде селбестігі табиғи түрде өзара толықтау сипатына ие. Латын Америкасында жан саны, кең тұтыну базары және таза энергия байлығы бар. Джунгода кемелді жасанды зерде кәсіп тізбегі, мол қолданылмалы, әмілеттік тәжірибе және лайықты шешу жобасы бар. Латын Америкасының негізді құрлықлар құрылысы дарындылар сияқты жақтардағы олқылықтарын толықтай алады. Қадірменді радиотыңдаушылары, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндермен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Жұмбақ шешейік пе?
4: Жарайды.
3: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
4: Мынауыңыз оп-оңай екен. Су ғой ол.
3: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
4: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
5: Енді есеп шығарайық.
4: Ал айтыңыз?
5: Сол яу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
4: Екі дорба?
5: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сол яу сынген.

0: азықтықтарды жеуден, солияу араласқан суды ішуден сақтану үшін солияу дорбаны істетпейік.
1: Солияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін солияуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
2: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
4: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
2: Тағы біраз шыдай, енді ең соңғы бір рет келе тартай.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Халық әні әгойгай, орындаған Сания Өнерқанқызы.

Майлы қызы, сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Ұлықчат ауданы Оқсалур ауылының үстірттегі жай пісатын өргінен мол өнім алынды. Құлжауданы Жаңатам қалашығы төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шудие Мүнира Қалық нақты істеп, жауапкершілік арқылып әуелгі мақсаттан айнымады. Мориауданы үш үлкен зейнеткерлік қалыққа тиімділік жеткізу инженериясын атқарып, қиыншылығы бар қарттардың отбасындағы қамтамасыздандыру арнасын бекемдеді деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келеш

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпчілікке Ұлықчат ауданы Оқсалыр ауылының үстірттегі жай пысатын өріктен мол өнім алған жағдайын баяндайық. Жетінші ай жеміс жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Ұлықчат ауданы Оқсалыр ауылының өрік бағынан мол өнім алған жағдай көзге түседі. Түп-түп өрік ағаштар жасыл түске бөленіп, бұтақтары қалың жеміс жидектерге толған. Алтын сары түсті өріктер күн нұрында адамды өзгеше баурайды. Қыстақ тұрғындары өрік орманының арасында өзіп терумен қарбаластыққа түсіп, жүздерінен мол өнімнің чаттық еседі. Оқсалыр ауылының өзгеше жағрапиялық ортасы мен климат шарт жағдайы өріктің өсуіне өзгеше әбзалдылық әзірлеген. Бұлараның теңіз деңгейінен биіктігі біршама жоғары, күн нұрының түсу уақыты ұзақ, күндізбен түннің температура парқы зор, топырағы құнарлы, суыратын су қайнары таза болғандықтан өндірілген өріктің сапасы жоғары. Жемісі толық, түсі алтын сары, жеміс еті жұмсақ, шырыны мол, тәтті, дәмі ерекше, тіл үйіреді. Басқа өңірлердегі өріктермен салыстырғанда, бұл арадағы өріктің пысу мезгілі жайырақ болады. Қауырт мезгілге соқпай, базарға салыну, базардағы бостықты толтырумен бірге, онанда маңыздысы өзінің таңдаулы сапасымен тұтынушылардың қарсалуына ие болып отыр. Екінші Досмамет дейқан, мен 12 мың жерге өрік ағашын ектім. Биыл жеміс беруі ерекше жақсы болды. Межемен 9 тоннаға жуық жас жеміс алынады. Кооператив бұртта сатып алады, сатудан уайымдамаймыз. Оның үстіне бағасы былтырғыдан да жоғарырақ, оған үлгі көрсету бақшасында жұмыс істеуді және жыл соңында пайда үлесін алуды қосқанда тұрмысымыз барған сайын жақсыра түсті дейді. Сату буынында Оқсалыр ауылының көп негізді өндіру сату жүйесін құрды. Кооператив шаруалар отбасы, кәсіпорын тұғыр бірлескен үлгі арқылы қыстақ тұрғындары жұмыс істеу, пайда үлесін тарату сияқты көп арнамен пайдаға кенелді. Чат қыстағы қыстақ коллектив кооперативі арқылы сатып алып, үстірттегі жай пысатын жас өрік, өрік қағы, кепкен өрік сияқты өнімдерді бүкіл еліміздің жер-жеріне сатады. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін жергілікті орын, пошта кәсіпорындармен селбесіп өрікті үзген соң тек қана 2-3 күннің ішінде тұтынушылардың қолына тигізуге кепілдік етті. Сонымен жәшік-жәшік болған жас күйіндегі үстірттегі жай пысатын өрік қолайлы зат айналымы торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріндегі базарларға толассыз тасымалданып, үстірттен келген осы тәтті дәм сан мыңдаған отбасына жеткізіледі.

Ұқсалыр ауылы Чат қыстағының бірінші шөзі Үй Юан былай деді. Біздің үстірттегі жай пысатын өргіміз маусым қайырылған көрнекті әбзалдылыққа е. Биылғы жалпы тұлғалық сапасы соңғы жылдан бергі жағдайдан алып қарағанда ең жақсы болды. Қазір бүкіл қыстақтағы

90%-ның үстіндегі өрік тапсырыс тәсіл арқылы алдын ала сатылып болды. Бастысы Жаңсу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге жөнелтіледі. Келесі қадамда суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын түйінді кеңейтіп салып, жас күйінде өрікпен қамдау периодын ұзартамыз. Өрік гүлі үзу уақыт ұлттық салт-сана біріккен мәдениет пен саяхатты тоғыстыру нысанын онан ары тереңдетіп, көктемде гүл тамашалау, жазда жеміс үзу, күзде өрік қағының дәмін тату сынды тұтас маусымдық саяхат линиясын қалыптастырып, өрік кәсібінің жас жемісін сатудан маркалап сатуға, сезінуді сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатып, анағұрлым көп егінші малшыны кірісті орнықты арттыруға жетектейміз. Ұқсалыр ауылы өрік кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілеткендіктен, өрік ағашы егілген жер аумағы 2018 жылдан бұрынғы 1000 муға жетпеуден қазіргі 2000 мудан асқан тұтасқан егіншілік өңіріне дамыды. Әрі түгелдей сортын жақсартуды орындап, өнім мөлшері дәрежесінің жоғарылауының 50%-дан асуын жүзеге асырды. 2024 жылдан бері Чанчжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі бойынша Ұқсалыр ауылының Чаты қыстағына ілгерінді кейінді 2 миллион 600 мың юан қаржы қосылып, қыстақ коллективінің үстірттегі жай пысатын өрік гүлі, өрік үлгі көрсету бақшасы құрылып, бәрін өргінен, барын өргінен 12 мың түптен астамы жаңадан егілді. Межемен биыл Ұқсалыр ауылының жай пысатын өргінің өнімі 40 тоннаға жетіп, жергілікті орындағы диқандардың шамамен 300 мың юан кірісін арттырады екен.

Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Ұлықчат ауданы Ұқсалыр ауылының үстірттегі жайпысатын өріктен мол өнім алған жағдайын баяндадық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз.

Дағы партия ешекасының шуде, мүнері қалықтың нақты істеп, жауап кершілгі арқылап, әуелгі мақсаттан айнымаған әзгістерін баяндаймыз. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағына барсаңыз, көші жолдары таптаза ретті болып, жол чамдары жайнап жарқырап, қыстақтың бет бейнесі чыт жаңа түске еніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың чыт жаңа бейнесі көз алдыңызға келеді. Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы Іле облыстық таңдаулы партия мүшесі, төменгі 10 қыстағы партия ешекасының шудия Мүнираның төккен терінен айырыла алмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылып, ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып, кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап, бұқараның жағдайымен тілектес болып, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады. Таяуда төменгі 10 қыстағында өткізілген Леліктердің сүтті жай мәжілісінде қыстақ партия ешекасының шудие Мүнира әр ұлт бұқарасының уәкілдерімен құралана бірге отырып, бет-бе-бет әңгімелесіп, пікір ауыстырып, қыстақ дәрежелі құбыр су құбыры торабының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай-жапсарын талқылап, бұқараның талап тілегіне мұқият құлақ асып, халық тілегі ұсыныс пікірін жинап, халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауыл қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет өтеуінің күнделікті ықшам көрінісі еді. Екі жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды. Тез қарман осында көкей тесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкілін тап елімен ат салысты. Ол назарды алқаны күшейтуге қосынды бастап, сапалландыруға чоғырландырып, ұйымдық тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саясида ысылған қабілетті көрнекті стилі тамаша қыстақ партия ешекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын гүлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқау еткен ол, дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып, әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру барысында ұйымдық негізі күшті, басқаруы өнімді. Кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай дамудың жаңа жолымен орнықты жүруге бастады. Мүнира былай дейді, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне дөп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйлістіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа бөліп ұйымдастырып, олардың орнықты жұмыстануына бірге бір көмектесіп, бүкіл қыстақтың жалпы тұлғалық жұмыстану мөлшерін өнімді жоғарылаттық. Атыздағы дақылдарды тексеруден аулада халықтың үніне құлақ асқанға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетінде дамуды жоспарлағанға дейін, Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралып, әрбір сүйем жерде оның ізі қалды. Көп жылдық арыз армандарды жарастыру, атыз басында чапқылау, оның берік жігерін шыңдап, оның кәсіп саласы ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамал алу түйінін дәп басып табу үшін ол қыстақ партия ешекасы мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып, тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті чай кеңсесін пайдаланып, пікір жинап. Яғни сүтті чай кеңесінен пайдаланып, пікір жинап, ортақ таным ұйыстырып, төменгі 10 қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады.

Қыстақ тұрғындарының қоныстану ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарылату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юан нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүл шөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл сермен дене шынықтыру алаңына өзгерту, 120 жол жамын жаңадан орнату сияқты бір қыдыру чара арқылы ауыл қыстақтың қоныстану ортасының сапа жағынан дәрежесінің жоғарылауын жүзеге асырғандықтан мейірлі көшеде қыстақ тұрғындарының сейілдейтін ат басын бұрып суретке түсетін өтімді орнына айналды.

Төменгі он қыстағының тұрғыны Кадырян Ақбайұлы былай деді. Былтыр қыстағымыз мейірлі көшені құрды. Қазір көшеде тұнық су сылдырап ағып жатыр. Гүлдер жай қалып тұр. Көрінісі ерекше әдемі. Мен әр күні достарыммен бірге сейілдеп, суретке түсіп тамашалап қайтамын. Тұрмысымыз ерекше жайлы бола түсті.

Ауыл қыстақ бейнесін сапалландырумен бірге кәсіп саласының дамуы, сапасын жоғарылату, негізгі сатыны жөнге салу өнімділігін арттыру, қыстақ стилі халық салтын үздіксіз жақсартты. Бүгінгі төменгі 10 қыстағында көршілер арасындағы қайшылық азайып, чаттық күлкі көбейді. Бос жүрген адамдар азайып, еңбекшіл нақты істейтіндер көбейді. Ұлттар ынтымақты, көршілер тату тәтті, өркениетті, ізгілікке талпынатын жаңа жастел. Дұрыс салт ауыл қыстақтың байтақ даласын нәрлендірді. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне көмектесіп, бір ниет бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты жарасымды тыныш өмір, чат-жадыман тіршілік кешкен тамаша рай мен мұндалайды.

қыстағының тұрғыны Патима былай дейді. Мүнира Шужи міндет өтегінен бері ол үнемі отбасыларын аралып жағдай ұғысты. Біздің тұрмыс жағдайымызға рықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ тұрып, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әр ұлт бұқарасы өзара көмектесіп, тату тәтті өтіп, көршілер ара қарым-қатынас ерекше нығая түсті. Мүнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз ішкерлей барып, олардың жүрегінін тыңдап, бұқара үшін тіпті де көп игі істер, нақты істер істеймін дейді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің жудие Мүнира Қалықтың нақты істеп жауапкершілік арқалып, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндадық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

0: ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Биыл жыл басынан бері Шинжан темір жол Шинжанның мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші поезды көбейтті. Жетінші айдың басына дейін биыл тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдары 1,220,000 тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 163% артты. Мақта, астық, химия, өнеркәсібі сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қызметін қамтамасыз етуді арқау еткен Шинжан темір жол тараулары зат қайнарының арту жағдайына қарай кезекші поездың және төте қатынайтын поездың қатынау жиілігін икемді көбейтіп, тұрақты кезекші поезд желісі жобасы бойынша 11 кезекші поезд желісін жобалап, Шандун, Хубей, Чжоцзян, Джиангсу сияқты 10 өлкені қамтыған кезекші поезд өнімдері арнасын құрды. Биыл теміржол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поезінен жиыны 530 кезек қатынады. Мақта базарының сатып алу, сату саудасы тез, айналым өнімділігі жоғары болуысында кәсіптік ерекшелігіне меңзес. Шинжан теміржол тараулары мақта тоқыма бастамашы кәсіпорындармен жан-жақты стратегиялық селбестікті тереңдетіп, еліміз бойынша тұңғыш рет кезекші поезбен бажсыз заттарды топтап жинауды бірлестіру арнаулы поезы жаңа үлгісін атқарып, теміржол зат айналымының өзекті бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Джунго теміржолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің бас меңгерушісі Джоу Хуи Чун былай деді. Бұрын Шинжанның мақта кездемесі сияқты өнімдер көбінесе бытыранды тасымалдауға сүйенетін. Жол бойы көп рет топтарға айырылатын, тасымал уақыты ұзақ, буындары көп, өзіндік құны жоғары болатын. Осы қиын түйінге меңзес, біз қарғалдақ тез тасымалдау мақта кезекші поезін ұйымдастырып, түйіндер бойынша бір бекеттік тіке тасымалдауды жүзеге асырдық. Әрі поездің сағаттық жылдамдығын 120 км-ге жоғарылаттық. Мақтаның тасымал уақыты бұрынғы 10-15 күннен 3 күннің айналасына қысқарып, Шинжанның ерекше өнімдерінің анағұрлым тез, анағұрлым жақсы сыртқа шығуын қамтамасыз еттік. Биыл жыл басынан бері Шинжанның темір жол тараулары мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поезы желісін үздіксіз жиілеткендіктен темір жол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын тұрақты болған мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поезы желісі жетіге жетіп, кезекші поез Гуанчжоу, Шанхай, Чжэнчжоу, Ухан, Джинан сияқты 5 туысқан мекемеге төте жетіп, Шинжан ішіндегі мақта тоқыма кәсіпорындарының ұдайланған, көлімденген сыртқы тасымал қажетін жан-жақты сәйкестірді.

халық санының қарттануына белсене төтеп беру үшін Мори ауданы автономиялы районының сыйлықты береті әлеуметтік игілік қорына сүйеніп, 2026 жылы үйде және әлеуметтік аумақта негізгі зейнеткерлікке қызмет ету игілік түріндегі нысандарды бастап, үйіне барып қарайласу, отбасында қарттарды күтімге алу, төсегін құру, ерекше қарттардың үйін қарттарға үйлесімдетіп өзгерту сынды үш түрлі халық тұрмысы инженериясын қатар ілгерілетіп өзгерту, төсек орны, үйіне барып қызмет өтеу бірлескен бір тұлғаланған ең төменгі чектен түсірмей қарттарды күтімге алу жүйесін құрып, аудан өңіріндегі қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға дәлме-дәл көмектесіп, қарттар қауымының үйінде кәсіптік етене зейнеткерлік қамтамасыздандыруынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Нысанды атқару барысында ауыл қалашықтар, әлеуметтік аумақтар отбасыларына барып құрылыс жүргізуді және үйіне барып қызмет өтеуді қатар өрістетіп, қарттарға үйлесімдетіп өзгерту жұмысын өрістетіп, тұрғындарға тазалық бөлмесінің сүйеніші, дәретшелегінің биіктігін арттырғыш, төсек жақтауы, қорғаныш, рәшеткасы, тайғанамайтын жол сияқты қауіпсіздік көмекші жабдықтарын орнатты. Кәсіптік технологиялық қызметкерлер үйлеріне барып, көп қуатты электрлік күтімдеу төсегін орнатты. Жабдықтың өзінде арқасын көтеру, аяғын көтеру, аунату, ішіне орнатылған дәретшелегі, уқалау сияқты көп түрлі қуат болып, орта ауыр дәрежеде қабілетінен айырылған, ақыл-есінен айырылған қарттардың күнделікті тұрмыс қажетін дәлме-дәл сәйкестіреді. Қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу серіктестігінің күтушілері мерзім бойынша үйлеріне барып, қарттарға тұтас үйді тазалау, денсаулығын бақылау өлшеу, денсаулығын қалпына келтіріп күтімдеу, рухани жақтан серік болу сияқты қызмет өтеуді өрістетіп, тамақтануға, тазалыққа, емделуге, моншаға түсуге көмектесу сияқты жалпы бетті қарайласу қызмет өтеуін тиянақтандырды. Осыдан бұрын Мори ауданы қарттарды күтімдеу қызмет өтеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетті. Қазірге дейін аудан бойынша қарттар игілік түріндегі нысан 121 отбасына 5 ретте жалпы 605 рет үйіне барып қызмет өтеді. Қарттарға үйлесімді етіп өзгерту бойынша

18 отбасын өзгерту міндетін орындады. Төсек орны құрылысы бойынша 13 отбасына электрлік күтімдеу төсегін орнатып, қарттардың үйдегі тұрмыс шарт жағдайын шынайы жақсартты. Жаздың чіліңгір ыстығында Үрімжі қаласы Табанчың районы Дунгу ауылы енгізген Нидерланд кілегей қияры тұңғыш жинау мезгілін қарсы алды. Табанчың районы Дунгу ауылының жылыжайына барсаңыз, кілегей қияр сабағының жайқалып, мол жеміс бергенін көресіз. Жемістің сыртқы қабығы жылтырап, жеміс еті үгілмелі әрі тәтті болып, ауызға салсаңыз өзгеше сүттің қош иісі келеді. Үрімжі қаласы Жұңның Лютхуң ауыл шаруашылығы дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чин Сяңжэн былай деді. Қазір үзудің қауырт мезгілі, оның сабағы ұзыра береді, әрбір жапырақтың бәріне бірден қияр түйін салады. Біз бір жылда мубасындық түсімі 10,000 килограмнан асады деп межелеп отырмыз, үлкен сауда сарайларындағы ерен базарларды тұрақты қамдай аламыз. Үрімжі қаласы Жұңның Лютхуң ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі Дунгу ауылында 19 жыл жайды көтермеге алып, кілегей қиярдан сырт дәмді помидор, бейбей, кішкене, асқабағы сияқты таңдаулы жеміс жидек көкөністерді бір уақытта екті. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор болу табиғи әбзалдылығына сүйеніп, көкөніс жеміс жидектердің өсуі айтарлықтай болып, Чисай, Табан сынды өз маркасынан пайдаланып, жеміс жидек көкөністер ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға кіргізді. Жоғарыда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 23 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 7 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 26-да 38 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетті.
2: Синьцзян мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі 800 мың киловаттық жел, жарық жаңа энергия нысаны жаппай салынып болды.
1: Бингтуанның өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз іске қосып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты.
2: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін, Үрімжі қаласы жаңалаудың үдету күнәпкасын басты.
1: Үрті шаласқан жоғары температуралы ауа райына қарата, районымыздың жер-жері далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді.
2: Шанхайдың Синьцзянды мәдениетпен әрлендірудегі түйінді нысаны төл жасампаздық балет театры мұқамды іздеу жұртпен жүздесті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 7 айдың 19 күні Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, кезектегі экономикалық жағдайға зерттеу жүргізіп, талдау жасап, келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілетуді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі, Бингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңуі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін, орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлттық ортақтылыққа танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, бар күшпен артуды орнықтырып, құрылымды реттеп, кәсіпті күшейтіп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, Бингтуанның жұңуі Хырыңю, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун бүкіл Синьцзянның алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым жағдайын жалпы хабарландырып, қызмет ұсыныстарын ортаға қойды. Чэн Сяожян былай деп атап көрсетті. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл Синьцзянның жоғарыдан төменге дейін бірге құлшынуының арқасында Синьцзян экономикасының орнықтылық негізі үздіксіз бекемделіп, ілгерілеу ауқымы үздіксіз көрнектіленіп, жаңа қозғаушы күш үздіксіз шоғырланып, сапа деңгейі үздіксіз жоғарылап, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, жаңалыққа жақсаруға бет алып, сапа мен өнімділік жоғарылады. Жер-жер тараулар идея мен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми талдауымен, тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерімен, орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, кезектегі экономикалық даму жағдайын дұрыс игеріп, нысананы көздеп, құлшына алға ұмтылып, тұтас жылдағы экономикалық дамудың түрлі міндеттерінің орындалуына шынайы кепілдік ету керек.
1: Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Өнімді қаржы қосуды бар амалды жұмсап барынша кеңейтіп, келелі нысандардың жетектеу ролын шынайы сәулелендіру керек. Өлке дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермеге алу механизмін тиянақтандырып, келелі нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырып, нысандарды кәдеге жаратуды жеделдетіп, жобадағы келелі нысандардың алдыңғы мерзімді қызметіне енгізуді белсене ілгерілетіп, болжамдылық, стратегиялық, тіректік сипаты күшті бір топ нысандарды жүйелі жоспарлап дайындап, факторлармен дәлме-дәл қамтамасыз етуді күшейтіп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, өнімді қаржы қосу арқылы экономикалық артудың қозғаушы күшін тасқындату керек. Кәсіп күйінде жаңалық ашуды тереңдетіп, тұтынуды, серпілтуді дәрежесін жоғарлатуды жебеу керек. Екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, тұтыну ұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыруды жеделгерлетіп, цифрлы, жасыл, зерделі болу сияқты жаңаша тұтынуды кеңейтіп, молынан өндірілетін тауарларды тұтынуды жандандырып, мәдениет, саяхатта тұтас тізбектік тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды кеңейтіп, тұтыну көмескі күшін үздіксіз ашып, кәдеге жарату керек. Байлық артықшылығын тиянақ етіп, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел қалыптастыру керек. Егін мал шаруашылығы өндірісін нақты, егжей-тегжейлі игеріп, жазғы үш жұмыс қызметін жоғары сапамен орындап, жіңішке өңдеуді күш сала дамытып, маңызды егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау қабілетін жоғарылату керек. Өнеркәсіп экономикасын бар күшпен бекемдеп, мұнай, газ, көмір сияқты сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығарып, түйінді өнеркәсіп кәсіп орындарының өндірісті орнықтырып, өнімді арттыруын ілгерілету керек. Жасыл есепте қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамыту керек. Назарды өндіріс, тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерілету керек. Базар ашуды күшейтіп, сыртқы сауданың орнықты айналымын жебеу керек. Сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, сыртқа бағытталған экономиканы жоғары сапалы дамытып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын ілгерілетіп, төңіректегі елдермен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін сапалландырып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне қолдау көрсету керек. Бақшы районы, Ашу районы және аудан өңірі экономикасын күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Кәсіп саласын шоғырландыру, кәсіпорынды күшейту сынды тетікті мықты игеріп, мүмкіндіктің барынша ірі нысандарды енгізіп, тіректі кәсіпорындарды баулып, жаңаша базар тұлғаларын жетілдіріп, кәсіп саласы тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жасыл, төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетіп, Бақшы районының, Ашу районының көтерімділік қуатын, бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Аудан өңірі экономикасының абзалдылығымен көмескі күшін өнімді түрде іске қосып, тіректік ролы зор, жетектеу қуаты күшті, жұмыстандыру сыйымдылығы зор бір топ нысандардың тиянақтануын ілгерілетіп, бір ауданда бір ерекшелік, бір өңірде бір марка болу сынды аудан өңірі кәсібін дамыту жүлгесін қалыптастыру керек. Бар күшін салып істеуге, шамаға қарай істеуге табанды болып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыру керек. Жоғары сапалы толық жұмыстандыруды ілгерілетіп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру. Қарттар мен балалар сияқты қоғамдық істерді күш сала дамытып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, егінші малшылардың кірісін өртіс орнықты арттыруды жебеу керек.
2: Чэнь Сяожян былай деп баса дәріптеді. Партияның экономикалық қызметке жаппай басшылығын шынайы күшейтіп, келелі жағдай көзқарасы мен атқару қабілетін нығайтып, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерінің орналастыруларының тиянақтанып, табысты болуына кепілдік ету керек. дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгіліп, іш жүзіндікті шығарт үйінетуге, заңдылық бойынша іс бітіруге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, ғылыми шешім жасап, өзіндік ерекшелікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру қажет. Экономикалық қызмет қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа ой желісімен жаңалық ашу әдіс арқылы дамуды ілгерілетуге шебер болып, біртұтас жоспарлауды нығайтып, кәсіптік қабілетті күшейтіп, кәсіпорындарға ырықтылықпен алда жүріп қызмет етіп, экономика саласындағы қауіп-қатерден өнімді сақтану және жою тиіс. Қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, әрқайсы аймақ, облыс, қалалар және бинтуандағы әрқайсысы қалалар белгіленген нысана міндеттерді жетті қадағалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, экономикалық мөлшері үлкен орындар ырықты түрде ауыр жүкті міндетін алып, қатысты тараулар жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетіп, қызметке жетекшілік етуді күшейтіп, экономикалық айналымды бақылау тексеруді, талдау жасауды күшейтіп, экономикалық бақылаудың сапасын өнімділігін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Чэнь Сяоцзян былай деп аса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтап, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуге шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, заңсыз әрекеттерге соққы беріп, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салалардағы қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, реттеп оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану, апаттан құтқару қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шарлау тексеруді, қауіп-қатерді арылтуды күшейтіп, түрлі шараларды нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек.
1: Мәжілісте автономиялы райондық даму және реформа комитетінің Хотан аймағының, Синьшин қаласының, Корла қаласының, Чүндун экономикалық технологиялық ашу районының негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет, Қаден Кабенұлы, Уаң Лин, Қайсар Аптекерім. Автономиялы районның қатысты басшылары. Автономиялы районның және орталықтың Синьцзянда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Әрқайсы аймақ облыс қалалар, аудан қала райондар, Бинь Туан органы және әрқайсы шы қалалар Туан алаңдары. Қатысты мемлекет дәрежелі экономикалық функциялық райондар бөлімше мәжіліс алаңын құрды.
2: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Үрімжіде, Өзбекстан зұңтуының дипломатиялық саясат орынбасар ақылшысы, Орта Азия халықаралық зерттеу орнының бастығы Уахабов пен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тоняз былай деді: «Жұңғы мен Өзбекстан шынайы өзара сенімді жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпинь мен Мырзиёев Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Өзбекстан қатынасы жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынастың жаңа биігіне көтерілді. Сондай-ақ Жұңғының Синьцзяңы мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестікті тереңдетуге маңызды орай әзірледі. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпинь мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуімен қамқорлығында Синьцзяң дамуы

0: дарындыларды жетілдіру саласындағы селбестікті күшейтіп, Чунго мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы өзара тиімді селбестіктің онан ары тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді үміт етеміз. Вахабов былай деді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Өзбекстан Чунго селбестігі жедел даму арнасына түсті. Жергілікті орындар арасындағы селбестік екі ел қатынасының маңызды құрамдас бөлігі. Таяу жылдардан бері Өзбекстан мен Чунгоның Шинжаңы арасындағы селбестік күн сайын жиіледі. Экономика, сауда селбестік саласы, жасыл энергия, жасау кәсібі, құрылыс кәсібі сияқтыларға саяды. Болашақта ықпалдастықты ауыс-түйісті онан ары күшейтіп, сауда, ауыл шаруашылығы, мәдениет, оқу-ағарту, негізді құрылғы құрылысы сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, тереңдетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді құлшына жүзеге асыруды қалаймыз. Чжаң Йыңчун, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 7 айдың 17 күні ең соңғы сәйкесті жабдықтарды сынау жұмысының аяқтауына байланысты Синьцзян мұнай алабы Алтай Чемени 800 мың киловаттық жел жарық нысаны тұтас линия бойынша салынып болды. Бұл Синьцзян мұнай алабының Қарамайылдан шығып, солтүстік Синьцзянда орналастырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгі инженериясы. Сондай ақ, Чунго мұнай табиғи газ құбырының сәйкесті жасыл электр нысаны. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысанға жалпы 2 миллиард 409 миллион юан қаржы қосылған. 2024 жылы 12 айда құрылыс бастаған. 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволттық бір тұлғаландырып ашуды қамтиды. 7,5 мегаватттық 80 ірі тұрпатты жел генераторы, 61 фотоволттық 4 күл тізбегі және 220 киловолттық бір кернеу жоғарлату жинау пункті сәйкесті салынып, жерге базарын ашудағы белгі сипатты инженериясы. Ол жасылға бұрылыс жасау мұнай алабымен жергілікті орынды сәйкесті дамыту сынды қос борышты арқалап отыр. Нысанын аяқтағаннан кейін мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеумен бірге Алтай аймағының таза энергиямен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, мұнай табиғи газ артқан жел жарық кәсібі көлденген экологиясы сапалы жаңа жағдайды шын мәнде жүзеге асыруға болады деді. Синьцзян мұнай алабының тұңғыш табиғи газ құбырының сәйкесті жаңа энергия нысаны ретінде Синьцзян мұнай алабы Алтай Чемени 800 мың киловаттық жел жарық нысаны мұнай табиғи газ бен жаңа энергияны бірлестірген тоғыспал дамуының жаңа жолын ашты. Нысан іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллиард 600 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын орнықты шығарып, 480 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылады. Чемени аудандық даму және реформа комитеті санақ мекемесі партия басшылық группасының шуызы У Чянхуа нысанның тиянақтануы Чемени ауданының көлемді жел жарық бір тұлғаландыру нысандағы бостықты толтырып, өңірлік энергия құрылымын сапалландырып, жасыл төмен көміртекті кәсіп шоғыры алғаш қадымда қалыптасты. Біз Синьцзян мұнай алабымен жан-жақты энергия селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жергілікті орынның жел жарық байлығы абзалдығына сүйеніп, шекарадағы жасыл энергия кәсібін бірге күшейтеміз деді.
0: Жуықта мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Дулат шегірі өткелінен Мұңғылгір ауданына дейінгі тас жолында сынақ ретінде автокөлік қатынап, Іле облысы жол торабының орналасуын онан ары кемелдендіріп, жергілікті орынның мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Мұңғылгір ауданының сыртқа қатынауы бастысы маусымдық сипатты өлкі тас жолы 237-шы линиясының Құлжа Мұңғылгүрі тас жолына және айналып, Текес ауданымен жүретін мемлекеттік тас жолы 577-ші линиясына сүйеніп келген. Құлжа Мұңғылгүрі тас жолында қыс мезгілінде ұзақ уақыт тау жолын тосып, қатынасты шектеп, автокөліктердің қатынау уақыты шектемеге ұшырайтын. Айналатын линия жолы ұзақ, тасымалдың зат айналымы өзіндік құны жоғары, қатынас жағындағы осындай олқылықтар Мұңғылгүр ауданының мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына, ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа сату және бұқараның

0: ұстырсына тұсау болып келген еді. Осындай дамудағы бөгеттерді шешу үшін Іле облысы тас жол инженерия құрылысын барғышпен ілгерілетіп, жолды тұтастырып, аптекөл қатынатты. Синьцзян қатынас жобасы барлау, жобалау, зерттеу орны шекті серіктестігінің жобалаушы уәкілі Лю Дянхуй мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Дулат шекара өткелінен Монғолгіре ауданына дейінгі бөлігіндегі тас жолдың жалпы ұзындығы шамамен 60 километр. Екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынды деп таныстыра келіп, тұтас линияда үш үлкен көрініс тамашалау текшесі және 13 жерге шұғыл аптекөл тоқтату белдеуі қосылды. Кейін біз тағы ұдайланған қызмет етеуді жақсы деп, осы шекара саяхат арнасының орнықты айналымын бар күшпен қорғаймыз деді. Жолда аптекөл қатынауы жол бойындағы ауыл қалашықтар Бингтуанның Лянь үйлеріндегі әр ұлт бұқарасында игілікке кенелтті. Жол бойындағы көркем көрініс жер-жерден келген саяхатшыларды атын естіп, осында келуге, Монғолгіренің көркем жаратылыстық көрінісін тікелей сезінуге баурады. Гуаншилық саяхатшы Куан Хунфей жол бойы көптеген көрініс тамашалау текшелері орналастырылыпты, жол бойынан тамаша көріністерді көруге болады екен, жол жағдайы және айналма жолдың жобалануы да біршама жақсы екен деді. Сынақ ретінде аптекөл қатынау сатысында 7 адамнан артық отыратын аптекөліктердің, түрлі тасымал аптекөліктерінің, әр тұрпатты құрылыс машиналарының, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын аптекөліктердің және ерекше ұзын тіркемелі аптекөліктердің қатынауына тыйым салынады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін толық уақытты қатынауға тыйым салынады.
1: Соңғы жарты жылға қадам тастағаннан кейін Бингтуандағы өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз жарыққа шығарып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян Рик-О жаңа материал чек серіктестігінің өндіріс цехында машина толық көтерімділікпен іске қосылып, тас көмір чаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттар осы арада жіндіктей мәнерленіп, мұнай алабының 8 метрден асатын ерекше терең құдығынан кен алудағы ерекше төмен тығыздықтағы фарфор түйіршікті тіреуіш дәрісіне айналуда. Технологиялық басқарушы Май Хан қазір кәсіпорын мұнай алабы өндірісінің қауырт мезгілі мықты еріп, тапсырыспен қамдауды бар күшпен қамтамасыз етуде деп таныстыра келіп, біз өндірген өнімдер негізінен Синьцзяндағы ірі мұнай алаптарына жөнелтіледі. Қазірге дейін 25 мың тоннадан астам қатты күйдегі жарақсыз затты жойып, 20 мың тоннаға жуық өнім өндірдік деді. Синьцзян Рик-О жаңа материал чек серіктестігі Синьшин экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. Жылына 250 мың тонна тас көмір шаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды бір жақты етіп, 200 мың тонна жоғары сапалы мұнайды қысыммен жару тіреуіш тәрісін өндіру көлемін әзірлеп, жылдық өнім құны 400 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жу Чханжың, соңғы жылдардан бері кәсіпорнымыз алдыңғы лектегі өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан-жақты пайдалану, технологиялық тұғырын құруды арқау етіп, ғылым технологияда жаңалық ашуға үздіксіз атсалысып, мемлекеттік тапқырлық патентінен 3-ін, қолданылмалы жаңаша патенттен 30-ын алып, Бингтуанның жоғары жаңа технология кәсіпорны, Бингтуанның арнайы кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорны болып бағаланды дей келіп, біз Синьцзянның жергілікті орындарындағы әртүрлі қатты күйдегі жарақсыз шикізаттарға қарай күшпен кеңейтіп, сапасы анағұрлым үздік мұнайды қысыммен жару тіреуіш дәрі өнімдерін зерттеп жасап, мемлекеттің мұнай газ алабын барлау ашуға жоғары сапамен қызмет өтейміз деді. Осыған ұқсас тағы Синьцзян Джинлу жаңа материал ғылым технология чек серіктестігінің өндірісі де тұманға бөленуде. Кәсіпорынның жылына 10 мың тонна гүлді жіп өндіру нысанының бірінші мерзімді құрылысы 2025 жылы 9 айда Тұмсық қаласында өндіріске қосылғаннан бері орнықты айналымға түсіп тапсырыс толастамады. 200-ден астам бұқараны жақын маңда жұмысқа орналастырды. Серіктестіктің кадрлар бөлімінің арнаулы қызметкері Зүлпия Мәмет Алдыңғы жарты жылдағы өндіріс орнықты болды. Өнім құны 40 миллион юан болды. Соңғы жарты жылдағы

0: тапсырыста жеткілікті болмақ. Қазір күндік орташа өнім мөлшері 15 тонна айналасында деді. Тұмсық қаласының қағылық екінші мал фермасына орналасқан Синьцзян, Таңуаңчын, Күнлін, Бингчуэн тазасу тексеріктестігі де толассыз тапсырыс қабылдауда. Кәсіпорын жергілікті орының сапалы су байлығына сүйеніп, табиғи ауыз судың күндік орташа өнім мөлшерін 200 мың құмыраға жеткізді. Химиялық сараптау бөлімі әр топтағы өнімдерге микроорганизмдер мен физикалық химиялық тексеру жүргізіп, тойымдылық мөлшерін 100%-ға жеткізуге кепілдік етеді. Серіктестіктің орынбасары меңгерушісі Хэ Чжоңвэй марканы ойдағыдай тұлғалап, бүкіл ел халқының бең туанымыздың жақсы суын ішуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы егжей тегжейлі шағын көлемді біртіндеп ілгерілеу үлгісіндегі жаңалау арқылы дамудағы бөгеттерді шешіп, негізгі құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, әр ұлт бұқарасының қоныстануға қолайлы тұрмыс негізін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласы Шуймогу районы Вэньчуэн батыс жолының солтүстігі мен өзен бойы жолының батысындағы қала іші қыстағын жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жаяулар жолының төсеніш қабатын жатқызу және бетон құю жұмысын тәртіппен өрістетіп, шағын аумақтағы көшелерді бөліктерге бөліп, құрылыс жүргізуді сатылы ілгерілетуде. Бұл арада өздері салған үйлер тұтасқан шоғырлы болып, неше мың тұрғын жиі қоныстанған. Ұзақ уақыт бойы құбыр торабы көнеру, линия кабельсімі айқасқан, көші жолы тар, сейіл сербен құрылғылары жетерсіз сияқты халық тұрмысында қиын мәселелер орын тепкен. Шуймогу районы құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының қызметкері Коудюньоу тұтас тұлғалық инженерия биыл 4-ші айда жұмыс бастағаннан бері құрылыс аяқ алысының тең жарымы орындалып болды деп таныстыра келіп, нысан 143 өздері салған тұрғын үйді 3205 отбасындағы тұрғынды қамтиды. Тұтас өңір бойынша біз 21 көше жолын оңаймыз. Сонымен бір уақытта 19 мың метрлік суық ыстыру және жылумен қамдау құбыр желісін жаңалап, 4000 метрден астам аспалы кабельсімін жерге көмуді жоспарлап ашаладық. Қазіргі кезеңде алаң жерін жатқызу, көше жолдарын жаңалау, Тиншиу Юэннің бақшасының көп желісін жоғарылату қатар жүргізілуде. Тұтас инженерияны 10-ші айдың соңында аяқтату жоспарланды. Нысан аяқтағаннан кейін де аумақтың қауіпсіздік көмескі қатерін тубастан жойып, көшелердің қатынауы мен сейіл серуен құрылғыларын кемелдендіреміз деді. Бұл арада 30 неше жыл тұрмыс кешірген қала тұрғыны Пан Йинчинг жаңалауға өзгертуге зор үміт артуда. Ол қазір жерасты құбыр желісін жөндеп жатыр. Онан соң жол бетінде кеңейтетін ұқсайды, меніңше өте керемет, өте зор үміт күтеміз деді. Көне қаланы жаңалау дабыралы жүргізіліп, қала маңы районын жаңалау қатар ілгерілетілді. Мейдің районы Тапочхын аумағының бірінші мерзімді қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жол тағанының фонтамит орнын қазып, сұрғылт топырақ төсеніш қабатын салуда. Осы аумаққа жылжымалы халық жиі шоғырланғандықтан ұзақ уақыт бойы өлшемденген қала әкімшілік жолы жоқ болып, шоғырлы көлік тоқтату алаңы мен халыққа қолайлы саяхат бақшасының әлеуметтік қызметі төуінің сәйкесімділігі кемшіл болып келген. Мейдің районы құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Данло Пин тілшіге, бұл жаңалау инженериясы межемін 2027 жылдың соңында түгелдей салынып болып тапсырылады дей келіп лайет. Ішкі сыртқы қала істерінің сәйкесті құрылғылар құрылысын біртұтас жоспарлап, Чуян жолы, Юян жолы, Йоуян жолы сынды үш қала әкімшілік жолының дәрежесін жоғарылатып, тұтас желідегі қатынас белгісін, энергия үнемдеп, жарықтандыруын кемелдендіреміз. Қыстақта 20 мың шаршы метрден астам автокөлік тоқтату алаңы жобаланды. Сонымен бірге Тапочхың төңірегіндегі ортаны оңап, деңгейін жоғарылатып, дене шынықтыру аспаптарын, сейіл серуен орындықтарын толықтап, аумақтың әлеуметтік қызмет өтеуіндегі олқылықтарды жан-жақты толықтаймыз. Бұл әрі Мейдің районының қала ішінде қыстақтарды жаңалаудағы түйінді үлгі инженериясы болмақ.
0: 4-ші кезекті Тянь-Шан талқыман бері және 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге көзқарас және әдістама жөніндегі назариялық зерттеу талқы мәжілісі 7-ші айдың 19-ші күні

0: Шинжан шпандашөзінде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқымын бері бүкіл елдің жер-жерінен келген 100-ден астам әйгілі оқымысты орта жас, жас тіректі және назария қызметкерін қатынасуға баурады. Мәжіліске қатынасқандар 15-ші бесжылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге қозғарас және әдіснама сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, көп өлшемді, терең қатпарлы ілімі пікірлесуді өрістетіп, идеялық тереңдікке, реал қонға және көрегендік көзайға ие бір топ ілімі жетістіктерді қалыптастырды. Шинжан ташөсі марксизм шуянның профессоры Уилли тілшіге былай деді. Философия қоғамдық ғылымдарды зерттеуші ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетін тиянақ етіп, 15-ші бесжылдық мезгіліндегі Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, философия қоғамдық ғылымдардың негіздік назариясын зерттеуді күшейтіп, дарындыларды тәрбиелеу сапасын жоғарылатуды күшейтіп, автономиялы районның ғылыми шешім жасауына ойдағыдай қызмет етуіміз керек. Тяньшан талқымынберін джунго диалектикалық материализмді зерттеу қоғамы бастап, үш кезек сәтті өткізіп, кең әрі терең ілім иқпал тудырды. Шинжан шпандашөзі парткомның тұрақты мүшесі, бірліксап бөлімінің бастығы, марксизм шуяны парткомның шуызия. Пың Уучин былай деді. Біздің 15-ші бесжылдық кезіндегі даму заңдылығы сипатындағы философиялық танымымызды тереңдетіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына дем беретін философиялық ақыл-парасатымызбен оқымыстыларымыздың жауапкершілігін ұйыстырып, философия қоғамдық ғылым қызметкерлерінің тәуір сұрауына жауап қайтарудағы борыш саналығын толық әйгіледі.
1: Тяньшанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Алтай қаласының маңында Жилин өлкесі көмектесіп салған осы заманға ауыл шаруашылық көрме бақшасы өміршен күшке ие болып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы дамуының жарқын танысқысын айналды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Көрме бақшасына кірсеңіз, тіршілік тынысы бірден байқалады. Гүл шөптер мен жасыл өсімдіктер қолпырып, көздің жауын алады. Жеміс жидек, көгөніс жылы жүр.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарлама басында Айтмұхаммед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының Алтын Алтай аға жай деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

сүйікті жұңғы, сен менің мақтанышымсың. Ынтымақты ұран татулықты ту еткен бейбіт еліміз. Ұлы жұңғы арманымен қанаттанып, ұлттар ынтымағын нығайтып, ел

іргесін бекемдеуде. Чунхуаның ұрпағы болғаныма мақтанамын, деп чырқалатын ұйғыр тіліндегі ән «Чунхуа менің отаным» деген әнді Джамила Құрбанның орындауында тыңдаңыздар.

Ынтымақ болмаса, бақытты тұрмыста болмақ емес. Ынтымақ күш. Еліміздегі 26 ұлт бейне бір үйлі жандай тату тәтті, берекелі өмір сүруде. Ынтымағымыз, берекеміз мәңгі жалғасады деп чырқалатын, ынтымақты жырлаймыз деген қырғыз әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Биғазы Ыдырысжолының өлеңіне жазылған Азамат Тоқтайұлының «Арқасында елімнің» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды. Онан соң қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қалай тыныстағанда дегбірсіздену және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарымызда цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жұңғо темекіні тізгіндеу және саламатты қоғамы, жұңғо темекіні тізгіндеу және саламатты қоғамы тыныс алу жүйесі аурудан сақтану және оны емдеу кәсіптік комитеті Тоңшин Жайуан әлеуметтік игілік қорғаған бірлесіп ұйымдастырған цифрлы темекіні тастау технологиясының клиникада қолдану бағдарламасы жөніндегі хабарлама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Осыға қарағанда бағдарламаны Астана медицина дәрежесіне қарасты Бейжің Чаоян шипаханасы бастамашы болып жасаған. Бұл еліміздің цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолдану мен атқарылуына бағытталған тұңғыш топтық өлшем екен. Осы жол жарияланған бағдарлама цифрлы темекі тастауға келігі үлгісін құрып, еліміздің цифрлы темекі тастау технологиясының ғылыми дамуы мен жүйелі қолданылуын ілгерілетуді мақсат еткен. Бағдарламадағы нысаналы адамдар 15 жас және одан үлкен темекі шегетіндер. Оның өзекті ұсыныс пікірі мынадай. Темекі тастау келте қатын интернеттен егізетіп келігуді. Темекі тастау әпі және AI тілдесу технологиясы арқылы темекі тастауға көмектесуді қолдану ұсыныс етіліп, цифрлы темекі тастауға келігу мен дәстүрлі темекі тастауға келігуді, әрекет арқылы келігу мен темекі тастау дәрісі арқылы емдеуді қамтиды, бірлестіріп пайдалану дәріптеледі. Бұдан сырт бағдарламада тағы цифрлы темекі тастауға келігудің қауіпсіздік қатерін тізгіндеу, түрліше қолдану жағдайындағы, мысалы, темекі тастату емханасы, әлеуметтік аумақтағы созылмалы ауру

құрылғыларды басқару, интернетте емдеу сияқты атқару жолы жөнінде нақты технологиялық өлшемі ортаға қойылып, киілігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді.

Аталған айдарда қан айналысы нашарласа, қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, онан соң жүрекке қайта құйылу барысын меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тарайды. Тіпті кальцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді.

ардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосын болса, қайтымсыз зақымдалу оңайтылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық еті өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылу ауруы сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыр серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қант тінесе бауырындық аяқ ауруы айналасындағы ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы.

Ұзақ уақыт қан айналысы жақсы болмаса, мынадай көрнекті ауру белгілері пайда болады. Бірінші, қол аяғы мұздау, ұйу, ауырсыну. Ұзақ отырғанда бақайы күйгендей болып ауырады. Жүргеннен кейін саны, балтыры немесе бөксесі ауырсынады. Демалғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулайды, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсіздену, суық тер шығу, өңі татару, несеп азаю белгілері болады. Әсіресе әрекеттен кейін тіпті асқынады. Бесінші, іші кебеді, асқа тәбеті тартпайды. Бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналысы қуатын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысу ролі да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді.

Мынадай бес әрекетті таныстырамыз. Әсіресе ұзақ отыруға немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Бірінші, керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесінде көкірек қуысы мүшелері жүректе өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттеруіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекет себебінен оттегі құрамы мол қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі денені мүмкіндігінше жазу, қол-аяқты түзу созу. Бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу. Босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндіктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау. Әсіресе бел омыртқа аралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар, ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып, бел омыртқасын алды артына қарай қысса, нерв тамыры немесе ауру өзгерісі болған тікандарды тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксе мен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксе мен сандағы қан тамыры ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі тік тұрып, екі қолымен бөксе бөлімінен бастап балтырға дейін баяу қаққылау. Әр ретте шамамен 5 минут қаққыласа, шекті орын қызады. Үшінші, құрсағымен тыныс алу. Құрсағымен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мынадай. Мұрнымен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққан, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әр ретте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін жол жүргенде ғимаратқа шыққанда қолданса болады.

Төртінші, тізерлеп отыру. Тізерлеп отырса, аяқ бұлшықеті созылып, аяқтың қан айналысы тездейді. Тізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұратын немесе бас шықпай сіңірі оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Тізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйіндеруі, артерияның қатаюы немесе тізе буыны қалыпсыз болғандар мұндай әрекеттен сақтану керек.

Бесінші алақанды ысқылау. Алақанда көптеген ұяшық болады. Алақанды лайықты ысқылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, жел құзды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың он саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру. Он саусақтың үшін алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі ысқылау. Бір минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты ысқылау қажет. Тұрмыс әдеті де қан айналысына әсер етеді. Қанның қозғаушы күші қалыпты, ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыры ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Бірінші, теңгерімді азықтану. Қарастық, жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және май қапсырған тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісірғанда хайуанат майын аз пайдалану. Күніне тұтынатын майды 25-30 грамм майын аясында тізгіндеу. Тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау қажет.

Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат болып, ол қан тамыр ішке қыртысын зақымдайды, және артерияның қоймалжыңданып, қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп, миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиырылу қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасу мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидың энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23:00-ке дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы түнгі сағат 0-ден асып кетпеуі керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру. Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау қан жасау қызметінің тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомуы немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. Бесінші, мерзім бойынша қанды тексертіп тұру. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын, қандағы қант құрамын тексертуін ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар, үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қантты несеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы қант құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қант құрамы мен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қалай тыныстағанда тегі бірсізденуі және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қан қысымы біршама жоғарылаған кезде мұрнымен терең тыныс алып, онан соң мұрнымен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей 1-ден 4-ке дейінгі санды санап, тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам біледі. Бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді. Яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және телпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау уақытын ұзарту тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстау қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулату сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеу, 7-де 8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Егер 4-ке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды. Қарқынын баяулату керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, балақаныңыз терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып, ішкі сырыңызды ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, 4-ке дейін сансанаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңыз да құрғайды. Дегі бірсізденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі. Thank you.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным

0: шаттық үнге бөленген отан. Ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Шағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыруының Синжаңда тиянақтанғанымен танысамыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI экологиялық кен іздеу арнаулы үлкен модель құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі партия яшайкасымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шотин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Биыл алдыңғы жарты жылда Синжаңдағы сыртқа ашылған шекара өткелдерінің жолаушы жүк мөлшері орнықты жоғарылап, шекарадан кіріп шығу түрлі санды мәліметтері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүкіл Синжаңдағы шекарадан кіріп шығатын 16 шекара қорғанысы тексеру пунктінде тексерілген шекарадан кірген шыққандар жиыны 2,408,000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 33,2% артқан. Мұның ішінде шекарадан шыққандар 1,228,000 адам рет, шекарадан кіргендер 1,180,000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 34,8% және 31,6% артқан. Жиыны 946,000 рет шекарадан кірген шыққан қатынас тасымал құралы тексеріліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 27,8% артқан.

Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның шекара қорғанысы тексеру органдары қызмет өтеу басқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, заттардың кеденнен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жүк тасымал мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 25% артуды үздіксіз сақтады. Әсіресе Еркештам шекара өткеліндегі жүк тасымал автокөліктері өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 57,000 көлік реттің үстінде. Торғат шекара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 30,000 көлік реттің үстінде. Алатау сағасы шекара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 26,000 көлік реттің үстінде артты. Қорғас, Бақты, Дулат шекара өткелдерінде өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 19,000 көлік реттің үстінде артты.

Теміржол шекара өткелінде Синьянның шекара қорғанысы тексеру органдары шекарадан кіріп шыққан жиыны 23 мың пойыз рет кезекші пойызды тексеріп, өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 6.8 пайыздық арту қарқынын сақтап, кеденнен өту мөлшері еліміз бойынша маңдай алды орынды иеледі. Әуе порты шекара өткелінде Үрімжі әуе порты шекара өткелі батыс-солтүстік өңірдегі Германияға төте ұшатын тұңғыш әуе линиясын ашты. Жолаушы тасымал кезекші ұшағының қамту көлемі 18 мемлекетке кеңейді. Орта Азиядағы 5 елге барып қайтатын жолаушы тасымал кезекші ұшағының мөлшері бүкіл еліміз жалпы мөлшерінің 3-тен 1-ін еліп, еліміз бойынша 1-ші орынды иеледі. Шекара аралық өз көлігімен саяхаттау, шетелдік саяхат үйірмелері сияқты жаңа кәсіп күйіне меңзес. Синьяң шекара қорғанысы тексеру органдары арнаулы арна өңірлерге бөліп тексеру, бір жолда бітіру сияқты қолайлы шараларды атқарып, тұтас районымыздың шекара аралық өз көлігімен саяхаттау мөлшерінің өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 4.5 есеге жуық артуын қамтамасыз етіп, шекарадан кіріп шығатын шетелдік саяхат үйірмесінен 1500-ге жуығына қызмет етіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер мен райондардың гуманитарлық ауыс түйісімен халық тілегінің тоғысуын өнімді жебеді.

Қазір районымыздың жер-жерінде алуан түсті мәдениет саяхат қимылдары. Бай мазмұнды саяхат сейіл серуен түрлері шартараптан келген саяхатшыларды осында келіп сейіл серуен қызығына батып, саяхаттың сәлиқалы сәттерінен ләззаттануға баурады. Таяуда 20-шы кезекті Құмыл Балдай тәтті сапар қауын мерекесі Құмыл қаласында басталды. Ашылу салтындағы әдебиет көркемдер концерті Балдай тәтті негізгі желісін арқау етіп, Балдай тәтті салтанат, пейзаттық мәдени мұралар салтанаты сияқты бес үлкен тарауды тұтастырып, көрермендерге мәдениет және ғылым технологиялық сезім ұштасқан көру тыңдау салтанатын сыйлады. Бұдан сырт дәстүрлі халықтық салт-сана мен ағымдық орындау бірлестірілген түнгі саяхаттың жаңа үлгісі көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыны тамашалауға, өзара атсалысуға баурады. Осы кезекті қауын мерекесі 8-ші айға дейін жалғасады.

Осы мезгілде өлке тас жолы 21-ші линиясы Алтайдан Үрімжіге дейінгі жоғары қарқынды тас жолы автокөлік ағынының жолаушылар легінің бірдей өрлеуін қарсы алды. Қарамайлы қызмет өтеу аумағының қос бағытты күндік орташа автокөлік ағын мөлшері 4000-нан, жолаушы мөлшері 40000 адам реттен асып, әдеттегі күндегіден 4 есе артты. Қызмет өтеу аумағындағы қарамайлы құмды шөл бақшасы көптеген саяхатшының тынығатын, көңіл көтеріп саяхаттайтын жеріне айналды. Бақшадағы құмды шөлді аралау, түйе міну, әйнек көтерме жол, биік кеңістікте сырғанау сияқты көптеген саяхат түрі саяхатшылардың саяхатына сән қосты. Саяхатшы Әзғар Әнуар: «Қызмет өтеу аумағына барғанымда тазалық үйге кіріп шыққаннан кейін кетеміз деп ойлаппын. Нәтижеде бұл арада құмды шөл бақшасы бар екенін кім білсін? Түйе мініп қана қоймай, сайран құрып ойнауға болады екен», деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синжаңда тиянақтанғанымен танысамыз. Таяуда Чунхуа бірлескен мал-мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемір қамсыздандыру тоқтамына қол қойып, Синжаң Тяньи тобы шекті серіктестігінің екі шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірін жалпы 6 миллион 30 мың юан арнаулы қамсыздандыру кепілдігімен қамдап, районымыздың жоғары қатерлі өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын қамсыздандыру қызмет етуіндегі бостықты толтырды.

Ірі энергия, химия, өнеркәсіп кәсіпорын ретінде Синьцзян Тяньи тобы биыл ұзақ уақыт түп келген жоғары температура, өрт апаты, қатерлі химиялық заттардың ағуы, қопарылыс жасау сияқты көп түрлі жоғары қатерлі қауіп-қатерлерге төтеп беру үшін шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірі, ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды көбейтіп септеді. Дәстүрлі мал-мүлікті қамсыздандыру өнімдері осы топтың зерделі жабдықтарына ерекше жұмыс жағдайына үйлесе алмады. Сондықтан Чонхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі Чонхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі өз зерттеген зерделі желімен меңгеру моделіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің өрт өшіру, құтқару, қатерлі химиялық бұйымдарды біржақты ету, биік орында құтқару сияқты нақты қызмет күйінде дәлме-дәл қауіп-қатерді санға айналдырып талдау жасап, арнаулы қамсыздандыру жобасын белгілеп, зерделі құлтемірдің тұлғалық зиянын қамсыздандыруды алға қойды.

Жоңхуа малмылык камсыздандыру серіктестігі ШХЗ бөлімше серіктестігі экономикалық ашу районы сату қызмет ету бөлімінің меңгерушісі Чан Вэйчэн, осы қамсыздандыру өнімінің қамтамасыздандыру көлемі құлтемірдің өзінің тұлғасының білінуі, сақтап қою барысындағы шырғалаң, өздігінен өртену сияқты жабдықтың қауіп-қатерін қамтумен бірге, жат ниетпен жұмсақ бөлшекке шабуыл жасау, хаккер меңгеру, заңсыз пайдалану сияқты торап қауіпсіздігі шырғалаңдарында қамтиды. Сондай-ақ құлтемірдің жұмыс барысындағы үшінші жақтың жауапкерлік зиянын арқалайды. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің қауіп-қатерді жан-жақты ең төменгі шектен түсірмеуін жүзеге асырып, кәсіпорындардың ерекше зерделі жабдықтарының сауда қауіп-қатерін жаппай жоюға болады деді.

мемлекеттік қауіпті химиялық заттар шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару Бингтуан Тяньи әтіретінің орынбасар бастығы Ли Ричанг зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамтысыздандыру болғандықтан топтың жабдықтарды қамтамасыздандырудағы олқылықтарын толықтауға болады. Сондай ақ шұғыл жағдайға төтеп беру ғылым технология қамтысыздандыру бірлескен сервистік механизмін әмәлияттық пайдалану материалмен қамдайды деді. Чунхуа малмылық қамтысыздандыру серіктестігі ШХЗ бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Лу Цзянмин зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандырудың тиянақтануы Чунхуа малмылық қамсыздандыруының мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқаруды осы замандандыру стратегиясына белсене қызмет етудің типтік мысалы ғана емес. Сондай ақ қамсыздандыру өнімде жаңалық ашу жасанды зерде бір бекеттік қызмет етуі бірлескен қамсыздандыру қызмет етуінің жаңа моделі жөнінде ізденіс жасаудың маңызды әмәлияты болмақ. Чунхуа малмүлік қамсыздандыру серіктестігі қамсыздандыру арқылы жоғары қатерлі өнеркәсіп өндіріс қауіпсіздігіне қуат істеп, қамсыздандыру күштерінің өнеркәсіптің шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қоғамның шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жалпылық қабілетін үздіксіз жоғарылатады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI экологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Таяуда Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі қарамайлы тау жасау типіндегі алтын кенінде кен іздеу үлкен моделі жергіліктендіріп орналастыруды және нақты орында үлгі көрсетіп қолдануды орындап, дәстүрлі геологиялық кен іздеу технологиясының сипырлануға, зерделенуге қарай секірмелі дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, өңірлік алтын кен байлығын дәлме-дәл барлауға зерделі жаңа жол ашты.

Бұл үлкен модельді автономия райондық геология мекемесінің цифрлы геология орталығы, Чунго геология дачасы Бейджин, жасанды зерде сөйенінің ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп тұлғалаған. Нысан ішкерлі үйрену есептеу амалын өзегетіп, зерттеу өңірінің кенгі айналу заңдылығына үйлесетін зерделі межелі жүйесін құрды. Автономия райондық геология мекемесі геология ғылым технологиясын дамыту басқармасының аға инженері

Ли Юнпэң былай деп таныстырды. Алдыңғы мерзімде ғылыми зерттеу ұжымы қыруар геологиялық материалдар, химиялық барлау санды мәліметтері, өңірлік геологиялық карта, жасанды серікпен алыстан аңғару кескіні сияқты оннеше түрлі көп қайнарлы ғылыми санды мәліметтермен қамдап, модельге өлшемдендірілген жаттығу жасатты. Үлгі көрсетіп дәлелдеу сатысында межелеу нәтижесімен нақты орында сипаттаудың сәйкесімділігі 80% айналасында болды.

Таныстыруға қарағанда бұрын геология мамандары бірнеше ай тіпті жарым жыл уақыт жұмсап материал ақтарып далада барлау жүргізгенде ғана межеленген нысана өңірін алғаш қадамда белгілей алады екен. Қазір бұл AI жүйесі бір геологиялық картадағы өнімді геологиялық негіздік информацияны парықтауға небары 3 секунд уақыт жұмсайды. Барлау санды мәлімет арқылы кен іздеу нысана өңірін тұрақтандырмақшы болғанда асқын компьютер текшесі 2 күнде межелеу нәтижесін шығара алады. Даладағы бірінші септе геология қызметкерлерде жылжымалы терминалдан пайдаланып, модель арқылы пайымдау қабілетін дер кезінде реттей алады. Бұл кен іздеу қызметіне ерекше көмекші септегенмен барабар. Автономия райондық геология мекемесі цифрлы геология орталығының бас инженері Чен Цзянмин, Синжанның геологиялық кен өндерін барлау терең қабаттағы жасырын кенмен күрделі құрылымдық өңірлерде кен іздеу қиындығы үздіксіз арту, дәстүрлі барлау әдісінің өнімділігі төмен болу, уақыт көп кету, өзіндік құны жоғары болу жағдайы көрнектілену, көп қайнарлы геологиялық санды мәліметтерді тоғыстырып пайдалану жеткіліксіз болу сияқты қатаң сындарға дүп келіп отыр. Келесі қадамда алтын кеніне сынақ жүргізу негізінде AI кен іздеу технологиясын біртіндеп мыс, никель сияқты анағұрлым көп стратегиялық кен түрлеріне жалпыластырып, анағұрлым көп кен өңірі белдеуін қамтып, ғылым технология арқылы жаңа кезекті кен іздеуден қамал алу стратегиялық әрекетіне қуат істеп, Синжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын анағұрлым берік байлықпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз деді.

Органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі партия ешайкасымен танысамыз. Жаз күні таңертең күн нұры Нолқа ауданының Қарасу ауылындағы Шинжаң Тянжун органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің салмон балығы бағымшылық базасына төгіліп, бір-бірімен тұтасқан тор сандығы су бетінде қалқып, автоматтандырылған жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, салмон балығы емін-еркін суда жүзіп жүр. Осы ерекше суық су балығы кәсіп тізбегі жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті дәнекері. Әрі кәсіпорын партия ұйымының өндірістің бірінші себіне тамыр тартып, партия құрылыс арқылы дамуға қуат істеудегі жанды әмәлияты. Жетінші айдың бірінші күні Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Шинжаң Тянжун органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің партия шекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл даңқ Шинжаңның су өнімдері саласындағы партия құрылысы кәсіп саласының дамуына жетекшілік етудегі көрнекті жауабы. Бұл нәтиженің астарында осы партия шекасының ячейканы кәсіп тізбегіне құру, партия мүшелерін кәсіп тізбегіне шоғырландыру, қызмет етуді кәсіп тізбегіне тиянақтандыру сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқаруынан келген. Шинжаң Тянжун органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі автономия райондағы тұңғыш көлемденген суық су балығы бағымшылығы кәсіпорны. Сондай ақ автономия районының белгілемеге үйлесетін суық су балығын бағудың үлгі тұлғасы. Кәсіпорынның өндіріс алаңы көл айдынына бытырай орналасқан. Балықшылық қайығы, су айдыны, серіктестіктегі партия мүшелері мен жұмысшы қызметкерлердің қызмет шебі. Серіктестік партия шекасының шужия Дин Яйың былай деп таныстырды. Партия шекасы құрылған алғашқы мезгілде біз партия құрылысы мен кәсіп саласын бірлестіру жолын белгілеп, ячейканы кәсіп саласы тізбегіне құрып, ұйымдық тұрмысты көл айдынына көшіріп, партия ұйымы жүйесінің салмон балығы бағымшылығының тұтас тізбегін толық қамтуына мүмкіндік жасадық.

кәсіп саласының алғашқы сатысында салмон балығының шабағын ұзақ уақыт импорт етуге ексиіп, жоғарғы буын басқалардың шектемесіне ұшырады. Осы серіктестік партия секасының партия мүшелері технология тректілері қамал алу міндетін ырықтылықпен арқалап, тәжірибе қынаға сапалы шабақ базасына тамыр тартып, үздіксіз шайқас жасап, шабақты жергіліктендіріп дербес өсіруді жүзеге асырды. Қазір шабақ сатып алудың өзіндік құны 40% төмендеп, шабақтың қатарға қосылу мөлшері 65%-дан 92%-ға жоғарылап, кәсіп тізбегінің жоғарғы буынындағы өзекті технологиялардың тізгінін мықты игерді. Жергілікті орындағы балық шаруашылығы дарындыларының тапшы болуы, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың кедергіге ұшырауы сияқты мәселелерге меңзес. Осы серіктестіктің партия секасы кәсіп тізбегіне сүйеніп, партия мүшелері қамал алу текшесін құрып, партия мүшелері атаушылар қызмет орнын құрып, партия мүшелерінің екпінділер қосынын құрып, Чунго су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы, Хилунджан су өнімдерін зерттеу орны, Чунго теңіз мұхит ташөсі сияқты ғылыми зерттеу жоғары мектептермен бірлесіп, 20 неше маманды кәсіпорында тұрып зерттеу ашуға ұсыныс етті. Соңғы жылдары осы серіктестік жиыны 60 неше түрлі патентті тиянақтандырып, 5 түрлі жетістік мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болып, партия құрылыс арқылы жетекшілік ету, шабақ өсірудің, бағымтылықтың, мәнерлеудің тұтас тізбегін сабақтастырып, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын үздіксіз ілгерілетті.

Нұлқа ауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күн елтетін, кіріс қайнары жалаң болатын. Салмон балығы кәсіпшілігінің үздіксіз дамуына, кемелденуіне байланысты осы серіктестіктің партия шекасы жаңа ой желісін жобалап, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіп тізбегі байлығына сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Осы серіктестіктің партия шекасы ілгерінді кейінді ауқаттану ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп білім беру, тең игілікке кенеліп бай болу сияқты көптүрлі партия құрылысы қимылдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерінің жұмыс

істейтін егінші малшылармен көмектесу, жұп құрауға ұйымдастырып, шабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы, жас күйінде мәнерлеу сияқты қолданылмалы технологияларды қолма-қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп, ауыл-қыстақ саяхаты, ерекше асу, халықты қоналқы сияқты сәйкесті кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-нен артық егінші малшының кірісін орнықтарттыруына жетекшілік етті.

Шинжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы серіктестігі кәсіп саласы тізбегі партия ячейкасы балық шаруашылығы кооперативі егінші малшы бірлескен мүддені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарна қосуға баурап, жұмыс істеуде төменгі шектен түсірмеу, жыл соңында пайда үлесін таратусында қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7,308,000 юань пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12,000 юаньға жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкерлей игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Сапалы су айдыны салмон балығы бағымшылығының негізі. Баянды кәсіп тізбегі жасыл дамудың тірек болуынан айырыла алмайды. Осы серіктестіктің партия шекасы тұнық су жасыл тауық бағалы байлық ұстанымын әмәлиетті әйгілеуге табанды болып, партия құрылысы арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті. Осы серіктестіктің партия шекасы экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасына енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметіне айырым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетті. Серіктестік суық су балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау торсандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қоя беру сынды бір тұлғаланған жобаны біріктіріп, зерделі жем беру, айналмалы су, төмен көміртекті технологиясын жалпыластырып, бағымшылықтың тұтас барысында ешқандай ластамауды, ығыстырмауды жүзеге асырып, Шинжаң су өнімдерінің жасыл даму үлгісін қалыптастырды. Кәсіп тізбегі партия құрылысына сүйенген осы серіктестік 10 миллион юаньнан астам қаржы қосып, экологияны қалпына келтіруді өрістетіп, 80,000 түптен астам түрлі ағаш егіп, 400 мыңнан астам бақша аумағын жасылдандырып, бақша аумағын жасылдандыру мөлшерін 75%-ға жеткізді. Экологиялық бағымшылық, балық шаруашылығы ғылым жаппастыру, сейіл серуен құрып, балық аулау бір тұлғаланған кәсіп бақшасын құрып, айналымға салып, Ленья бойындағы балықшылар саяжайының, халықты қоналқыларының қарыштап дамуына жетекшілік етті. Сонымен шаруашылығы шалқыған экологиясы жанға жайлы бұқарасы бай, суық су балығының тұтас кәсіп тізбегі партия құрылысының жетекшілігінде қол жеткізген экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып кіріс тарттырусында қос бағытта тең игілікке кенелудің даму нақты өнімділігін жанды дәлелдеді.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Ұлықчат ауданы Оқсалур ауылының үстірттегі жай пысатын өргінен мол өнім алынды. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығы төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шудие Мүнира Қалық нақты істеп, жауапкершілік арқылып әуелгі мақсаттан айнымады. Мори ауданы үш үлкен зейнеткерлік халыққа тиімділік жеткізу инженериясын атқарып, қиыншылығы бар қарттардың отбасындағы қамтамасыздандыру арнасын бекемдеді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Иә, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Ұлықчат ауданы Оқсалыр ауылының үстірттегі жай пысатын өріктен мол өнім алған жағдайын баяндайық. Жетінші ай жеміс жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Ұлықчат ауданы Оқсалыр ауылының өрік бағынан мол өнім алған жағдай көзге түседі. Түп-түп өрік ағаштар жасыл түске бөленіп, бұтақтары қалың жеміс жидектерге толған. Алтын сары түсті өріктер күн нұрында адамды өзгеше баурайды. Қыстақ тұрғындары өрік орманының арасында өзіп терумен қарбаластыққа түсіп, жүздерінен мол өнімнің чаттық еседі. Оқсалыр ауылының өзгеше жағрапиялық ортасы мен климат шарт жағдайы өріктің өсуі

не өзгіше әбзалдылық әзірлеген. Бұларының теңіз деңгейінен биіктігі біршама жоғары, күн нұрының түсу уақыты ұзақ, күндізбен түннің температура парқы зор, топырағы құнарлы, суыратын су қайнары таза болғандықтан өндірілген өріктің сапасы жоғары. Жемісі толық, түсі алтын сары, жеміс еті жұмсақ, шырыны мол, тәтті, дәмі ерекше, тіл үйіреді. Басқа өңірлердегі өріктермен салыстырғанда, бұл арадағы өріктің пісу мезгілі жайырақ болады. Қауырт мезгілге соқпай, базарға салыну, базардағы бостықты толтырумен бірге, онанда маңыздысы өзінің таңдаулы сапасымен тұтынушылардың қарсы алуына ие болып отыр. Екінші Досмамет дейқан, мен 12 мың жерге өрік ағашын ектім. Биыл жеміс беруі ерекше жақсы болды. Межемен 9 тоннаға жуық жас жеміс алынады. Кооператив біртұтас сатып алады, сатудан уайымдамаймыз. Оның үстіне бағасы былтырғыдан да жоғарырақ, оған үлгі көрсету бақшасында жұмыс істеуді және жыл соңында пайда үлесін алуды қосқанда тұрмысымыз барған сайын жақсыра түсті дейді. Сату буынында Ұқсалыр ауылының көп негізді өндіру сату жүйесін құрды. Кооператив шаруалар отбасы, кәсіпорын тұғыр бірлескен үлгі арқылы қыстақ тұрғындары жұмыс істеу, пайда үлесін тарату сияқты көп арнамен пайдаға кенелді. Чат қыстағы қыстақ коллектив кооперативі арқылы сатып алып, үстірттегі жай пісатын жас өрік, өрік қағы, кепкен өрік сияқты өнімдерді бүкіл еліміздің жер жеріне сатады. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін жергілікті орын пошта кәсіпорындармен селбесіп өрікті үзген соң тек қана 2-3 күннің ішінде тұтынушылардың қолына тигізуге кепілдік етті. Сонымен жәшік-жәшік болған жас күйіндегі үстірттегі жай пісатын өрік қолайлы зат айналымы торап арқылы бүкіл еліміздің жер жеріндегі базарларға толассыз тасымалданып, үстірттен келген осы тәтті дәм сан мыңдаған отбасына жеткізіледі.

Ұқсалыр ауылы Чат қыстағының бірінші шузие Үй Юан былай деді. Біздің үстірттегі жай пысатын өргіміз маусым қайырылған көрнекті әбзалдылыққа ие. Биылғы жалпы тұлғалық сапасы соңғы жылдан бергі жағдайдан алып қарағанда ең жақсы болды. Қазір бүкіл қыстақтағы 90%-дің үстіндегі өрік тапсырыс тәсіл арқылы алдын ала сатылып болды. Бастысы Жаңсу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге жөнелтіледі. Келесі қадамда суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын түйінді кеңейтіп салып, жас күйінде өрікпен қамдау периодын ұзартамыз. Өрік гүлі, үзу, ұлттық салт-сана біріккен мәдениет пен саяхатты тоғыстыру нысанын онан ары тереңдетіп, көктемде гүл тамашалау, жазда жеміс үзу, күзде өрік қағының дәмін татусында тұтас маусымдық саяхат линиясын қалыптастырып, өрік кәсібінің жас жемісін сатудан маркалап сатуға, сезінудің сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатып, анағұрлым көп егінші малшыны кірісті орнықты арттыруға жетектейміз. Ұқсалыр ауылы өрік кәсібінің дәрежесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілеткендіктен, өрік ағашы егілген жер аумағы 2018 жылдан бұрынғы 1000 муға жетпеуден қазіргі 2000 мудан асқан тұтасқан егіншілік өңіріне дамыды. Әрі түгелдей сортын жақсартуды орындап, өнім мөлшері дәрежесінің жоғарылауының 50%-дан асуын жүзеге асырды. 2024 жылдан бері Чанчжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі бойынша Ұқсалыр ауылының Чаты қыстағына ілгерінді кейінді 2 миллион 600 мың юан қаржы қосылып, қыстақ коллективінің үстірттегі жай пысатын өрік гүлі, өрік үлгі көрсету бақшасы құрылып, бәрін өргінен, барын өргінен 12 мың түптен астамы жаңадан егілді. Межемен биыл Ұқсалыр ауылының жай пысатын өргінің өнімі 40 тоннаға жетіп, жергілікті орындағы диқандардың шамамен 300 мың юан кірісін арттырады екен.

Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпчілікке Улықчат ауданы Ұқсалдыр ауылының үстірттегі жайпысатын өріктен мол өнім алған жағдайын баяндадық.

ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шузе, мүнера қалықтың нақты істеп, жауапкершілік арқылап, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгістерін баяндаймыз. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағына барсаңыз, көші жолдары таптаза ретті болып, жол шамдары жайнап жарқырап, қыстақтың бет бейнесі чыт жаңа түске еніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың чыт жаңа бейнесі көз алдыңызға келеді. Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы Іле облыстық таңдаулы партия мүшесі, төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шузия Мүнираның төккен терінен айырыла алмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылып, ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып, кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап, бұқараның жағдайымен тілектес болып, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады. Таяуда төменгі 10 қыстағында өткізілген Леліктердің сүтті жай мәжілісінде қыстақ партия ешекесінің шужие Мүнира әр ұлт бұқарасының уәкілдерімен құралана бірге отырып, бет-бе-бет әңгімелесіп, пікір ауыстырып, қыстақ дәрежелі құбыр су құбыры торабының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай-жапсарын талқылап, бұқараның талап тілегіне мұқият құлақ асып, халық тілегі ұсыныс пікірін жинап, халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауыл қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет өтеуінің күнделікті ықшам көрінісі еді. (2024) жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды. Тез қарман осында көкейтестілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкілін тапиелмен ат салысты. Ол назарды алқаны күшейтуге қосынды бастап, сапалландыруға чоғырландырып, ұйымдық тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саясида ысылған қабілетті көрнекті стилі тамаша қыстақ партия ешекесі мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын гүлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқау еткен ол, дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып, әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру барысында ұйымдық негізі күшті, басқаруы өнімді. Кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай дамудың жаңа жолымен орнықты жүруге бастады.

Мүнира былай дейді, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне дөп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйілістіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа бөліп ұйымдастырып, олардың орнықты жұмыстануына бірге бір көмектесіп, бүкіл қыстақтың жалпы тұлғалық жұмыстану мөлшерін өнімді жоғарылаттық. Атыздағы дақылдарды тексеруден аулада халықтың үніне құлақ асқанға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетінде дамуды жоспарлағанға дейін Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралып, әрбір сүйем жерде оның ізі қалды. Көп жылдық арыз армандарды жарастыру, атыз басында шапқылау, оның берік жігерін шыңдап, оның кәсіп саласы ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамалалу түйінін дәп басып табу үшін ол қыстақ партия ешекесі мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып, тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті чай кеңсесін пайдаланып, пікір жинап, яғни сүтті чай кеңесінен пайдаланып, пікір жинап, ортақ таным ұйыстырып, төменгі 10 қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады. Қыстақ тұрғындарының қоныстану ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарылату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юан нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі, мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүл шөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл сермен дене шынықтыру алаңына өзгерту, 120 жол жамын жаңадан орнату сияқты бір қыдыру чара арқылы ауыл қыстақтың қоныстану ортасының сапа жағынан дәрежесінің жоғарылауын жүзеге асырғандықтан мейірлі көшеде қыстақ тұрғындарының сейілдейтін ат басын бұрып суретке түсетін өтімді орнына айналды. Төменгі 10 қыстағының тұрғыны Кадырян Ақбайұлы былай деді. Былтыр қыстағымыз мейірлі көшені құрды. Қазір көшеде тұнық су сылдырап ағып жатыр. Гүлдер жайқалып тұр. Көрінісі ерекше әдемі. Мен әр күні достарыммен бірге сейілдеп, суретке түсіп тамашалап қайтамын. Тұрмысымыз ерекше жайлы бола түсті. Ауыл қыстақ бейнесін сапалыландырумен бірге кәсіп саласының дамуы сапасын жоғарылату, негізгі сатыны жөнге салу өнімділігін арттыру, қыстақ стилі халық салтын үздіксіз жақсартты. Бүгінгі төменгі 10 қыстағында көршілер арасындағы қайшылық азайып, шаттық күлкі көбейді. Бос жүрген адамдар азайып, еңбекшіл нақты істейтіндер көбейді. Ұлттар ынтымақты, көршілер тату тәтті, өркениетті, ізгілікке талпынатын жаңа жастел. Дұрыс салт ауыл қыстақтың байтақ даласын нәрлендірді. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне көмектесіп, бір ниет бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты жарасымды тыныш өмір чат жадыман тіршілік кешкен тамаша рай мен мұндалайды. Төменгі 10 қыстағының тұрғыны Патима былай дейді. Мүнира Шужи міндет өтегінен бері ол үнемі отбасыларын аралып жағдай ұғысты. Біздің тұрмыс жағдайымызға рықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ тұрып, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әр ұлт бұқарасы өзара көмектесіп, тату тәтті өтіп, көршілер ара қарым-қатынас ерекше нығая түсті. Мүнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз ішкерлей барып, олардың жүрегінің тыңдап,

0: Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің жүдейі Мүнира Қалықтың нақты істеп жауапкершілік арқалып, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндадық.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Биыл жыл басынан бері Синжан темір жол Синжанның мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші поезды көбейтті. Жетінші айдың басына дейін биыл тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдары 1,220,000 тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 163% артты. Мақта, астық, химия, өнеркәсібі сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қызметін қамтамасыз етуді арқау еткен Синжан темір жол тараулары зат қайнарының арту жағдайына қарай кезекші

пойыздың және төте қатынайтын пойыздың қатынау жиілігін икемді көбейтіп, тұрақты кезекші пойыз желісі жобасы бойынша 11 кезекші пойыз желісін жобалап, Шандун, Хубей, Чжэцзян, Джиангсу сияқты 10 өлкені қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрды. Биыл теміржол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызнен жиыны 530 кезек қатынады. Мақта базарының сатып алу, сату саудасы тез айналым өнімділігі жоғары болысында кәсіптік ерекшелігіне меңзес. Синжан теміржол тараулары мақта тоқыма бастамашы кәсіпорындармен жан-жақты стратегиялық селбестікті тереңдетіп, еліміз бойынша тұңғыш рет кезекші пойызбен бажсыз заттарды топтап жинауды бірлестіру арнаулы пойызы жаңа үлгісін атқарып, теміржол зат айналымының өзекті бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Джунго теміржолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің бас меңгерушісі Джоу Хуи Чун былай деді. Бұрын Шинжаңның мақта кездемесі сияқты өнімдер көбінесе бытыранды тасымалдауға сүйенетін. Жол бойы көп рет топтарға айырылатын, тасымал уақыты ұзақ, буындары көп, өзіндік құны жоғары болатын. Осы қиын түйінге меңзес, біз қарғалдақ тез тасымалдау мақта кезекші пойызын ұйымдастырып, түйіндер бойынша бір бекеттік тіке тасымалдауды жүзеге асырдық. Әр пойыздың сағаттық жылдамдығын 120 км-ге жоғарылаттық. Мақтаның тасымал уақыты бұрынғы 10-15 күннен 3 күннің айналасына қысқарып, Синжаңның ерекше өнімдерінің анағұрлым тез, анағұрлым жақсы сыртқа шығуын қамтамасыз еттік. Биыл жыл басынан бері Синжаңның теміржол тараулары мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісін үздіксіз жиілеткендіктен теміржол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын тұрақты болған мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісі жетіге жетіп, кезекші пойыз Гуанчжоу, Шанхай, Чжэнчжоу, Ухан, Джинан сияқты 5 туысқан мекемеге төте жетіп, Синжаң ішіндегі мақта тоқыма кәсіпорындарының ұдайыланған, көлімденген сыртқы тасымал қажетін жан-жақты сәйкестірді.

Қалық санының қарттануына белсене төтеп беру үшін Мори ауданы автономиялы районының сыйлықты береті әлеуметтік игілік қорына сүйеніп, 2026 жылы үйде және әлеуметтік аумақта негізгі зейнеткерлікке қызмет өту игілік түріндегі нысандарды бастап, үйіне барып қарайласу, отбасында қарттарды күтімге алу, төсегін құру, ерекше қарттардың үйін қарттарға үйлесімдетіп өзгерту сынды үш түрлі халық тұрмысы инженериясын қатар ілгерілетіп өзгерту, төсек орны, үйіне барып қызмет өтеу бірлескен бір тұлғаланған ең төменгі чектен түсірмей қарттарды күтімге алу жүйесін құрып, аудан өңіріндегі қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға дәлме-дәл көмектесіп, қарттар қауымының үйінде кәсіптік етене зейнеткерлік қамтамасыздандыруынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Нысанды атқару барысында ауыл қалашықтар, әлеуметтік аумақтар отбасыларына барып құрылыс жүргізуді және үйіне барып қызмет өтеуді қатар өрістетіп, қарттарға үйлесімдетіп өзгерту жұмысын өрістетіп, тұрғындарға тазалық бөлмесінің сүйеніші, дәретшелегінің биіктігін арттырғыш, төсек жақтауы, қорғаныш, рәшеткасы, тайғанамайтын жол сияқты қауіпсіздік көмекші жабдықтарын орнатты. Кәсіптік технологиялық қызметкерлер үйлеріне барып, көп қуатты электрлік күтімдеу төсегін орнатты. Жабдықтың өзінде арқасын көтеру, аяғын көтеру, аунату, ішіне орнатылған дәретшелегі, уқалау сияқты көп түрлі қуат болып, орта ауыр дәрежеде қабілетінен айырылған, ақыл есінен айырылған қарттардың күнделікті тұрмыс қажетін дәлме-дәл сәйкестіреді. Қарттарды күтімдеуге қызмет ету серіктестігінің күтушілері мерзім бойынша үйлеріне барып, қарттарға тұтас үйді тазалау, денсаулығын бақылау өлшеу, денсаулығын қалпына келтіріп күтімдеу, рухани жақтан серік болу сияқты қызмет өтеуді өрістетіп, тамақтануға, тазалыққа, емделуге, моншаға түсуге көмектесу сияқты жалпы бетті қарайласу қызмет өтеуін тиянақтандырды. Осыдан бұрын Мори ауданы қарттарды күтімдеу қызмет өтеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетті. Қазірге дейін аудан бойынша қарттар игілік түріндегі нысан 121 отбасына 5 ретте жалпы 605 рет үйіне барып қызмет өтеді. Қарттарға үйлесімді етіп өзгерту бойынша 18 отбасын өзгерту міндетін орындады. Төсек орны құрылысы бойынша 13 отбасына электрлік күтімдеу төсегін орнатып, қарттардың үйдегі тұрмыс шарт жағдайын шынайы жақсартты. Жаздың чіліңгір ыстығында Үрімжі қаласы Табанчың районы Дунгу ауылы енгізген Нидерланд кілегей қияры тұңғыш жинау мезгілін қарсы алды. Табанчың районы Дунгу ауылының жылыжайына барсаңыз, кілегей қияр сабағының жайқалып, мол жеміс бергенін көресіз. Жемістің сыртқы қабығы жылтырап, жеміс еті үгілмелі әрі тәтті болып, ауызға салсаңыз өзгеше сүттің қош иісі келеді. Үрімжі қаласы Жұңның Лютхун ауыл шаруашылығы дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чин Сяңжен былай деді. Қазір үзудің қауырт мезгілі, оның сабағы ұзыра береді, әрбір жапырақтың бәріне бірден қияр түйірін салады. Біз бір жылда мубасындық түсімі 10,000 килограмнан асады деп межелеп отырмыз, үлкен сауда сарайларындағы ерен базарларды тұрақты қамдай аламыз. Үрімжі қаласы Жұңның Лютхун ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі Дунгу ауылында 19 жыл жайды көтермеге алып, кілегей қиярдан сырт дәмді помидор, бейбей, кішкене, асқабағы сияқты таңдаулы жеміс-жидек көкөністерді бір уақытта екті. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор болу табиғи абзалдылығына сүйеніп, көкөніс жеміс-жидектердің өсуі айтарлықтай болып, Чисай, Табан сынды өз маркасынан пайдаланып, жеміс-жидек көкөністер ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға кіргізді. Жоғарыда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 20 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы Тинклентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Үрімжі қаласының солтүстігінде тіке сезініп, сейіл серуен құруға ат басын бұратын бір жаңа жер белгісі қосылды. Үрімжідегі және қала маңындағы кішкентай серіктерге тағы бір қуанышты хабар жеткіземіз. Бүгін бағдарламамыз көпшілікке сейіл серуен құруға ат басын бұратын бір жаңа жер белгісін таныстырмақ. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы, әннің чүй қалашығындағы жібек жолы бау-бақша демалыс аумағы ресми ашылып, чыт жаңа бір бекет үлгісіндегі тұтас күндік ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатын сезіну жағдайы қаланың солтүстігіндегі екуаты ең толық болған түнгі мәдениет саяхаттың үлгісіне айналып, тұтас жас кезеңіндегілердің саяхаттау қажетіне үйлесіп, Үрімжі, Санжы, Уджа, Чүй төңірегіндегі қала тұрғындары мен саяхатшыларға сейіл серуен құрып, саяхаттайтын жаңа талғам әзірледі. Осы демалыс аумағы әннің Чүй қалашығының сапалы бау-бақша байлығымен қолайлы қатынас әбзалдылығына сүйеніп, тұтас уақыт кезеңінде баруға болатын көп негізді қала маңы демалу нысаналы жерін қалыптастырды. Бақша аумағында 6 үлкен ерекше кәсіпкүй бөлегі жобаланды. Бұл қозғалтқышсыз сайран бақты. Атана мен балаларға арналған сейіл серуен құру аумағын, торапта танымал балық сайран бағын, бәсекелі жарысты сезіну аумағын, егіншілік зерттеу үйрену базасын, және ғарыштың ғажайып түні шам салтанатын қамтып, соғылыс балы аптөгілік, картинг аптөгілігі, су үсті бақшасы сияқты, 30 неше ойын сауық құрылғысы сәйкестірілді. Сонымен бірге бау-бақшада балық аулау, сүйкімдері мен хайуанаттарға асық беру, шаруалардың дәмді тағамдары сияқты сезіну түрлері орналастырылды. Бақша аумағы күндіз-түні кезеңге бөліп, ерекше айналымға салуды атқарады. Әр күні сағат 16-да су үстінде сейілдеу, бау-бақшаны сезіну, бәсекелі жарыс жолы, қозғалтқышсыз, көңіл ашу сияқты күндізгі ойын түрлері түгел ашылады. Сағат 22-де тұтас өңірлік сыртқы әлемнің ғажайып түні шам салтанаты бақша аумағын нұрландырады. Бейзаттық мәдени мұра, жалтылдақ ұшыру, су үстінде аспанға көтеріліп ұшу ерекше өнері, алау арқылы ықпалдасу сияқты ерекше ойын-сауық нөмірлері арт-артынан қойылып, түнгі саяхаттың қою райын қалыптастырады. Баймазымды көп негізді саяхат кешірмелері қала тұрғындарының жақсы бағасына ие болды. Бір үйдегі 4 жанды ертіп, саяхаттай келген Үрімжі қаласының тұрғыны Ваңжи. Бақша аумағының саяхат түрі мол екен. Балалар жалпы барыста өте көңілді ойнады. Түнгі ерекше ойын нөмірлері тіпті адамды көп жаңалық сыйлайды екен, адамға көп жаңалық сыйлайды екен. Мол сезіністе болдым деді.

орта тазалығын қорғау жұмысшысы 26 жыл бойы жалғыз тұратын қартқа қарайласты. Хан Сяңжүн Бейжің қаласы Дашың районы орта тазалығы орталығы қоқыр-қоқсық пунктінің қызметкері. 2000 жылы су жеткізу дүкенін ашқан Хан Сяңжүн әлеуметтік аумақтағы Джоу апайдың су жеткізіп беру жөнінде тапсырыс берген телефонын тапсырып алады. Су жеткізіп бергеннен кейін ол қарттың жалғыз тұратынын, тұрмысының қолайсыз екенін көріп, жұмыс болса телефон беріңіз деген бәделі сөз қалдырады. Осыдан кейін Хан Сяңжүн мерзім бойынша қартқа су жеткізіп беріп, көгөніс дәрі-дәрмек сатып алуына көмектеседі. 2014 жылы қартпен ұзақ уақыт көмектесу келісіміне қол қояды. Содан бастап аптасына кемінде 4 рет қартқа амандасып барып тұрады. 2024 жылы Джоу апайдың бел омыртқасы сынып,

төсек тартып жатып қалады. Тұрмыста дербес өзіне қарай алмағандықтан ол жуапайдың үйіне көшіп барып, жанында болып, қарайласып, күндіз-түні оның қасында болады. Хан Сяңжун 26 жыл серік болу және қарайласу арқылы жұмыс болса телефон соғыңыз деген уәдесін орындап, жылдық шеңберден де ұзақ уақыт қарайласуды орындады. Бүгін біз Хан ағайдың әңгімесін бірге тыңдайық. 2000 жылы 29 жастағы Хан Сяңжун Дашин районы Зауян Дунли тұрғындар шағын аумағының маңынан бір су жеткізу дүкенін ашады. Бір күні ол жуапайдың су жеткізіп беру жөнінде тапсырыс берген телефонын тапсырып алып, суды тез арада жеткізіп береді. Ол жуапайдың үйінің есігін итеріп ашқан кезде көз алдындағы көрініске оның жүрегі тосын жайсызданғандай болады. Үй ішіндегі заттар ретсіз қойылып, ұсақ түйек заттар басым көп кеңістікті иеліп, аяқ басар жер қалмаған және миша былыққан еді. Креслода бүк түсіп демалып жатқан жуапай дыбысты естігеннен кейін ақырын қимылдап түрегеліп отырады. Үйдің осыншама ретсіз екенін көрген Хан Сяңжун бұл қарттың жалғыз тұрмыс кешіру барысында көптеген қолайсыздықпен қиыншылыққа тап болғанын сезгірлікпен байқайды. Жуапай сезімталдық сипатты демікпеге шалдығып, ұзақ уақыт ауру азабын тартып кетті. Көп жылдың алдында жұбайынан бөлініп, ұлы да демалыс алыстағы шетелде тұрып, ешкім қарайласпаған. Оның үстіне жайшылықта қызмет қарбаластығынан үй тазалауға мән бермеген екен. Хан Сяңжун қол қою қағазына өзінің қол телефон нөмірін жазып, «Апай, жұмысыңыз болса кез келген уақытта маған телефон соғыңыз» дейді. Осы айта салған бір ауыз сөздің 26 жылға созылған қарайласу келісімін бастағанын ешкімде ойламаған еді. Бастабында Хан Сяңжун жуапайға мерзім бойынша су жеткізіп беріп тұрды. Қарым-қатынас жасаудың көбеюіне байланысты ол қарттың күнделікті тұрмысында көптеген қолайсыздықтың барлығын біртіндеп байқайды. Қарттың аяғы жақсы емес еді. Көкөніс сатып әкеліп, тамақ істеу қолайсыз болғандықтан үнемі суық тамақ жейді екен. Содан бастап әр жолы су жеткізгенде ол жол жөнекей жаңа көкөніс, жеміс-жидек, азық-түлік ала барады. Кетерінде ұмытпай көмір газы клапанын мұқият тексеріп, қарттың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Қарттың денсаулығы жайсызданған кезде Хан Сяңжун әр күні жуапайдың үйіне арнаулы барып, оның дене температурасын өлшеп, зарарсыздандырып, бактериясыздандырады. Әр жылы 7-8 айларда Бейжің қаласында тасқын мезгілі болады да, қарт негізінен сыртқа шыға алмайды. Хан Сяңжун іркінді суды кешіп өтіп, қартқа шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын жеткізіп береді. Әр реткі боран шашындағы жол жүруі оның уәдесінде берік тұруы, онан да маңыздысы қарттың туыс туғандарындай қарайласу еді. 2014 жылы Хан Сяңжунның арманы орындалып, Джунго коммунистік партиясына мүше болып, даңқты коммунистік партия мүшесіне айналды. Сол кезде әлеуметтік аумаққа қарасты өңірдегі қарттарды күту, көмектесу қызметін белсене өрістетіп, жалғыз тұратын панасыз жасы ұлғайған қарттар сияқты ерекше қауымға меңзес партия мүшелері еріктілерін қарттармен бірге бір жұп құрауға ұйымдастырады. Хан Сяңжун мұны білгеннен кейін еш әрі-сәрі болмастан ырықтылықпен жуапаймен ұзақ уақыттық көмектесу келісіміне қол қояды. Осы көмектесу естелік дәптері оның қарттарға көмектесу жолының куәгері болды. Аптасына кемінде 4 рет үйіне барамын. Мереке демалыс күндерінде сөзсіз барамын. Қарапайым бірнеше ауыз сөз, ауыр жауапкершіліктер қалаған. Он неше жылда Хан Сяңжун әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі күндері және сенбі, жексенбі күндері үйіне барып, жуапайдың үйін тазалап, көгін сатып алып тамақ жасауына көмектеседі. Ол тағы өз қалтасынан ақша шығарып, қартқа тайғанамайтын едендік керпіш ауыстырып беріп, қарттың жүріс-тұрысының тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік жасады. Тазалық бөлмесіне ұстағыш орнатып, қарттың тұрмысына қолайлық жеткізді. Оның қол телефонын да әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау пункті, отындық газ серіктестігі сияқты шұғыл байланыс жасау тәсілдері сақталған. Қария бірер іске тап болғанда оны іздейді. Ол кез келген уақытта байланыс жасап, үйіне барып қызметкерлерге көмектесіп, бірге бір жайды етеді. Әлеуметтік аумақ қызметкерінің бәрі қарттың үйіндегі электр жолының бағытын ол үй мүлік басқару серіктестігінен де анық біледі деді. 2024 жылы 83 жастағы жуапай абайсызда жығылып қалып,

алу үшін Хан Сяңжүн батылдықпен көшіп келіп, Жуапайдың үйінде тұрып, 24 сағат жанында болып қарайласады. Оның үстіне қызмет орнымен байланыс жасап, өзінің қызмет уақытын реттейді. Әр күні таңғы сағат 6-да көп санды адам ұйықтап жатқан кезде ол қарттың бет қолын жуып, жаңа бір күнін бастайды. Түскі демалыс кезінде ол тағда уәделі уағында келіп, қартқа түскі тамақ жасап беріп, әрбір қуырмаштарды ден қоя дайындап, қарттың ақаусыз жайлы тамақтануына мүмкіндік жасайды. Бір жолы Жуапай қызып, аурудан дәрі рексиясы пайда болып құсады. Хан Сяңжүн еш әрі-сәр болмастан лас заттарды қолмен тазалап, түн бойы төсегінің жанында отырып, бір сәтте көз шырымын алмай, қарттың дене температурасын қадағалай бақылайды. Көршісі еске алып, сол бірнеше айда ол тұп-тура 14 жыл арықтап кетті деді. Хан Сяңжүннің ден қоя қарауында Жуапайдың денсаулығы біртіндеп қалпына келеді. Қазір Жуапайдың үйінде жатын бөлменің қабырғасына Хан Сяңжүннің қолмен жазған ішетін дәрі тізімдігі жапсырылған, төсегінің басына шұғыл шақыратын қоңырау ілінген, шкафқа 4 маусымдық киім-кешектері ретті қойылған. Бәрінде Хан Сяңжүн қарттың әуесі бойынша ден қоя таңдаған. Су жеткізу дүкеніндегі азаматтан қарияның жанашыр ұлына дейін Хан Сяңжүннің 26 жылдық серік болуы алыстағы туыстан жақындағы көрші артық деген мақалдың терең мәнін әйгіледі. Ол жағдайым келсе болғаны, оған бастан аяқ қарайласа беремін. Кейін мейлі қаншалаған жыл болсын, мейлі қайда көшіп барсам да, апай қажет етсе болғаны, мен бастан аяқ оның қасында болып, оның қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңілді тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасаймын деді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында орта тазалығын қорғау жұмысшысы 26 жыл бойы жалғыз тұратын қартқа қарайласты деген хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Ояна салып бір нәрсеге қарасақ күңгірт болып көрінеді. Біраз уақыт өткеннен кейін анық көрінеді. Бұл не үшін? Көптеген балақай ұйқыдан оянып көзін ашқанда, көз алды бұлыңғырланып тұрғанын байқайды. Бейне бір қабат жұқа перде бүркеп тұрғандай, нәрселерді анық көре алмайды. Бірнеше минуттан кейін көру аясы біртіндеп анық көрінеді. Бұл үнемі кездесетін құбылыс. Тым абыржудың қажеті жоқ. Біз ұйықтағанда көзіміз қатты жұмылып, көз қыртысы көз алмасын жауып тұрады да, көз жасы қалыпты ағып шығуға, булануға амалсыз қалады. Көз алмасының бетіне бір қабат қалың жас пердесі жиналып, тағы бұлшық пен май араласады. Енді ғана көзді ашқанда бір келкі болмаған осы сұйықтық көздің алдын тосып қалады да, жарық сәулесі көзге сәтті кіре алмайды. Көрініс күңгірт болып, бейне тұман басқан әйнектен көрініс көргендей болады. Ұйқымыз ашылғаннан кейін біз аңғармай тоқтаусыз кірпік қағамыз. Әр рет кірпік қаққанда көз қыртысы көз алмасының бетіндегі жас сұйықтығын біркелкі жағып, артық сұйықтық ақырын-ақырын буланып, осы тұман жоғалып, көрініс табиғи түрде анық бола түседі. Тағы бір себеп біздің көзіміздегі кішкентай линза көз бұршағымен қатысты болуында. Ұйықтағанда көз еркін демалған күйде болады да, көз бұршағы жайлы күйін сақтайды. Ұйқыдан оянғаннан кейін үлкенмей ақырын-ақырын сергіп, көз айналасындағы заттарды анық көруге дайындалады. Көз бұршағы пішінін теңгеруге сәйкесіп, сыртқы ортаның жарығына үйлесіп, қысқа уақыттық реттеу баяулайды. Сондай-ақ көру түйсігінің қысқа уақыттық анық болмауын тудырады. Бірақ қалыпты жағдай мен көңіл бөлуге тиісті сигналдарды парықтау керек, қалыпты ұйқыдан оянудан кейінгі анық көре алмау

әдеттегі бірнеше минут ішінде қалпына келеді. Әр күні анда-санда пайда болады. Егер анық көре алмау он неше минут, жарым сағаттан артық уақытқа жақсарса, уақытта ғана жақсарса, немесе үнемі көз құрғау, қайта-қайта көзді уқалау, кітап оқып көп өтпей бас айналу жағдайы пайда болса, көбірек көңіл бөлу керек. Ұзақ уақыт тақта компьютер көру, қол телефон ойнау қараңғы ортада, кітап оқу көзді оңай құрғатады. Жас пердесі тіпті де оңай тұрақсыз болып қалады. Ұйқыдан оянғаннан кейін анық көре алмау жағдайы көбейеді. Балақайлар әдетте көзін уық аялауы, ерте ұйықтап, ерте тұруы, түні бойы ұйықтамайтын, таң атырудан сақтануы керек. Жақын аралықта жарым сағат қарағаннан кейін орнынан тұрып алысқа көз салуы, көбірек сыртқа шығып күнге қақталуы керек. Таңертең оянғанда көзін қатты уқаламау, көзін ақырын бірнеше рет жыпылықтатып, көзге біраз үйлесу уақытын беру керек. Көз өте нәзік мүше. Ұйқыдан оянған қысқа уақыт ішінде заттарды көру түйсігінің анық болмауының көп сандысы қалыпты физиологиялық құбылысқа жатады. Бірақ анық көре алмау жағдайы ұзақ уақыт жалғасса, немесе үнемі көз ауру, жарықтан жасқану, нәрселерді көргенде күңгірт көрінсе, сөз жоқ дер кезінде әке-шешелерің айтып, шипаханаға барып көру қуатын тексертіп, нұрлы екі көздеріңді жақсы қорғайтын болыңдар, балақайлар. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында ояна салып бір нәрсеге қарайтын болсақ, күңгірт болып көрінеді. Біраз уақыт өткеннен кейін анық көрінеді. Бұл не үшін деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау

саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытың клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды. Онан соң қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қалай тыныстағанда дегбірсіздену және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарымызда цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жұңғо темекіні тізгіндеу және саламатты қоғамы, жұңғо темекіні тізгіндеу және саламатты қоғамы тыныс алу жүйесі аурудан сақтану және оны емдеу кәсіптік комитеті Тоңшин Жайуан әлеуметтік игілік қорғаған бірлесіп ұйымдастырған цифрлы темекіні тастау технологиясының клиникада қолдану бағдарламасы жөніндегі хабарлама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Осыға қарағанда бағдарламаны Астана медицина дәрежесіне қарасты Бейжің Чаоян шипаханасы бастамашы болып жасаған. Бұл еліміздің цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолдану мен атқарылуына бағытталған тұңғыш топтық өлшем екен. Осы жол жарияланған бағдарлама цифрлы темекі тастауға келігі үлгісін құрып, еліміздің цифрлы темекі тастау технологиясының ғылыми дамуы мен жүйелі қолданылуын ілгерілетуді мақсат еткен. Бағдарламадағы нысаналы адамдар 15 жас және одан үлкен темекі шегетіндер. Оның өзекті ұсыныс пікірі мынадай. Темекі тастау келте қатын, интернеттен егізетіп келігуді. Темекі тастау әпі және AI тілдесу технологиясы арқылы темекі тастауға көмектесуді қолдану ұсыныс етіліп, цифрлы темекі тастауға келігу мен дәстүрлі темекі тастауға келігуді, әрекет арқылы келігу мен темекі тастау дәрісі арқылы емдеуді қамтиды, бірлестіріп пайдалану дәріптеледі. Бұдан сырт бағдарламада тағы цифрлы темекі тастауға келігудің қауіпсіздік қатерін тізгіндеу, түрліше қолдану жағдайындағы, мысалы, темекі тастату емханасы, әлеуметтік аумақтағы созылмалы ауруларды басқару, интернетте емдеу сияқты атқару жолы жөнінде нақты технологиялық өлшем ортаға қойылып, келігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді.

Аталған айдарда қан айналысы нашарласа, қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, онан соң жүрекке қайта құйылу барысын меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тарайды. Тіпті кальцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді. Үлкен қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауы, қан ұйығының қан тамырды бітеуі, жүректің қанды бүркіп шығару қуатының жеткіліксіз болуы сияқтылардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосын болса, қайтымсыз зақымдалу оңайтылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық еті өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылу ауру сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыр серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қант несеп ауруында аяқ ауруы, айналасындағы ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы.

Ұзақ уақыт қан айналысы жақсы болмаса, мынадай көрнекті ауру белгілері пайда болады. Бірінші, қол аяғы мұздау, ұю, ауырсыну. Ұзақ отырғанда бақайы күйгендей болып ауырады. Жүргеннен кейін саны, балтыры немесе бөксесі ауырсынады. Демалғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулайды, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсіздену, суық тер шығу, өңі татару, несеп азаю белгілері болады. Әсіресе әрекеттен кейін тіпті асқынады. Бесінші, іші кебеді, асқа тәбеті тартпайды. Бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналысы қуатын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысу ролі да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді.

Мынадай бес әрекетті таныстырамыз. Әсіресе ұзақ отыруға немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Бірінші, керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесінде көкірек қуысы мүшелері жүректе өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттеруіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекет себебінен оттегі құрамы мол қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі денені мүмкіндігінше жазу, қол аяқты түзу созу. Бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу. Босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндіктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау. Әсіресе бел омыртқаралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар, ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып, бел омыртқасының алды артына қарай қысса, нерв тамыры немесе ауру өзгерісі болған тікандарды тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксемен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксемен сандағы қан тамыры ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі тік тұрып, екі қолымен бөксе бөлімінен бастап, балтырға дейін баяу қаққылау. Әр ретте шамамен 5 минут қаққыласа, шекті орын қызады. Үшінші, құрсағымен тыныс алу. Құрсағымен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мынадай. Мұрнымен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққан, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әр ретте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін жол жүргенде ғимаратқа шыққанда қолданса болады. Төртінші, тізерлеп отыру. Тізерлеп отырса аяқ бұлшық еті созылып аяқтың қан айналысы тездейді. Тізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұратын немесе бас жібек сіңірі оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Тізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйіндеруі, артерияның қатаюы немесе тізе буыны қалыпсыз болғандар мұндай әрекеттен сақтану керек. 5-ші, алақанды ысқылау. Алақанда көптеген ұяшық болады. Алақанды лайықты ысқылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, жел құзды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың он саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру. Он саусақтың ұшын алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі ысқылау. Бір минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты ысқылау қажет. Тұрмыс әдеті де қан айналысын әсер етеді. Қанның қозғаушы күші қалыпты, ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыры ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Бірінші, теңгерімді азықтану. Қара астық, жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және май қапсырған тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісірғанда хайуанат майын аз пайдалану. Күніне тұтынатын майды 25-30 грамм айналасында тізгіндеу. Тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау қажет.

Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат болып, ол қан тамыр ішке қыртысын зақымдайды, және артерияның қоймалжыңданып, қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп, миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиырылу қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасу мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидың энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23:00-ке дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы түнгі сағат 0-ден асып кетпеуі керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру. Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау, қан жасау қызметінің тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомыу немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. Бесінші, мерзім бойынша қанды тексертіп тұру. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын, қандағы қант құрамын тексертуін ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар, үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қантты несеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы қант құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қант құрамымен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қалай тыныстағанда дегбірсіздену және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қан қысымы біршама жоғарылаған кезде мұрнымен терең тыныс алып, онан соң мұрнымен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей 1-ден 4-ке дейінгі санды санап, тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам біледі. Бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді. Яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және желпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау уақытын ұзарту тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстау қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулату сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеу, 7-8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Егер 4-ке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды. Қарқынын баяулату керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, балақаныңыз терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып, ішкі сырыңызды ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, 4-ке дейін сансанаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңыз да құрғайды. Дегбірсізденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу ұшы тіңкілейтін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарлама басында Айтмұхаммед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының «Алтын Алтай аға жай» деген әнін Кенжебек Зейнолла ұлының орындауында тыңдаңыздар.

сүйікті жұңғы, сен менің мақтанышымсың. Ынтымақтуран татулықты ту еткен бейбіт еліміз. Ұлы жұңғы арманымен қанаттанып, ұлттар ынтымағын нығайтып, ел іргесін бекемдеуде. Чунхуаның ұрпағы болғаныма мақтанамын, деп чырқалатын ұйғыр тіліндегі ән «Чунхуа менің отаным» деген әнді Джамила Құрбанның орындауында тыңдаңыздар.

0: Бас жүлде Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, көлемді қайта кедейлесуден сақтануды төменгі чек міндет етіп, көмектесу сүйемелдеу шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыл-қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетіп, социалистік осы заманда ғана Шинжан құруға берік тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуджия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуджия Чен Минго қатынасты. Чен Шаужан былай деп атап көрсетті. Көмектесу сүйемелдеуді ұдайландырып өрістету партия орталық комитетінің джунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, бірге байуды жебеуді көздеу ұстаған стратегиялық орналастыруы. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауыл-қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетудегі маңызды шарасы. Бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, саяси жауапкершілікті батыл арқалап, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу жалпы жобасына табанды болып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын біртұтас жоспарлап атқаруға енгізіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі чегін мықтап сақтау керек.
1: Чен Шаужиан былай деп баса дәріптеді. Дәлме-дәл бақылау тексеруді, парықтауды күшейтіп, қайта кедейлесуден сақтануды қадағалау жүйесін анағұрлым ақаусыздандырып, көмектесу сүйемелдеу объектілерін дәлме-дәл тұрақтандырып, икемді реттеу механизмін ақаусыздандырып, ерте байқау, ерте араласу, ерте көмектесу сүйемелдеу керек. Кәсіп арқылы көмектесіп сүйемелдеуді түрлер бойынша ілгерілетіп, аудан өңіріндегі тіректі кәсіптерді, халықты байыту кәсібін белсене дамытып, жетілдіріп, диқандарға бағытталған кірісті артыратын кәсіп жөнінде ішкерлей ізденіс жасап, тығыз байланысты шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін орнатып, бұқараның кәсіптің артқан құн пайдасынан бірге игіліктенуін жебеу қажет. Көмектесіп сүйемелдеу қаржысын, нысандарын, мал мүлкін жалпы барыстық басқару меңгеруді күшейтіп, қаржыны бақылау басқару жауапкершілігін нақтыландырып, тұтас барысты жабық бақылау басқару жүйесін орнатып, көмектесіп сүйемелдеу нысандарын ғылми жобалап, дәлелдеп, ден қоя жоспарлап атқарып, көмектесіп сүйемелдеу мал мүлкін басқаруды, қорғауды күшейтіп, қазыналық ұсынылымның шын мәнінде бұқара көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын табыс сезіміне айналуына кепілдік ету керек. Жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, еңбекі шоғырланған кәсіптерді жедел дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, сол жерде жақын маңда жұмыстандыру көлемін кеңейтіп, кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, кедейліктен арылған бұқараның жұмыстану қабілетін жоғарылатуына, кірісін үрдіс орнықты арттыруына көмектесу тиіс. Үшті қамтамасыз етумен ауыз су қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, түрлі оқу-ағартуға қаржылай көмектесу саясатын жаппай тиянақтандырып, ауру себебінен қайта кедейлесу қауіп-қатерінен сақтану баянды механизмін ақаусыздандырып, тұрғын үй және ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін орнықты қадаммен жоғарылатып, ауыл-қыстақтағы ерекше қиыншылық бар қауымға көмектесу сүйемелдеу шараларын тиянақтандырып, бірде-бір отбасын, бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек. Ұзақ уақыт өнімді көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, түйінде тұрып көмектесіп сүйемелдеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, район ішінде селбесіп көмектесіп сүйемелдеуді тереңдетіп, қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, қоғамдық күштерді көмектесу сүйемелдеуге атсалысуға белсене бастап, тұтас қоғам көңіл бөлетін, қолдайтын және атсалысатын ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қою райын қалыптастыру қажет. Мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, жаппай өзін-өзі тексеріп, өзін-өзі түзетіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, реттеу түзетуді ілгерілетіп, біртұтас жоспарлап жетекшілік етуді және қозғау тексеруді күшейтіп, мәселелердің жаппай түбегейлі

0: реттеліп түзетілуіне шынайы кепілдік ету керек. Чэн Сяожиаң былай деп баса дәріптеді. Ұйымдық басшылықты шынайы күшейтіп, 5 дәрежелі шушилердің жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, бір дәреже бір дәрежені игеріп, сатылар бойынша тиянақтандырып, көмектесу, сүйемелдеу саясат жүйесін ақаусыздандырып, тараулардың сәйкесуін, селбесуін күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қызметінде тыңғылықты өнімділікке қол жеткізу керек. Мәжілісте Қашқар аймағындағы Іле Қазақ автономиялы облысындағы Хотан қаласындағы негізгі жауапты жолдастар пікір ауыстырып, сөз сөйледі. Чжаң Юнчун, Кадин Кабенұлы, Ван Лин автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қалалар райондарда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай, 7 айдың 23 күні автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті партия башлық группасының шудия менгеруші Зымрат Обыл, автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті органында дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетейік деген тақырыпты арнаулы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Басшуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілету керек. Зымрат Обыл былай деп атап көрсетті. Басшуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауының рухани мәні мен өзекті мазмұнын дәлме-дәл түсініп игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық жақтағы сергектік арқылы саяси жақтағы табандылықты бекемдеп, әрекет жағындағы саналылықты күшейту керек. Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Екі айнадан ойдағыдай пайдаланып, ұнамды ұнамсыз типтерге салыстырып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен ішінаралықтың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, үстінен оңау мен түбірінен оңаудың, көрнекті нәтиже мен көмескі нәтиженің, жоғарға жауапты болу мен төменге жауапты болудың қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы халық құрылтайы тізіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай атқарып, партия басшылығының, халықтың өз ісіне өзі ие болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына сынасын мақтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, орталықтың Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, заң шығару, бақылау сияқты түрлі қызмет құқықтарынан ойдағыдай пайдаланып, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, негіз қалау, ұзақ болашаққа тиімді болусында көмескі нәтижемен нақты істерді тыңғылықты істеп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруды берік түзімдік кепілмен қамдау керек.
0: Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Жалпы барысты халық демократиясын ішкерлей әмәлиетті әйгілеп, негізгі саты заң шығару байланыс түйіні, уәкілдер, отбасы пункті сияқты текше дәнекерін күшейтіп, және одан ойдағыдай пайдаланып, халықтың өзісіне өзі ие болу қасиетін әйгілеу тиіс. Ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, әрбір заң ереженің халық тілегін толық бейнелеуіне мүмкіндік жасау керек. Назарды автономиялы райондық парткомның өзекті қызметіне шоғырландырып, бұқараның көкейтесті мәселелеріне назар аударып, арнаулы бақылауды тыңғылықты өрістетіп, мәселенің шынайы шешілуін ілгерілету қажет. вәкілдердің міндет атқару белсенділігін, ырықтылығын жұмылдырып, вәкілдердің көпірлік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін партия істілі пакті құрылысымен кадрларды күнделік

0: басқарумен тоғыстырып, істілі пәк, салты дұрыс, істіндіріп, нәтиже шығаратын тамаша саяси экологияны күш сала қалыптастыру керек. Лейнин Пин, Тілшат Қыдырған, Пин Синлай, Ван Гохы, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сонья Джин қатарлар қатынасты.
1: Таяуда 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген ішінара кадрлар мен дарындылар Шинжанға көмектесу борышын табыспен орындап, іркес-тіркес ауылдарына қайту сапарына аттанды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 3 жылдан бері Шинжанға көмекке келген кадр Жан Жисеу Шинжанның қатынас құрылысы саласын ішкерлей зерттеп, ашып, Теншан-Женіс туннелі нысаны

іркес-тіркес ауылдарына қайту сапарына аттанды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үш жылдан бері Синьцзянға көмекке келген кадр Жан Дисеу, Синьцзянның қатынас құрылысы саласын ішкерлей зерттеп, ашып, Тяньшань-Жеңіс туннелі нысаны

0: Жаңсу өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, Нылқы ауданы қарара ерекше байлығын ішкерлей ашып, кәсіп тізбегінің деңгейін жаппай жоғарылатып, дәстүрлі ара шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, халықты байытып, кірісті арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нылқы ауданындағы орта шағын ұсақ шаруашылық құру бақшасы Шинжан Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс сегінде бал өнімдері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы құю, қақпағын жабу, номер басу, маркасын жапсыру сияқты жұмыс тәртіптерін орындап, таудағы табиғи балды өлшемденген тауарға айналдырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі У Янли биыл алдыңғы жарым жылда желіде және желіден тысқары тең сату арқылы былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Усин қызмет группасы біздің сату арнасын кеңейтуімізге көмектесіп, түрлі нысандарды ұштастырды, сондай қаржылай сүйемелдеді, деді. Соңғы жылдары Шинжан Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігі Шинжанға көмектесу қаржысының сүйемелдеуімен технологиялық қабілетіне сүйеніп, кәсіпорын көфіратып, омарташы бірлесу сынды даму үлгісін қолданып, өлшемденген арабағу базасын құрып, туыбастағы бағымшылық жентіктей мәнерлеуден базарда сатуға дейінгі тұтас тізбекті жүйені ашты. Кәсіпорында жаңадан екі автоматтандырылған өндіріс желісі қосылып, жылдық мәнерлеу қуаты 3000 тоннаға жетті. Кәсіпорын жергілікті еңбек күштерді үздіксіз кеңейтіп, жұмысқа қабылдап, ерекше кәсіптердің пайдасы арқылы жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жасады. Серіктестіктің қызметкері Ли Янчин осы араға келіп қызмет істесем, үйге жақын, қызмет уақыты үйлесімді, кірісі де тұрақты, деді. 14-5 жылдық кезінде Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Үзен қызмет группасы ерекше ауылшаруашылық өнімдерінің сатылу арнасын үздіксіз кеңейтіп, қарара кәсібінің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға қарай бұрылыс жасауын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Жалпы 186 миллион юаннан астам Шинжанға көмектесу қаржысын қосып, түйінді нысан құрылысын ілгерілетіп, ара шаруашылығының жылдық өнім құнын 9 есе арттыруға жетекшілік етті. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Үзен қызмет группасы кәсіп саласы нысан группасының бастығы Чын Гожи Шинжанға көмектесу қаржысының 2,80% өлшемін қатаң атқарып, жоспардағы запасын нысандарға сүйеніп үздіксіз қамал алып, екі жердің терең селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Шинжанға көмектесу жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреміз, деді.
1: 7 айдың 20-ші күні түстен бұрын мемлекет бойынша темір жол аралығы ең ұзақ, теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымалы экспорт кезекші поезы Ақсу, Ningbo, Чжоушан порты, теңіз жолы, темір жолы бірлеспе тасымалының кезекші поезы Ақсу қаласында тұңғыш рет қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шуеченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Айбынды гудок үннің естілуіне ілесе Ақсудың жергілікті мақта кездемесі, жемшөп толықтырмасы сияқты заттарды толтыра тиеген тиеуш қорапты кезекші пойыз Ақсу тоқыма өнеркәсіп қаласының теміржол арнаулы линиясында баяу қозғалды. Кезекші пойыз шығысқа қарай бет алып, 6 өлке районды басып өтіп, жолда 68 теміржол бекетінен өтіп, 4910 километрлік теміржол желісін бойлап, Ningbo-ның Чжоушан порты теміржолы Бейлін порт бекетіне барады. Зат портқа жеткеннен кейін тікелей кемеге тиеліп, шетелге шығарылып, Шығыс Оңтүстік Азия, Европа, Америка сынды шетел базарларына сатылады. Корла теміржол зат айналымы орталығы Ақсу сауда бөлімі партия ячейкасының шудия Чудиан Уэй тілшіге. Жаңа арна ашылғаннан кейін Ақсудың жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындары зауыт аумағының өзінен тиеуш қорапқа салып, тұтас барыста сол әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығарылып, кәсіпорындардың зат айналымы өзіндік құнын барынша төмендетеді дей келіп былай деді. Тасымалдың күшке ие уақыты дәстүрлі үлгіге қарағанда шамамен 3-тен 1-дей қысқарады. Зат 5-те 7 күнде портқа жетеді. Бір тиеуш қораппен соңына дейін жеткізу, әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығару арқылы әрбір өлшемді тиеуш қораптың жалпылық зат жеткізу өзіндік құны межемен 20%-дан астам үнемделіп, Ақсудың мақта тоқыма өнімдерінің тез шығарылуына тасымал

0: оның үнемделуіне шынайы мүмкіндік жасалады. Ақсу аймақтық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шудия, мекеме бастығы Гүлзар Мұхтар, осы ретке тұңғыш кезекші пойыз Ningbo Zhoushan портының пысып жетілген әлемдік теңіз тасымалы байлығын Ақсудың кәсіп саласының бірінші чебіне орналастырып, заттардың зауыттың есік алдынан кемежайға дейін саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Оңтүстік Синжаңның ерекше өнімдері бүкіл жер шарындық теңіз тасымалы торабына тікелей жалғанып, оңтүстік Синжаңдағы шығыс бөлік теңіз жағалауындағы ірі порттарға төте баратын экспорт арнасы кемшіл болусында олқылықтарды түбегейлі толықтап, орнықты жоғары өнімді шығыс теңізге төте барып шетелге шығатын негізгі күре тамыр салынды деп таныстыра келіп, біз жалаң батысқа есік ашу жағдайын түбегейлі талқандап, ішкі сыртқы базардың қос бағытта іркіліссізденуін іске асырып, оңтүстік Синжаң экономикасының дамуына шыт жаңа өріс аштық. Келесі қадамда әрқайсы жақ кезекші поездің ұдайлануын, көлемденуін үздіксіз ілгерілетіп, ішкі құрлықтағы сусыз порттарды жедел құрып, қос бағытта айналатын зат айналымы кәсіп саласы жүйесін қалыптастырамыз деді.
1: Шағын ұсақ кәсіпорындар жергілікті экономиканың дамуының маңызды іргетасы. Алдыңғы жарым жылда Пошта Аманат Банкесінің Шинжан бөлімші банкесі 8 миллиард 456 миллион юан қарыз ақша таратып, шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Бейду Тунчуан информация ғылым технология шекті серіктестігі негізінен зерделі қала, зерделі оқу ағарту, зерделі ауылшаруашылығы сияқты нысандармен шұғылданатын жұмсақ бөлшектерді ашу, жүйелі жинақтау және айналымға, қорғауға қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорын. Биыл бір топ жаңа зерттеу ашу нысандарының іске қосылуына байланысты кәсіпорын айналмалы қаржы тапшылығы қысымына дөп келді. Пошта Аманат Банкесінің қызметкерлері аралап жағдай ұғызу барысында осы жағдайдан хабардар болғаннан кейін тексеріп бекітудің жасыл арнасын ашып, кәсіпорынға 10 миллион юандық ғылым технология жасампаздығы қарыз ақшасы сенімділігін берді. Бұл қарыз ақшаға кепілге қою кепіл болудың қажеті жоқ, бұл кәсіпорынның қаржы жағындағы қиын мәселесін шешті. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Чан Уэйфэнг тілшіге. Бұрын қаржы құрағанда кепілге қойылатын кейбір зат қажет болатын, Пошта Аманат Банкесінің ғылым технологиялық кәсіпорындарды қолдау саясатынан пайдаланып, біз клиент сенімділік саясатынан пайдаландық. Осы арнаулы қарыз ақша біздің өнімдерді зерттеп ашуымызды ілгерілетуді және атқаруды жебеді деді. Шағын ұсақ кәсіпорындардың алуан түрлі қаржы құрау қажетіне қарата, Пошта Аманат Банкесінің Шинжан бөлімші банкесі 1000 кәсіпорын 10000 отбасын жаппай аралап жағдай ұғысу қимылын үздіксіз тереңдетіп, банке мен кәсіпорынның түйілісу арнасын іркіліссіздендіріп, халықтық кәсіпорындарға үйлесетін финансистік қызмет өтеу жүйесін үздіксіз сапалландырып, базар тұлғаларының ауыртпалығын ырықтылықпен жеңілдетті. Алдыңғы жарым жылда шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақшасының қалдық сомасы 13 миллиард 748 миллион юан болып, жыл басындағыдан 3 миллиард 339 миллион юан артып, жиыны 3268 шағын ұсақ кәсіпорынның және жеке өнеркәсіп саудагердің 3 миллион 891 300 юандық ақысын кемейтіп, пайда жеткізді. Жонго Пошта Аманат Банкесі Шинжан бөлімші банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Лейуи, бір кәсіпте бір тізбек, бір тізбекке бір шара бойынша бағыттамалы жаңалық ашу өнімдерін шығарып, кәсіпорындардың алғаш құрылудан өсіп жетілуге дейінгі жалпы кезеңдегі қаржы қажетіне үйлестіріп, жалпыға тиімді финансистық қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Дәл қазір районымыздың жер-жері жаңа белгілемеге ырықтылықпен тураланып, алдын ала орналастыру жасап, үй мүлік басқару қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның қоныстану құқық мүддесін шынайы қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңа нұсқадағы автономиялы районның үй мүлік басқару ережесінде тұрғындар шағын аумағының лифт жарнамасы, әлеуметтік автотұрақ, жедел жеткізу шкабы сияқты әлеуметтік кірістер барлық меншік иелерінің ортақ меншігінде болатындығы айқын.

0: алып, үймілік басқару серіктестігі дербес есеп орнату, әр жылы кемінде екі рет желіде және желіден тыс бір уақытта кіріс-шығысты ашық жариялау талап етілді. Дәл қазір Динби үймілік басқару шекті серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі ашқан әлеуметтік игілік зерделі басқару шағын бағдарламасы қызмет өтейтін 21 шағын аумақты қамтыды. Үй иелері үй информациясын кіргізгеннен кейін әрбір пайда алған кіріс пен шығыстың егжей-тегжейлі жағдайын дәл уағында тексеруіне болады. Үрімжі қаласы Шуймогоу районы Хыңда Лүйжоу екінші мерзімдік аумағының тұрғыны Чэн Жоңжүн: «Бұрын біз шағын аумақтағы кейбір әлеуметтік істерді, атап айтсақ, лифттің жарнамақысын білмейтінбіз. Қазір қол телефоннан ақ осы ақшаның беталысына назар аударуға болады. Меніңше өте керемет», деді. Динби үймілік басқару шекті серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Янпин тілшіге: «Бұрын хабарландыру тақтасы арқылы ашық жарияланатын. Жаңалануы баяу, сенімділігі төмен еді. Қазір AI қазыналық санды мәліметтерді автоматты жинақтап, жариялықты жоғарылатып қана қоймай, қызмет өтеу дәрежесін жоғарылатуға тіпті де мәжбүрлейді», дей келіп, үй иелерінің тең жарымынан астамы әлеуметтік аумақтың пайдасы жөніндегі іс жүзіндік жағдайға қосылғанда, негізінен Бақша районының кейбір жөндеу құрылыстарына, кейбір дәрежесін жоғарылату құрылыстарына жұмсалады. Бәрі де үй иелерінің пікіріне сай қалай пайдалануды нақты белгілейді, деді. Үрімжі қалалық үймілік басқаруды бақылау басқару орталығы үймілік басқаруды бақылау басқару бөлімінің бастығы Ван Чэн Лянг тілшіге: «Ереже 6-шы айдың басында жарияланғаннан кейін оңау түйіні сүйенетін заң болудан заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ қузастыруға ойысып, көп арыз шағым берілген шағын аумақтарды оңау және әлеуметтік пайданы қазыналық бақылау сынды түйіндерінде қамал алу арқылы үймілік басқару кәсіпорындарын жүйелі қызмет өтеуге мәжбүрлеп, үй иелерінің құқық мүддесін шынайы қамтамасыз еттік», дей келіп, түйінді түрде бүкіл қаладағы арыз шағым мөлшері біршама көп шағын аумақтарды бір-бірлеп ашаладық. Қазір біз 60 шағын аумақты саралап болдық. Үймілік басқару кәсіпорындарының су сату, суды уәкілдік ретінде сату, электр сату арқылы үймілік басқару ақысын тапсыруға қозауына жол берілмейді. Бұқара көңіл бөліп, назар аударып отырған мәселелерді бір-бірлеп шешеміз, деді.
1: Байынғүлін облысының Корла қаласы ХХ Жайуан шағын аумағында жаңадан көбейтілген халыққа қолайлы 23 автотұрақ салынып болып, пайдалануға берілу алдында тұр. Бұл бір орын табу қиын болу қиыншылығын өнімді бәсеңдетті. Үймілік басқару серіктестігі лифтті шұғыл жөндеу арнаулы бәнін бірге құрып, 30 минутта үн қату, 2 сағатта сол орынға барып болу, 4 сағатта жөндеп болу механизмін атқарып, кінараттың тұнаспауына шынайы кепілдік етті. Тұрғын Ли Чуанмей: «Жаңа нұсқадағы ереже атқарылу алдында тұр. Бұл белгілемелер бұқараның қажетіне ерекше үйлеседі. Бұдан былай біздің қоныстанып тұрған ортамыз бен ұқық мүддеміздің де анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырылатындығына сенеміз», деді. Оғысыға қарағанда жаңадан өзгеріс енгізілген ереже жарияланғаннан бері Байынғүлін облысы көні ескі құбыр тораптарын, әлеуметтік құрылғыларды жөндеу, бүлінген жолдарды оңау және көлік орнын арнаға түсіру сияқты халыққа тиімді 100-ден астам нақты істі орындап, 5,700,000 юандық әлеуметтік пайданы жүйелі басқарып, 410,000 астам бұқараны игілікке кенелткен. Байынғүлін облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасары бастығы Жоу Жанжүн: «Біз желіде және желіден тыс көп негізді текшеге үздіксіз сүйеніп, ережені шағын аумақтарға, әлеуметтік аумақтарға жеткізу желілес үгіт қимылын ішкерлей өрістетіп, саясатты білудің қамту көлемін кеңейтеміз. Үймілік басқару кәсіпорындарын өзін-өзі тексеруді, өзін-өзі түзетуді жаппай өрістетуге қозап, оңауды бір-бірлеп тиянақтандырып, қызмет өтеу сапасын жоғарылатамыз», деді.
0: Енді станциямыздың жария есеп дәптері үймілік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шағын аумақтағы үй иелері кез келген уақытта қол телефондарын ашып, есеп дәптерін анық көре алғанда, үймілік басқарудың басқару құқығы шын мәнінде қызмет өтеу құқығының орнына қайта оралады. Шағын аумақтың әлеуметтік табысы барлық үй иелеріне тән. Қалай жұмсауда меншік иелерінің айтқаны есеп. есеп қисапты жария еткен.

0: Енді ғана сенімділікті қайта құруға болады. Оқуқ пен жауапкершілік айқындалғанда ғана қайшылық жойылады. Жаңа белгілеме көмбе емес, қайта басталу түйіні. Әрбір тиын ақшаның келу қайнары анық, әр реткі жөндеуге жауап қайтарғанда ғана тұрғындар шын мәнінде тек ақ тапсыратын өтпелі қаридар емес, қайта шағын аумақтың нағыз иесіне айналады.
1: Көрікті жүнгі сапары. Жаздың шіліңгір ыстығында Шинжан Тяньшань темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында тіршілік тынысы тасқындап, барыс, тау ешкі, қоңыр аю сияқты сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттар арт-артынан бой көрсетті. Қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, зерделі бақылау өлшеу жабдығы және адам күшін ұйымдастырып шарлау, қорғау арқылы кеңістік, аспан, жер, адам, бір тұлғаланған зерделі басқару қорғау жүйесін орнатып, Тяньшан қарлы алқабындағы сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттардың мекенін жан-жақты қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньшань темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығын басқару мекемесі Боздың басқару қорғау орнында қызметкерлер қол телефондағы зерделі орман жайылым әпін ақырын басып, неше 10 километр шалғайдағы хайуанаттардың қимыл көріністерін дер кезінде жолдап берді. Бұл жүйе орман жайылым өрт апатынан сақтану тізгіндеу, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау және бақылау, байлықты икемді бақылау басқару сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, қарасты өңір күні-түні бақылап тексереді. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Джоу Хау зерделі текшеде 78 тұрақты кескін түсіргіш пен 15 инфрақызыл сәулелі кескін түсіргіш айналмалы камера бар деп таныстыра келіп, әрбір инфрақызыл сәулелі айналмалы камераның түсір алмайтын қалтарыс түйіні жоқ. 5 километр көлемдегі заттарды бақылай алады. Тәулік бойы тергезінде бақылайды. Өңірде автоматты ізіне түсіп шарлап, біздің жабайы хайуанаттар қимылын бақылауымызға дәлме-дәл пайдалану материалын әзірлет деді.
0: Тяньшань темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының жалпы ауданы шамамен 380 мың гектар. Қарасты өңірдің жер кең, жер бедері күрделі. Теңіз деңгейінен биік жабайы түрлерді бақылау тексеру өте қиын. 2025 жылы қорық кәсіптік ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп, жүйелі жабайы хайуанаттарды арнаулы тексеруді бастап, тұтас өңірде 312 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатып, барыс сияқты сирек кездесетін бағалы түрлерді үнемілік ізіне түсіп бақылап тексерді. Қорықты басқару мекемесі Боздөң орталық басқару қорғау орнының орынбасар бастығы Тұрғын Сәмет былай деді. Биыл жыл басынан бері инфрақызыл сәулелі фотоаппарат Барыс, Тау Ешкі, Асқар Тау Тазғарасы, Қоңыр Аю сияқты мемлекеттік бірінші, екінші дәрежелі жабайы хайуанаттарды естелік қалды. Мұның ішінде барыстың қимылының іздерегі жиі болып, қарасты өңірдегі түр топтарының экологиясының үздіксіз жақсарғандығын толық дәлелдеді. Зерделі бақылау өлшеу негізінде қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппаратымен шарлау, зерделі жабдықтармен бақылау өлшеу, адам күшімен жер бетінде шарлау тексеру сынды төртті бір тұлғаландырған көп өлшемді басқару қорғау жүйесін орнатып, жабайы хайуанаттарды құтқару көмектесу, экологияны қорғау бойынша ғылым жалпыластыру үгітін одайландырып өрістетіп, үй жануарларының қорықтың өзекті өңіріне кіруіне қатаң тыйым салып, жалпы халық атсалысатын, көп болып сақтанып, көп болып оңайтын экологияны қорғау жағдайын қалыптастырды. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Джоу Хау, қорық зерделі бақылау тексеру тұғырының ролын үздіксіз ойдағыдай сәулелендіріп, ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, барыстың негізгі азығы, мысалы тау ешкі сияқты хайуанаттар тобын ауқымдық бақылау тексеру және экология ғылымын зерттеуді күшейтеді. Сонымен бірге, теншан бұғысы сияқты тұяқты хайуанаттардың мекенін қорғау және түр тобын қалпына келтіру қызметін күшейтіп, өңірлік экологиялық жүйенің баянды дамуына жақсы негіз қалайды деді.
1: 7-ші айдың 18-ші күнінен 19-ші күніне дейін автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысана ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу, садақ ату сынды 4 жарыс түрі жеке-жеке шапшалы сібе автономиялы ауданы мен Күйтін қаласында басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 7-ші айдың 18-ші күні нысана толса.

0: Сайыскерлік жерлес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды үш түрлі жарыс Күйтін қаласында басталды. Сол күні нысан ату сайыскерлік жерлес жарысы сынды екі түр бойынша 23 алтын медал жарыққа шықты. Іле облыстық уәкілдер командасы тамаша бейне байқатып, өспірімдер группасындағы ерлердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату толымдылық жарысының аға жүлдегері және сайыскерлік жерлес А группадағы ерлер, әйелдер үш адамдық шабуылдау қорғану жаттығуының аға жүлдегері болып, жиыны 5 алтын медаль алды. Іле облыстық уәкілдер командасының шебері Леуза Хан, бұрын би үйренгенмін, дене тәрбие мұғалымым нысан ату жағында талантым бар екенін байқап, нысан атуға жаттығуға таныстырды. Былтыр 5-ші айдан бастап нысан атуға жаттықтым, бұл менің тұңғыш рет алтын медаль алуым деді. Осы кезекті спорт жарысының 7 үлкен түрі Күйтін қаласында өткізіледі. Осыдан кейін тайкондо, жеңіл атлетика, волейбол, қайран волейбол жарысы оркестр-оркестр өткізіледі. Тұтас жарыс бір айға жуық жалғасады. 7-ші айдың 19-ші күні садақ ату жарысы Шапшал Себе автономиялы ауданында басталды. Бүкіл Шинжаңнан келген 212 спортшы 6 күн уақыт ішінде құрама садақ, имекші садақ үлкен садақ түрі 46 шағын түр бойынша жарысқа түседі. Үрімжі қалалық уәкілдер командасының шебері Жау Юзе, биылғы қысым және де недәуір ауыр, аймақ облыстардың таңдаулы спортшыларының бәрі бар, тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің жоғары шегіме жетсем деймін, деді.
1: 7-ші айдың 19-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының іріктеу жарысы қиян кескі болды. Алтай командасы мен Тұрпан командасы қайсар жігерлер мен өз алаңдарында қарсыластарын жеңіп, 4 мықты қатарына сәтті кірді. Сонымен бірге жарыстың алдыңғы 4 мықты командасы түгелдей жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Алтай командасы мен Ақсу командасы маңызды белдесуді қарсы алды. Алдыңғы жарым кезекте Алтай командасы дереу жарқын жарыс бейнесін байқатып, 37 минут өткенде 3-ші нөмірлі допшы Мұстапа Рахметжан баспен қақпаға доп салып, текетірес жағдайды алдымен бұзып, 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыға шықты. Соңғы жарым кезектегі 87 минутта Алтай командасы жаза допты қақпаға теуіп кіргізіп, есеп 0-ге қарсы 2 ұпай болды. Ілешала Ақсу командасы бір доп қайтарып алса да, соңында Алтай командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Ақсу командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді. Алтай командасының доп әуескері Сұңқар Озатұлы. Алтай командасының өз алаңындағы жарысы ерекше думанға бөленді. Алтай өз стилін әйгіледі. Алтай футболының, Шинжаң футболының барған сайын жақсаруын үміт етемін деді. Тағы бір маңызды белдесу Тұрпан командасы мен Үрімжі командасы арасында өтті. Жарыс басталғаннан кейін Тұрпан командасы өз алаңы абзалдылығынан пайдаланып, сұрапыл шабуылға өтті. 8 минут өткенде 19-ші нөмірлі допшы Елзат Әнуар алдыңғы алаңда қарсы жақтың қақпасына бір доп салып, өз алаңында 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыға шықты. Үрімжі командасы берік қорғаныс жүйесі мен шебер доп меңгеру қабілетіне сүйеніп, шеппі орнық тұрып, тез арада қайтарма соққы беріп, ұпайды теңестірді. Соңғы жарым кезекте Тұрпан командасы шабуылды тоқтатпай, қарсыласымен қиян кескі белдесіп, қайтарма соққы беру орайын мақти керіп, тағы бір доп салып, бүкіл алаңдағы ұпай саны бірге қарсы 2 болды. Жарыс түзіміне сай екі жақ жаза доп жарысын өткізді. Тұрпан командасы жаза доп жарысында жалпы ұпай саны 3-ке қарсы 4 ұпаймен Үрімжі командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті қадам тастады. Доп әуескері Мужун Хусяу. Әлемдегі доп әуескерлері бір үйлі жандай, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын біз бастан аяқ қолдаймыз. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы тек қана алға деді. Сонымен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының 8 мықтыдан 4 мықтыға өту жарысы түгелдей аяқтады. Қашқар командасы, Тұрпан командасы, Іле командасы, Алтай командасы қатарынан оза шауып, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді.
0: Үрдіс жалғасқан жоғары тем.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 20-шы күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Үрімжі қаласының солтүстігінде тіке сезініп, сейіл серуен құруға ат басын бұратын бір жаңа жер белгісі қосылды. Үрімжідегі және қала маңындағы кішкентай серіктерге тағы бір қуанышты хабар жеткіземіз. Бүгін бағдарламамыз көпшілікке сейіл серуен құруға ат басын бұратын бір жаңа жер белгісін таныстырмақ. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы, әннен чүй қалашығындағы жібек жолы бау-бақша демалыс аумағы ресми ашылып, чыт жаңа бір бекет үлгісіндегі тұтас күндік ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатын сезіну жағдайы қаланың солтүстігіндегі екуаты ең толық болған түнгі мәдениет саяхаттың үлгісіне айналып, тұтас жас кезеңіндегілердің саяхаттау қажетіне үйлесіп, Үрімжі, Санжы, Удя, Чүй төңірегіндегі қала тұрғындары мен саяхатшыларға сейіл серуен құрып, саяхаттайтын жаңа талғам әзірледі. Осы демалыс

Мағы әннен чүй қалашығының сапалы бау-бақша байлығымен қолайлы қатынас әбзалдылығына сүйеніп, тұтас уақыт кезеңінде баруға болатын көп негізді қала маңы демалу нысаналы жерін қалыптастырды. Бақша аумағында алты үлкен ерекше кәсіп күй бөлегі жобаланды. Бұл қозғалтқышсыз сайран бақты. Атана мен балаларға арналған сейіл серуен құру аумағын, торапта танымал балық сайран бағын, бәсекелі жарысты сезіну аумағын, егіншілік зерттеу үйрену базасын, және ғарыштың ғажайып түні шам салтанатын қамтып, соғылыс балы аптөгілік, картинг аптөгілігі, су үсті бақшасы сияқты, 30 неше ойын сауық құрылғысы сәйкестірілді. Сонымен бірге бау-бақшада балық аулау, сүйкімдерін қайуанаттарға асық беру, шаруалардың дәмді тағамдары сияқты сезіну түрлері орналастырылды. Бақша аумағы күндіз-түні кезеңге бөліп, ерекше айналымға салуды атқарады. Әр күні сағат 16-да су үстінде сейілдеу, бау-бақшаны сезіну, бәсекелі жарыс жолы, қозғалтқышсыз көңіл ашу сияқты күндізгі ойын түрлері түгел ашылады. Сағат 22-де тұтас өңірлік сыртқа әлемнің ғажайып түні шам салтанаты бақша аумағын нұрландырады. Бейзаттық мәдени мұра, жалтылдақ ұшыру, су үстінде аспанға көтеріліп ұшу ерекше өнері, алау арқылы ықпалдасу сияқты ерекше ойын сауық нөмірлері арт-артынан қойылып, түнгі саяхаттың қою райын қалыптастырады. Баймазымды көп негізді саяхат кешірмелері қала тұрғындарының жақсы бағасына ие болды. Бір үйдегі төрт жанды ертіп, саяхаттай келген Үрімжі қаласының тұрғыны Ваң Че. Бақша аумағының саяхат түрі мол екен. Балалар жалпы барыста өте көңілді ойнады. Түнгі ерекше ойын нөмірлері тіпті адамды көп жаңалық сыйлайды екен, адамға көп жаңалық сыйлайды екен. Мол сезіністе болдым деді.

Орта тазалығын қорғау жұмысшысы 26 жыл бойы жалғыз тұратын қартқа қарайласты. Хан Сяңжүн, Бейжің қаласы Дашин районы орта тазалығы орталығы қоқыр қоқсық пункетінің қызметкері. 2000 жылы су жеткізу дүкенін ашқан Хан Сяңжүн әлеуметтік аумақтағы Джоу апайдың су жеткізіп беру жөнінде тапсырыс берген телефонын тапсырып алады. Су жеткізіп бергеннен кейін ол қарттың жалғыз тұратынын, тұрмысының қолайсыз екенін көріп, жұмыс болса телефон беріңіз деген бәделі сөз қалдырады. Осыдан кейін Хан Сяңжүн мерзім бойынша қартқа су жеткізіп беріп, көгөніс дәрі-дәрмек сатып алуына көмектеседі. 2014 жылы қартпен ұзақ уақыт көмектесу келісіміне қол қояды. Содан бастап аптасына кемінде 4 рет қартқа амандасы барып тұрады. 2024 жылы Джо апайдың бел омыртқасы сынып, төсек тартып жатып қалады. Тұрмыста дербес өзіне қарай алмағандықтан ол Джо апайдың үйіне көшіп барып, жанында болып, қарайласып, күндіз-түні оның қасында болады. Хан Сяңжүн 26 жыл серік болу және қарайласу арқылы жұмыс болса телефон соғыңыз деген уәдесін орындап, жылдық шеңберден де ұзақ уақыт қарайласуды орындады. Бүгін біз Хан ағайдың әңгімесін бірге тыңдайық. 2000 жылы 29 жастағы Хан Сяңжүн Дашин районы Зауян Донли тұрғындар шағын аумағының маңынан бір су жеткізу дүкенін ашады. Бір күні ол Джу апайдың су жеткізіп беру жөнінде тапсырыс берген телефонын тапсырып алып, суды тез арада жеткізіп береді. Ол Джу апайдың үйінің есігін итеріп ашқан кезде көз алдындағы көрініске оның жүрегі тосын жайсызданғандай болады. Үй ішіндегі заттар ретсіз қойылып, ұсақ түйек заттар басым көп кеңістікті иеліп, аяқ басар жер қалмаған және миша былыққан еді. Креслода бүк түсіп демалып жатқан Джу апай дыбысты естігеннен кейін ақырын қимылдап түрегеліп отырады. Үйдің осыншама ретсіз екенін көрген Хан Сяңжүн бұл қарттың жалғыз тұрмыс кешіру барысында көптеген қолайсыздықпен қиыншылыққа тап болғанын сезгірлікпен байқайды. Джу апай сезімталдық сипатты демікпеге шалдығып, ұзақ уақыт ауру азабын тартып кетті. Көп жылдың алдында жұбайынан бөлініп, ұлы да демалыс алыстағы шетелде тұрып, ешкім қарайласпаған. Оның үстіне жайшылықта қызмет қарбаластығынан үй тазалауға мән бермеген екен. Хан Сяңжүн қол қою қағазына өзінің қол телефон нөмірін жазып, апай, жұмысыңыз болса кез келген уақытта маған телефон соғыңыз дейді. Осы айта салған бір ауыз сөздің 26 жылға созылған қарайласу келісімін бастағанын ешкімде ойламаған еді. Бастабында Хан Сяңжүн Джу апайға мерзім бойынша су жеткізіп беріп тұрды. Қарым-қатынас жасаудың көбеюіне байланысты ол қарттың күнделікті тұрмысында көптеген қолайсыздықтың барлығын біртіндеп байқайды. Қарттың аяғы жақсы емес еді. Көгініс сатып әкеліп, тамақ істеуі қолайсыз болғандықтан үнемі суық тамақ жейді екен. Содан бастап әр жолы су жеткізгенде ол жол жөнекей

жаңа көкөніс, жеміс жидек, азық түлік ала барады. Кетерінде ұмытпай, көмір газы клапанын мұқият тексеріп, қарттың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Қарттың денсаулығы жайсызданған кезде Хан Сяңчун әр күні жуапайдың үйіне арнаулы барып, оның дене температурасын өлшеп, зарарсыздандырып, бактериясыздандырады. Әр жылы 7-8 айларда Бейжің қаласында тасқын мезгілі болады да, қарт негізінен сыртқа шыға алмайды. Хан Сяңчун іркінді суды кешіп өтіп, қартқа шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын жеткізіп береді. Әр реткі боран шашындағы жол жүруі оның уәдесінде берік тұруы, онан да маңыздысы қарттың туыс туғандарындай қарайласу еді. 2014 жылы Хан Сяңчунның арманы орындалып, Джунго коммунистік партиясына мүше болып, даңқты коммунистік партия мүшесіне айналды. Сол кезде әлеуметтік аумаққа қарасты өңірдегі қарттарды күту көмектесу қызметін белсене өрістетіп, жалғыз тұратын панасыз жасы ұлғайған қарттар сияқты ерекше қауымға меңзес партия мүшелері еріктілерін қарттармен бірге бір жұп құрауға ұйымдастырады. Хан Сяңчун мұны білгеннен кейін еш әрі-сәрі болмастан ырықтылықпен жуапаймен ұзақ уақыттық көмектесу келісіміне қол қояды. Осы көмектесу естелік дәптері оның қарттарға көмектесу жолының куәгері болды. Аптасында кемінде 4 рет үйіне барамын. Мереке демалыс күндерінде сөзсіз барамын. Қарапайым бірнеше ауыз сөз, ауыр жауапкершіліктер қалаған. Он неше жылда Хан Сяңчун әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі күндері және сенбі, жексенбі күндері үйіне барып, жуапайдың үйін тазалап, көгін сатып алып тамақ жасауына көмектеседі. Ол тағы өз қалтасынан ақша шығарып қартқа тайғанамайтын едендік керпіш ауыстырып беріп, қарттың жүріс-тұрысының тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік жасады. Тазалық бөлмесіне ұстағыш орнатып, қарттың тұрмысына қолайлық жеткізді. Оның қол телефонында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау пункті, отындық газ серіктестігі сияқты шұғыл байланыс жасау тәсілдері сақталған. Қария бірер іске тап болғанда оны іздейді. Ол кез келген уақытта байланыс жасап, үйіне барып қызметкерлерге көмектесіп, бірге бір жайды етеді. Әлеуметтік аумақ қызметкерінің бәрі қарттың үйіндегі электр жолының бағытын ол үй мүлік басқару серіктестігінен де анық біледі деді. 2024 жылы 83 жастағы жуапай абайсызда жығылып қалып, бел омыртқасы сынып, шипагер жарым жыл төсектен түспей жатуды талап етеді. Осы кезде Хан Сяңчун Әндин қалашығына көшіп барып қоныстанған болатын. Әндин қалашығынан жуапайдың үйіне дейін 40 километрге таяйды. Бірақ аралық оның қартқа қарайласудағы бөгетке айналмады. Сол кезде жуапайдың денсаулығы өте нашар еді. Денесіне несеп ағызғыш түтікше сұғылған. Тамақтану, су ішу, дәрет сындыру түгелдей төсекте бір жақты етілетін. Жуапайға қарайласуға тіпті де қолайлы болу үшін Хан Сяңчун батылдықпен көшіп келіп, жуапайдың үйінде тұрып, 24 сағат жанында болып қарайласады. Оның үстіне қызмет орнымен байланыс жасап, өзінің қызмет уақытын реттейді. Әр күні таңғы сағат 6-да көп санды адам ұйықтап жатқан кезде, ол қарттың бет қолын жуып, жаңа бір күнін бастайды. Түскі демалыс кезінде ол тағда уәделі уағында келіп, қартқа түскі тамақ жасап беріп, әрбір қуырмаштарды ден қоя дайындап, қарттың ақаусыз жайлы тамақтануына мүмкіндік жасайды. Бір жолы жуапай қызып, аурудан дәрі рексиясы пайда болып құсады. Хан Сяңчун еш әрі-сәрі болмастан лас заттарды қолмен тазалап, түн бойы төсегінің жанында отырып, бір сәтте көз шырымын алмай, қарттың дене температурасын қадағалай бақылайды. Көршісі еске алып, сол бірнеше айда ол тұп-тура 14 жыл арықтап кетті деді. Хан Сяңчунның ден қоя қарауында жуапайдың денсаулығы біртіндеп қалпына келеді. Қазір жуапайдың үйінде жатын бөлменің қабырғасына Хан Сяңчунның қолмен жазған ішетін дәрі тізімдігі жапсырылған, төсегінің басына шұғыл шақыратын қоңырау ілінген, шкафқа 4 маусымдық киім-кешектері ретті қойылған. Бәрінде Хан Сяңчун қарттың әуесі бойынша ден қоя таңдаған. Су жеткізу дүкеніндегі азаматтан қарияның жанашыр ұлына дейін Хан Сяңчунның 26 жылдық серік болуы, алыстағы туыстан жақындағы көрші артық деген мақалдың терең мәнін әйгіледі. Ол жағдайым келсе болғаны,
оған бастан аяқ қарайласа беремін. Кейін мейлі қаншалаған жыл болсын, мейлі қайда көшіп барсам да, апай қажет етсе болғаны, мен бастан аяқ оның қасында болып, оның қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңілді тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасаймын деді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында орта тазалығын қорғау жұмысшысы 26 жыл бойы жалғыз тұратын қартқа қарайласты деген хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

0: Ояна салып бір нәрсеге қарасақ күңгірт болып көрінеді. Біраз уақыт өткеннен кейін анық көрінеді. Бұл не үшін? Көптеген балақай ұйқыдан оянып көзін ашқанда, көз алды бұлыңғырланып тұрғанын байқайды. Бейне бір қабат жұқа перде бүркеп тұрғандай, нәрселерді анық көре алмайды. Бірнеше минуттан кейін көру аясы біртіндеп анық көрінеді. Бұл үнемі кездесетін құбылыс. Тым абыржудың қажеті жоқ. Біз ұйықтағанда көзіміз қатты жұмылып, көз қыртысы көз алмасын жауып тұрады да, көз жасы қалыпты ағып шығуға, булануға амалсыз қалады. Көз алмасының бетіне бір қабат қалың жас пердесі жиналып, тағы былчық пен май араласады. Енді ғана көзді ашқанда біркелкі болмаған осы сұйықтық көздің алдын тосып қалады да, жарық сәулесі көзге сәтті кіре алмайды. Көрініс күңгірт болып, бейне тұман басқан әйнектен көрініс көргендей болады. Ұйқымыз ашылғаннан кейін біз аңғармай тоқтаусыз кірпік қағамыз. Әр рет кірпік қаққанда көз қыртысы көз алмасының бетіндегі жас сұйықтығын біркелкі жағып, артық сұйықтық ақырын-ақырын буланып, осы тұман жоғалып, көрініс табиғи түрде анық бола түседі. Тағы бір себеп біздің көзіміздегі кішкентай линза көз бұршағымен қатысты болуында. Ұйықтағанда көз еркін демалған күйде болады да, көз бұршағы жайлы күйін сақтайды. Ұйқыдан оянғаннан кейін үлкенмей ақырын-ақырын сергіп, көз айналасындағы заттарды анық көруге дайындалады. Көз бұршағы пішінін теңгеруге сәйкесіп, сыртқы ортаның жарығына үйлесіп, қысқа уақыттық реттеу баяулайды. Сондай-ақ көру түйсігінің қысқа уақыттық анық болмауын тудырады. Бірақ қалыпты жағдай мен көңіл бөлуге тиісті сигналдарды парықтау керек. Қалыпты ұйқыдан оянудан кейінгі анық көре алмау әдеттегі бірнеше минут ішінде қалпына келеді. Әр күні анда-санда пайда болады. Егер анық көре алмау 10-неше минут, жарым сағаттан артық уақытқа жақсарса, уақытта ғана жақсарса немесе үнемі көз құрғау, қайта-қайта көзді уқалау, кітап оқып, көп өтпей бас айналу жағдайы пайда болса, көбірек көңіл бөлу керек. Ұзақ уақыт тақта компьютер көру, қол телефон ойнау қараңғы ортада кітап оқу көзді оңай құрғатады. Жас пердесі тіпті де оңай тұрақсыз болып қалады. Ұйқыдан оянғаннан кейін анық көре алмау жағдайы көбейеді. Балақайлар әдетте көзін ұқ аялауы, ерте ұйықтап, ерте тұруы, түні бойы ұйықтамайтын, таң атырудан сақтануы керек. Жақын аралықта жарым сағат қарағаннан кейін орнынан тұрып алысқа көз салуы, көбірек сыртқа шығып күнге қақталуы керек. Таңертең оянғанда көзін қатты уқаламау, көзін ақырын бірнеше рет жыбылықтатып, көзге біраз үйлесу уақытын беру керек. Көз өте нәзік мүше. Ұйқыдан оянған қысқа уақыт ішінде заттарды көру түйсігінің анық болмауының көп сандысы қалыпты физиологиялық құбылысқа жатады. Бірақ анық көре алмау жағдайы ұзақ уақыт жалғасса немесе үнемі көз ауру, жарықтан жасқану, нәрселерді көргенде күңгірт көрінсе, сөз жоқ дер кезінде әке-шешелерің айтып, шипаханаға барып, көру қуатын тексертіп, нұрлы екі көздеріңді жақсы қорғайтын болыңдар, балақайлар. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында ояна салып бір нәрсеге қарайтын болсақ, күңгірт болып көрінеді. Біраз уақыт өткеннен кейін анық көрінеді. Бұл не үшін деген сауатқа тоқталдық.
1: Алуға тестілерін түгел жиып алуға кепілдік етіліп, тиімсіз жағдайда өнімді арттырып, мол өнім алу жүзеге

0: асырылды. Бір түйір тұқымнан атыз басына, онан ірі елдің астық қамбасына дейін барлығы да жазғы астықтан мол өнім алу еліміздің ауыл шаруашылық жалпылық өндіріс қуатының жоғарылағандығын әйгіледі. Сондай-ақ, күрделі де ауыр халықаралық жағдайға төтеп беруге, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетуге, 15-ші 5 жылдықтағы тамаша бастаманы жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірледі.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіп тексеру комитетінің Шу Жиелиші 7 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чунсиңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, бас Шузи Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп түсініп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, орталық тәртіп тексеру комитеті 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмірлікті әйгілеу үйрену тәрбиесін бастан аяқ мықты игеріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, жаңа жорықтағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілету керек. Лиси, Ляңдиан жаңа районы, Гуаньинчао көшесі, Юбей әлеуметтік аумағына, Нән районы, Нәншан көшесі, Фаңниу қыстағына барып, кадрлармен Бұқарамен ішкілей пікір ауыстырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салу, Бұқараны игілікке кенелтетін. Партиямыз халық ризалығын алатын ірі іс, нақты іс. Тиянақтандыруды шеге қағу рухымен ойдағыдай игеріп, партияны жаппай қатаң басқарудың негізгі сатыға қарай кеңеюін ілгерілету керек. Чунго Чаңан автомобиль тобы Чаңан ғылым техника кәсіп бақшасында Лиши мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың партия стилі пәктік құрылысымен шіріктесуге қарастыру қызметін күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді талап етті. Нән районы Нәмбин жолы тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілік түйінінде Лиши апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап нақтыландырып, қайғашанда алаңдап жүру жауапкершілік сезіммен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеуді баса дәріптеді. Лиси батыс оңтүстік саяси заңда жүйесіне келіп, жоғары мектептердің партияны жаппай қатаң басқаруды үздіксіз тереңдетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру пән құрылысын тыңғылықты ілгерілетуді баса дәріптеді. Қалалық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Лиси тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің аяқ алысы жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрына амандасты. Тексеру зерттеу кезінде Лиши әңгіме мәжілісі басқарып ашып былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуде, дәйектілендіруде алда жүріп, үлгі болып, саналы түрде ой сананы қаруландырып, әмілиятқа жетекшілік еттіріп, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне бір тұтас басшылық еттіру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта әйгілеп, нақты жарамды баянды механизмді ақаусыздандыруды ілгерілету керек. Орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, назарды екіні қорғауды әмілиятта әйгілеуге шоғырландырып, саяси бақылауды батыл пәрменді күшейтіп, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжытпай орындалуына кепілдік ету, назарды тәртіп атқаруға, заң атқаруға шоғырландырып, Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін реттеп оңауды үздіксіз тереңдетіп, Бұқараны анағұрлым көп табыс сезіміне кенелту, назарды шыңдалған қосын құруға шоғырландырып, арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен ойдағыдай орындау керек. Лиши Хуньян төңкерістік ескерткіш сарайына барып, төңкерістік құрбандардың ізгі істерінен үйреніп, оларды сағына еске алып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларынан Хуньян рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, партияға адал болып, борыш пен жауапкершілікті күшейтіп, дәуір мен халықтың үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етті. Юан Дяжун тексеру зерттеуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрен...

0: тәрбиесі өрістетілгеннен бері Цяңси өлкесінің Цзиян қаласы, Чинхай өлкесінің Синин қаласы үйрену, тексеру, түзетуді ішкерлей, біртұтас ілгерілетіп, бұқараның мұң мұқтажын күш сала шешіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз нығайтты. Цяңси өлкесінің Цзиян қаласы үйрену тәрбиесін ашық ұстауға, халықтың қажетін ұғысуға баса мән беріп, кеңесу, шын ықыласпен әңгімелесу, желіде пікір топтау сияқты көп түрлі арналар арқылы бұқараның пікірін кең көлемде жинақтап, халық тұрмысындағы толғақты қиын мәселелер тізімдігін дәлме-дәл реттеп, бір-бірлеп реттеп түзетіп, бір-бірлеп оңады. Қала құрылысындағы олқылықтар мен әлсіз мәселелерге бағыттай отырып, Цзиян бұқараның тұтас барысқа қатынасу механизмін кемелдендірді. Мұнда қай жерде өзгерту жөнінде бұқара ұсыныс береді. Қалай өзгерту жөнінде үкімет ғылыми шара белгілейді, әр ұйымдастырып жолға қояды. Өзгерту барысында бұқараның бақылауын қабылдайды, өнімділігінде бұқара бағалайды. Тайха ауданы Чыңдзян қалашығындағы көптеген қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау нысанында жергілікті үкімет көпшіліктің зарыяттау бағанасы көрініс бақшасы сияқты сәйкесті құрылғыларды салуды үміт еткен ұсынысын қабылдады. Қазір нысан құрылысын жүргізудің соңғы мезгіліне өтті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Цзиян қаласы қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау және қаланы микро жаңалау нысанынан 48-ін ілгерілетіп, шағын бақша сияқты сейіл серуен орындарынан 68-ін құрды. Қазіргі дейін Цзиянда қала, аудан, басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалар жиыны 1571 мәселені тексеріп ортаға қойып, бұқара көңіл бөліп отырған бір топ түйінді қиын мәселелерден шоғырлы қамал алды. Цяңси өлкесі Цзиян қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасары бастығы Хуан Мингси былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас жүлде Си Цзиньпиннің бірінші жүлдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы бұқараның мұң мұқтаж мәселесін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, нақты істерді бұқараның разылығы бойынша істеуге күш салдық. Чинхайдың Синин қаласында басшы кадрлар негізгі сатының бірінші ебіне барып, отбасыларын аралап, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, аңсаған мәселелерін арқа өтіп, пікір алып бір-бірлеп реттеп тізім орнатты. Көне шағын райондарды жаңалаудың жаппай ілгерлеуіне байланысты, Чыңси районы Вентин көшесі әлеуметтік аумағында бейлі жаңалау инженериясы басталды. Бірақ көптеген бұқара құрылыс себебінен автокөліктерді тоқтату көпшіліктің басын ауыртқан мәселеге айналды деп аңсетті. Әлеуметтік аумақ парткомы жағдайды осыққаннан кейін қарасты көше басқармасын сәйкестіріп, жаңалау кезінде жақын маңнан уақыттық автокөлік тоқтату районын ашып, тұрғындардың қиыншылығын шешті. Құрылыс тараулары, құрылыс жүргізуші орындар сияқтыларды сапаландыру, жаңалау жобасын бір тұтас жоспарлап, қарасты райондағы бос орындарды біріктіріп, автокөлік тоқтату орнын кеңейтіп, бұрынғы автокөлік орнын толықтау, салу жетерсіз болу жағдайын жақсартуға ұйымдастырды. Вентин көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Уаң Чжигу былай деді. Кейде жолдың шетіне тоқтатуға келмейді. Әлеуметтік аумақ сәйкестіргеннен кейін бұл арада автокөлік тоқтату қолайлы болды, қиын істер шешілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чинхайдың Синин қаласы партия құрылысы арқылы ары шағын берілсе сөз жоқ дереу бітіру қызмет механизміне жетекшілік етіп, бұқараңыз еткен мәселелерге меңзес жеке мәселелерді реттеу түзетуді, ұқсас мәселелерді адақтауды, жұмыс барысында қозауды күшейтті. Қазір 126600 арыз арман қабылданып, бір жақты лету мөлшері 90%-ке жетіп, бір-бірлеп шешім етілді. Чинхай өлкесі Синин қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Сүнсин былай деді. Біз бас жүлде Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйрену тәрбиесін өзекті қызметпен ішкерлей тоғыстырып, үйрену жетістіктерін халық үшін қызмет істеу, нақтылы істеу арқылы нәтиже жарату әрекетімен өнімділігіне шынайы айналдырдық.
1: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасан зерде жиналысы 7 айдың 20-ші күні Шанхайда жабылды. Осы кезекті жиналыста жасан зерденің самыңдағын кәсіп саласындағы ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, бір топ алдыңғы лектік техникалар тұңғыш рет шоғырлы шәрияланып, еліміздің жасан зерде саласындағы ең жаңа жаңалықтары әйгіленді. көрме сарайына кіргенде көкөніс турап жатқан робот жұрт назарын аударды. Көрме текшесінің жауаптысы Шүйші Сяо былай деп таныстырды.

Осындай 4 зерделі тамақ үлестіру роботы бір өндіріс желісін құрап, күніне 10 мың өлшемді тамақ жасай алады. Қазір бұл Шанхай әуежайында тиянақтанып қолданылды. Тағы бір көрме текшесіндегі AI арқылы болат темір қорыту жаңа анықтамасы деген жазу жұртты елең еткізді. Көрме текшесінің жауаптысы Сау Сяофың былай деді. AI осының бәрін өзгертуде. Болат қорыту барысындағы уақыт пен температураны моделіміз меңгереді. Бұл дәлме-дәл өлшем арқылы адам басқарған кездегі ағаттықты тіпті де азайта алады. Өзіндік құнды тізгіндеу тамаша өнімділікке қол жеткізу жағында аса көрнекті болып отыр. Тілші көрме алаңында робот қызмет істейтін зерделі дәріхананы көрді. 90 секунд ішінде робот тапсырысты қабылдау, зерделі дәрі алу, дәрі-дәрмекті қораптау

0: әрі көрме текшесінде адамдардың тамашалауына арналған сәндік бұйым емес, қайта нақты өндіріс өнімділігі мен тұрмыс қолайлығына айналды. Жунго Информация Академиясы жасан зердені зерттеу орны қалқаралық даму бөлімінің меңгерушісі Шүйсен былай деді. Жасан зерде қолданудың жаңа кезеңіне өтті. Қазір жасан зерденің даму сатысы жеке түйінде үлгі көрсетудің алғашқы кезеңінен өтіп, кәсіп саласының нақты экономикасымен ішкелей тоғысып, жасан зерде техникасында қамал алуды озық өндіргіш күшке айналдырып, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын шешуші кезеңге жаппай қадам тастады. Келесі кезекті міндетіміз кең көлемді ортақ танымға ие жасан зердені басқару жүлгесі мен өлшемін қалыптастырып, техникалық өндерден ереже өлшеміне дейінгі бірге құруды жүзеге асырып, жұңғы ішкелей асалсатын кең көлемді қалқаралық ортақ танымға ие жасан зердені басқару және өлшем жүйесін құру болып табылады.
1: Өз хабарымыз. Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Чжу Яңчжу, Чжан Чжиюан, Ли Чжайиңдардың Жунго кеңістік пунктіне барғандарына 2 айға таяды. Қазір осы ғарышкерлердің денсаулық жағдайы жақсы. Кеңістік ғылыми тәжірибесі мен сынағы сияқты түрлі қызметтердің аяғалысы сәтті болуда. Бірнеше күннің алдында Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитадағы тәжірибе тізімдігін үздіксіз жаңалады. Ғарыш медицина саласында 3 ғарышкер ми электрін жинау жабдығы VR көзілдіргі сияқтылардан пайдаланып, орбитада ми ауруын емдеу сынағы және зерттеу тәжірибесін үздіксіз өрістетті. Ғарышкерлердің психологиясы мен әрекет қабілетін зерттеу шағында үшеуі шұғыл шешім жасау қабілетін бағалау және орбитадағы көңіл-күй ахуал сынақтарын жүргізіп, орбитада ұзақ уақыт тұрған ғарышкерлердің шұғыл шешім жасау қабілеті мен көңіл-күй ахуалының өзгеріс саңдылығын зерттеді. Тәжірибе орналастыруына сай үшеуі қатысты ғылыми тәжірибе шкабындағы үлгілерді ауыстырды. Үш ғарышкер орбитадағы кездерінде мыңтен кабинасындағы зат, газ, тиеу бөлмесі арқылы кеңістік радиациялық биологиялық ашыққа шығару тәжірибе қондырғысы мен тенюн фотоаппаратының кабинадан шығарылып орнатылуын сәтті атқарып, кеңістік пунктіндегі құрама тұлға текшесіне қарайласуды ұдайландырды. Осыға қарағанда Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер қолға алған 100-ден астам ғылым және қолданым нысандары іркес-тіркес өрістетіле бастады. Үш ғарышкердің біреуі орбитада бір жыл тұру сынағын жүргізіп, еліміздің ғарышта тұңғыш рет адам денесін зерттеу жоспарын атқарып, ғарышкерлердің тіпті де ұзақ уақыттық ғарышта тұру санды мәліметін жалпы бетті қолға келтіреді. Ғарыш техникасы саласында жаңа тұрпатты кеңістік энергия сақтау батареясы орбитада сынақтан өткізіледі. Қатысты жетістіктердің кеңістік пунктінің кеңгі иқуаттарын арттыруынан үміт бар.
0: Өз хабарымыз. Күн арайлап атып, Инсиң жолына таң нұры шуағын төккенде, Баудин Шуянның 2026 жылғы оқу тауысқан жасан зерде кәсібі оқушысы Жин Тяньян сергек рухпен өзінің тағы бір күндік істеріне кірісті. Оқу тауысқаннан кейін ол батыс бөлік жоспарына ерікті болып, 3000 шақырым шалғайдағы Синьцзян Тяньмэнгуан қаласына баруды таңдады. 4 жылдың алдындағы оқу бастау салтында ол Баудин Шуянның батыс бөлік оқу ағартуына көмекке барған арынды жастардың кешірмелерін тұңғыш рет естіген еді. 2000 жылы Баудин Шуянынан оқу тауысқан 15 талантты жас жүктерін көтеріп, Синьцзянның Чершен ауданына барып оқытушылықпен шұғылданды. Батыс бөлікке бару от ұшқыны сол кезде Жин Тяньянның жүрегінде тұтанды. Жин Тяньян былай деді: «Мектебімізден оқу тауысқан ағалар мен әпекелердің түскен суреттерін, шекара өңірдегі балалардың күлкі үйірілген жүздерін көріп, егер бармасам, өкінішке қалатынды біліп белімді бекем будым». 26 жылдан бері Баудин Шуяннан 500-ден астам оқу тауысқандарында отанымыздың батыс бөлігінде керпіш болып қаланды. Аттанардан бұрын Жин Тяньян 3000 километрден астам шалғайда тұратын Баудин Шуяннан 2000 жылы оқу тауысқан Синьцзян Чершен аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Шин Жунчиге телефон соқты. 26 жыл өте шықты, Шин Жунчи батыс бөліктегі сабақ мінбесінде табандылықпен сабақ өтіп келеді. Жин Тяньян былай деді: «Сен мұғалім сәлеметсіз бе? Мен Жин Тяньянмын. Мен де Синьцзянға бару алдында тұрмын. Сіз өз кезінде осы жақтан Синьцзянға аттанарда әрі-сәрі болдыңыз ба? Осыны білгім келеді». Шин Жунчи былай деп жауап берді: «Жоқ, мен екі ойлы болған емеспін. Қазірге дейін өкініп көрмедім. Оқушылар бізге қимастық сезім орнатты. Қажетті адам екенімді немесе осы жерде тұру құным бар екенін білген кезін.

0: де өзімді төтенше бақытты сезіндім. Меніңше біздің қызметіміз өте қарапайым, алайда мектеп бізге көп шабыт берді, сондықтан осы жерде тұру бекіміміз күшейді. Жентяян былай деді: «Мұғалім, сізге рахмет, біз Шинжаңда кездесейік». Тағы бір топ жас күш қайраты тасқындап, Баудин Шуяннан бас бөлікке аттанды.
1: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің батыс оңтүстік өңіріндегі ең үлкен мұнай газ алабы Чунго мұнай батыс оңтүстік табиғи газ алабынан өндірілген табиғи газ мөлшері 25 миллиард 300 миллион текше метрден асып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1 миллиард 300 миллион текше метрге жоғарды. Мәңгерленбеген мұнай 210 мың тонна, мұнай табиғи газ сындырылымы 20 миллион тоннадан асып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты.
0: Өз хабарымыз, 7 айдың 20-шы күні таңертеңгі сағат 6-да 2026 жылғы киноның алдын ала сатуды қамтыған жалпы билет кірісі 20 миллиард 201 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде жазғы демалыс кезіндегі билет кірісі 4 миллиард 400 миллион юаньнан асты.
1: Өз хабарымыз, шұғыл жағдайды басқару министрлігі 7 айдың 19-шы күні былай деді: алдағы 3 күнде Юньнан, Гуаңсиден, Чаңцзянның орта төменгі ағарына дейінгі райондар негізгі жауын-шашын белдеуі болады, әрі күшті конвекциялық ауа райы болады. Оның үстіне алдыңғы мезгілде жауын-шашын көп болғандықтан тау тасқыны, геологиялық апат және қала ауылдарда су басу қатері жоғары болады.
0: Өз хабарымыз, Иран атом энергиясы ұйымы 7 айдың 19-шы күні ақыш сол күні түнде Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Дархунда салынып жатқан бір ядро электр станциясына бірқанша миномет атты деді. Халықаралық атом энергия құрылымы сол күні бұл жөнінде тексеру жүргізетіндігін айтты. Иран жақтың 7 айдың 19-шы күнгі хабарына қарағанда, Ирандағы әйгілі мұнай қаласы Абадан қала маңы районында сол күні басқарылмалы бомба шабуылына ұшыраған. Иран жақ осы ретке шабуылды ақш армиясы жүргізді. Куит электр қуаты, су игілігі және туындамалы энергия министрлігі 7 айдың 19-шы күні Куиттің 17-ші нөмірлі электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауаты сол күні екі рет шабуылға ұшырады деді. Бұл осы зауаттың 3 күнде 3 рет бомбалануы. Иран қозғаған тұтқиыл шабуылдан зауат районына өрт кетіп, көптеген генераторлар тізбегі бұзылған. Иордания қарулы бөлімі сол күні әуе қорғаныс жүйесі Ираннан келген 3 басқармалы бомбыны тосып қалғандығын және атып түсіргендігін айтты. Тағы бір басқармалы бомба Иорданияның оңтүстік бөлігіндегі Шет районға түсті. Иран ақпарат құралдары 7 айдың 19-шы күні хабарлаушылардың сөзінен цитат келтіріп былай деді: «Хормоз бұғазында қатынау тоқырады, ақыш жалғасты араднатушылық істесе, Хормоз бұғазы жабылады». Ақш энергия министрі былай деді: «Иранның ядролық қаруға ие болуын тосу әрі көрші елдерге және бүкіл жер шарындағы сауда қимылдарына қауіп төндіру қабілетін әлсіретуден бұрын Ақштың Иранға бағытталған әскери әрекеті жалғасты жүргізіледі». Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас ақылшылар штаб бастығы сол күні Иран жағдайына қадағалай назар аударатындығын, соғысты дереу қалпына келтіруге дайындық істеп жатқандығын айтты.
1: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 19-шы күні былай деді: Ресей армиясы Днепр Петровский районындағы Бульоное отырақтасу түйінін басып алды және 149 районда Украинаға соққы берді. Украинаның зұңтыңы Зеленский, Украина армиясы сол күні Ресей шекарасы ішіндегі нысаналарды алыс аралықтан соққылады деді.
0: Өз хабарымыз, Куиния әлеуметтік инженерия министрі 7 айдың 19-шы күні былай деді: 116 жолаушы отырған пароход Куиния теңіз жағасының маңында суға батты. Қазір 15 баланы қамтыған 67 адам құтқарылды. Осы пароходта құтқару киімдері мен құтқару шағын қайығы бар. Қанша адамның қаза болғандығы әлі белгісіз.
1: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 7 айдың 20-шы күні таңертең сағат 6 мөлшерінде аяқтаған ақш канада мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шешуші жарысында Испания командасы 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыңғы кезекті аға жүлдегер Аргентина командасын жеңді. Команда тарихында екінші рет аға жүлдегер болды. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Алдыңғы жарым жылда Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артып, бір шама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті.
2: Жұңғо мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды техника селбестік арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрландырып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғаушы күш жетілдіруіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Жұңғо экономикасы құдіретті төзімділікпен кедергілерге төтеп беріп, қарқынды дамуда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда 2026 жылғы Жұңғо экономикасының жарым жылдық мәліметі жарияланды. Алдыңғы жарым жылда Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 4.7% артып, біршама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті. Жасанды зерде және туындамалы энергия сияқты қатысты кәсіптердегі бейнесі жұртты елең еткізді. Халықаралық қоғам осы нәтиже тізімдігі арқылы Жұңғо экономикасының арны мен көмескөгішін көріп, Жұңғоның даму болашағына деген сенімін күшейтті. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Жұңғо экономикасы қысымға төтеп беріп, үйлесімді аралықта айналыс жасап, жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, жаңалыққа ұмтылған, сапаланған даму жағдайын жалғастырып, аса күшті төзімділікпен жалынды өміршеңдік күшті әйгіледі. Сондай-ақ дүние жүзіне анағұрлым кең базар болашағын ашты және селбестік орайын ала келді. Арту мөлшерінен қарағанда алдыңғы жарым жылда экономиканың арту мөлшері 3 триллион 600 миллиард юан болып, соңғы 5 жылдағы ұқсас кездегі ең зор арту мөлшері болған. Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 2025 жылы тұңғыш рет 140 триллион юаньдық жаңа сатыға көтерілуі негізінде Жұңғо әлемдік энергия базарының толқуы, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегін қайта құру сияқты сыртқы соққыға ұшыраса да экономика тоқырамай орнықты арта берді. Өндіріс пен қамдау біршама тез артты. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Зат бағасы баяу жоғарылады. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру тыңғылықты пәрменді болды. Даму серпінділігі үздіксіз көрнекленді. Германия ақпарат агенттігінің осыдан бұрынғы Жұңғо жасанды зерде сияқты болашақ кәсіптерді дамыту арқылы жаңа арту түйіндерін жетілдіруде деген тұжырымы 2026 жылдың алғашқы жарымында Жұңғоның жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы экономикасының жоғары қарқынмен арту санды мәліметінде дәлелденді. Алдыңғы жарым жылда Жұңғоның көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 13.3% артты. Интегралды дізбек жасау, зерделі автокөлік жабдықтарын жасау сияқты, жасанды зерденің қатысты кәсіптері 30%-ден астам жоғары қарқынмен артты. Жоғары деңгейлі жасау, цифрлы экономика, осы заманғы қызмет ету кәсібін уәкіл еткен жаңа қозғаушы күштің экономиканың артуына қосқан үлесі 40%-ден асты. Экономикалық құрылымды сапаландыру, дәрежесін жоғарылату жағдайы төтенше айқын болды. Сауда, ғарыш, түрлі рекатас сәтті ұшырылды. Кванттық информация, интегралды дізбек, ядролық бірігу сияқты алдыңғы лектегі салалардағы техникалық қамал алу орнықты ілгерілетілді. Жасанды зерденің үлкен модельдік қасиеті үздіксіз жаңаланды, қолданылу ортасы үздіксіз кеңейді. Жұңғо жаңалғаша дамуда бастан аяқ есік ашу ортақ игіліктену танымын ұстанды. Алдыңғы лектегі техниканың кәсіп салалануы тиянақтандырылып, өз экономикасының артуына ішкі қозғаушы күш қосумен бірге, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға да тиімділік жеткізіп, жаңа жоба әзірлеп, дүниежүзі кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының сәйкесті дамуын жебеді. Биылғы Америка құрама штаты Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында Жұңғо элементтерін кез келген жерден көруге болады. Жұңғоның ауа теңшегіш, электрлі желдеткіш, тоңазытқыш сияқты электр жабдықтары көп ел тұтынушыларының алқауына бөлінді. Алдыңғы жарым жылда

0: Жұңғының зат импорт-экспорт жалпы сомасы 25 триллион 468 миллиард 600 миллион ян болып, былтыр қоқсас кездегіден 16,9% артып, дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші ірі ел орнын орнықты еледі. Экспорттан қарағанда механика, электр жабдықтары, электрондық өнімдердің экспорты 20,1%, жоғары техникалы өнімдердің дербес маркалы өнімдердің экспорты жеке-жеке 39%, 25,4% артқан. Жұңғының жасау кәсібі санның кеңеюінен, сапаның жоғарылауына қадам тастап, әлемдік қамдау тізбегі жүйесін үздіксіз кемелдендірумен бірге, әр ел тұтынушыларын жоғары сапалы, тиімді бағадағы тамаша тауарлармен қамдады. Импорт жағына көз жіберсек, зат импортының жалпы сомасы 10 триллион 737 миллиард 200 миллион юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 22,1% артқан. Ішкі сұраныстың көмескі күші үздіксіз жарыққа шыққан жұңғы тек дүниежүзілік зауатқан емес, оның да маңыздысы орасан зор орайға ие дүниежүзілік базарға айналды. Биыл 5-ші айда жұңғы Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарғаннан кейін, 5-ші айдан 6-ші айға дейін жұңғының Африкадан импорт сомасы былтырғы оқсас кездегіден 23,5% артты. Бұл жұңғының есік ашу пайдасының дүние жүзіне игілік әкеліп, әр жақпен қол ұстаса бірге дамуының жанды да ықшам көрінісі. Дүние жүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары, бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары, екінші үлкен импорт базары ретінде жұңғы орнықты межелеуге болатын даму ортасына, кемелді кәсіп жүйесіне, жоғары өнімді зат айналымы торабына, кемелді кәсіп саласының сәйкестік қуатына сүйеніп, дүние жүзіндегі байлық факторларын үздіксіз шоғырландыруда.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының «Дүние дидары» бағдарламасы. Енді Жұңғы мен Латын Америкасының жасанды зерде селбестігі үздіксіз тездеді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қазір жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуындағы үдеткіш ретінде Жұңғының Латын Америкасымен өзара тиімді нақтылы селбестікті тереңдетудегі шешуші тұтқасына айналды. Жұңғы мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды, техника селбестік арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрланып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғауш күш жетілдіруіне пәрменді қозғауш күш қосты. Жұңғының цифрлы техникасының дамуымен ашық селбестік танымының жебеуінде жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген техникалар Латын Америкасында жедел тиянақтанып, Латын Америкасындағы әр елдің жаңалық аша даму картинасы сызылып, Жұңғы мен Латын Америкасының жалпы беттік селбестік серіктестік қатынасына пәрменді қозғауш күш қосып, Жұңғы мен Латын Америкасының тағдырлас ортақ тұлға құруына цифр негізін қалады. Бразилияда жұңғы жақ тобы ашқан электр жеткізу, зерделі шарлау тексеру тұғыры кескіндерді парықтау, ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп, Бразилияның күрделі таулы райондарындағы жаңбырлы орманда төк жеткізу ортасына үйлесіп, зерделі шарлау тексеру арқылы түзде айналымға түсіру қорғау қызметкерлері дөп келетін қауіп-қатерді барынша азайтты. Чилиде жұңғының ғылым-техника кәсіпорындары цифрлы негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, төңіректегі елдерге ықпал жасайтын өңірлік санды мәлімет торабын құруларына дем берді. Хуауэйді уәкіл еткен жұңғы кәсіпорындары Чилиде көптеген санды мәлімет орталықтарын құрып, осы елге жасанды зерде және ірі санды мәлімет жағынан қызмет етеді. Мексикада жұңғы мен Мексиканың зерделі экономиканы дамыту орайы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі таяуда өткізілді. Мәжіліске қатынасқан селі қонақтар жасанды зерде техникасының Латын Америкасындағы елдерде қолданылуы жұңғы мен Мексиканың және жұңғы мен Латын Америкасының зерделендіру экономикалық селбестігінің болашағы сияқтылар жөнінде қызу талқы өрістетті. Испаниядағы жұңғы саясатын бақылау торабында мақала жарияланып былай делінді. Латын Америкасы цифрлы жібек жолы селбестігіндегі мазмұны ең бай, табысы ең мол өңірлердің біріне айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы мен Караиб экономика комитеті жариялаған 2025 жылға Латын Америкасының жасанды зерде көрсеткішінде көрсетілуінше, Латын Америкасында жасанды зерденің жалпы тұлғалық даму өресі дүниежүзі бойынша орта төменгі деңгейде болып, осы құрлықтағы көп санды елдер әлі де дамудың алғашқы сатысында тұр. Латын Америкасының ішкі өндіріс жалпы өнім құны мен жан саны

0: жеке жеке дүниежүзінің 6,6% және 8,8% ұстайды. Алайда дүниежүзінің жасанды зердеге қосқан қаржысының 1,12% ғана ұстағандықтан болашақтағы даму көмескі күші зор болуда. Латын Америкасы жерінде дербес зерттеп жасалған төменгі қабат моделі кемшіл. Қатысты салалардағы әлеуметтік қызмет өтеу мен сауда экологиясы ақштың бұлттық негізді құрылғыларына барынша есейді. Ұзақ уақыттан бері ақш пен батыстың ғылым техника кәсіпорындары жағаға жақын сыртқа көтермеге беру арқылы Латын Америкасының есептеу қуаты мен қызмет өтеу жабдығы кәсіп тізбегін меңгеріп келеді. Екі жақтың қатынасы мәні жағынан алғанда Латын Америкасы әуелгі тіл санды мәліметтермен және базармен қамдауда. Ақш саудада пайда тапты әрі өлшем шығарды. Бұдан Латын Америкасындағы елдер цифр елік ұқығынан айырылудан барынша алаңдауда. Латын Америкасындағы қайраткерлер тек батыс техникасына сүйеніп, цифр елік ұқығы дербестігін жүзеге асыру қиын екендігін, жүнгоның жасанды зердесінің дамуы әділ жалпыға тиімді, селбесіп ортақ игіліктену принципінде екендігін, Латын Америкасының реал жағдайына үйлесетіндігін, Латын Америкасының көп негізді техникалық селбестігінің алдымен таңдалатын бағыты екендігін жалпы беттік танып жетті. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы мен жасанды зердені әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтында Джунго Латын Америкасы ортақ тұлғасы қатарларға бағыттай отырып халықаралық жасанды зерде қолданылымы селбестік орталықтарын құратындығын жариялады. Джунго мен Латын Америкасының жасанды зерде селбестігі табиғи түрде өзара толықтау сипатына ие. Латын Америкасында жан саны, кең тұтыну базары және таза энергия байлығы бар. Джунгода кемелді жасанды зерде кәсіп тізбегі, мол қолданылмалы, әмілеттік тәжірибе және лайықты шешу жобасы бар. Латын Америкасының негізді құрылғылар құрылысы дарындылар сияқты жақтардағы олқылықтарын толықтай алады. Қадір мен радио тыңдаушылары, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндермен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаным мен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Жұмбақ шешейік пе?
4: Жарайды.
3: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
4: Мынауыңыз оп-оңа екен. Су ғой ол.
3: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
4: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
3: Енді есеп шығарайық.
4: Алайтыңыз?
3: Сулияу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
4: Екі дорба?
3: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сулияу сінген азықтықтарды жеуден, сулияу араласқан суды ішуден сақтану үшін сулияу дорбаны істетпейік.
4: Сулияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сулияуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
5: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
6: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайым.
7: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа дейміз.
8: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
7: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
8: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
9: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
10: Халық әні Әгойгай, орындаған Сания Өнерқанқызы.

Баян жүрек даған дел. Сөзі Ербұрат Төлеуханұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Майлы қызы, сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 23 күні дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Үрімжі қаласының, Санжо облысының, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Байынқұлан облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 28 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэньшяожиан автономиялы районының ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінде. Ұдайыланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді тыңғылықты пәрменді ілгерілетіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесуден сақтанудың төменгі шегін мықтап сақтау керек деп баса дәріптеді.
3: Синьцзянға көмектесуде толағай табыстарға жетті. Тяньшаньға терең сүйіспеншілік орнатты. 11-ші топта орталықтағы орындардан Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар іркес-тіркес Синьцзяннан қайтты.
1: Теңізге шығатын жаңа арна ашылды. Мемлекет бойынша теміржол аралығы ең ұзақ Ақсу, Ningbo, Чжоушан порты теңіз жолы теміржолы бірлеспе тасымалының экспорт кезекші пойызы тұңғыш рет сәтті қатынады.
3: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Жер-жер жаңа белгілемеге тураланып, олқылықтарды толықтап, бұқараның құқық мүддесін қамтамасыз етті.
1: Станциямыздың жария есеп дәптері үй мүлік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын шолуы.
3: Қашқар, Тұрпан, Іле, Алтай командасы 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол Ерен бірлескен жарысының төрт мықты команда қатарына кірді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 7 айдың 19-ші күні автономиялы район ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісін ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэньшяожиан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінің

0: орналастыруларын тиянақтандырып, көлемді қайта кедейлесуден сақтануды төменгі чек міндет етіп, көмектесу сүйемелдеу шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетіп, социалистік осы замандан ған Шинжан құруға берік тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия Чен Минго қатынасты. Чен Сяожиан былай деп атап көрсетті. Көмектесу сүйемелдеуді ұдайландырып өрістету партия орталық комитетінің джунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, бірге байуды жебеуді көздеу ұстаған стратегиялық орналастыруы. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетудегі маңызды шарасы. Бас Шуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, саяси жауапкершілікті батыл арқалап, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу жалпы жобасына табанды болып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл қыстақты көркейту стратегиясын бір тұтас жоспарлап атқаруға енгізіп, көлемді қайта кедейлесу туылмау төменгі чегін мықтап сақтау керек.
1: Чен Сяожиан былай деп басатарып деді. Дәлме-дәл бақылау тексеруді, парықтауды күшейтіп, қайта кедейлесуден сақтануды қадағалау жүйесін анағұрлым ақаусыздандырып, көмектесу сүйемелдеу объектілерін дәлме-дәл тұрақтандырып, икемді реттеу механизмін ақаусыздандырып, ерте байқау, ерте араласу, ерте көмектесу сүйемелдеу керек. Кәсіп арқылы көмектесіп сүйемелдеуді түрлер бойынша ілгерілетіп, аудан өңіріндегі тіректі кәсіптерді халықты байыту кәсібін белсене дамытып, жетілдіріп, диқандарға бағытталған кірісті артыратын кәсіп жөнінде ішкерлей ізденіс жасап, тығыз байланысты шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін орнатып, бұқараның кәсіптің артқан құн пайдасынан бірге игіліктенуін жебеу қажет. Көмектесіп сүйемелдеу қаржысын, нысандарын, мал-мүлкін жалпы барыстық басқару меңгеруді күшейтіп, қаржыны бақылау басқару жауапкершілігін нақтыландырып, тұтас барысты жабық бақылау басқару жүйесін орнатып, көмектесіп сүйемелдеу нысандарын ғылми жобалап, дәлелдеп, ден қоя жоспарлап атқарып, көмектесіп сүйемелдеу мал-мүлкін басқаруды, қорғауды күшейтіп, қазыналық ұсынылымның шын мәнінде бұқара көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын табыс сезіміне айналуына кепілдік ету керек. Жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, еңбекті шоғырланған кәсіптерді жедел дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, сол жерде жақын маңда жұмыстандыру көлемін кеңейтіп, кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, кедейліктен арылған бұқараның жұмыстану қабілетін жоғарылатуына, кірісін үрдіс орнықты арттыруына көмектесу тиіс. Үшті қамтамасыз ету мен ауыз су қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, түрлі оқу ағартуға қаржылай көмектесу саясатын жаппай тиянақтандырып, ауру себебінен қайта кедейлесу қауіп-қатерінен сақтану баянды механизмін ақаусыздандырып, тұрғын үй және ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін орнықты қадаммен жоғарылатып, ауыл қыстақтағы ерекше қиыншылық бар қауымға көмектесу сүйемелдеу шараларын тиянақтандырып, бірде-бір отбасын, бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек. Ұзақ уақыт өнімді көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, түйінде тұрып көмектесіп сүйемелдеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, район ішінде селбесіп көмектесіп сүйемелдеуді тереңдетіп, қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, қоғамдық күштерді көмектесу сүйемелдеуге атсалысуға белсене бастап, тұтас қоғам көңіл бөлетін, қолдайтын және атсалысатын ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қою райын қалыптастыру қажет. Мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, жаппай өзін-өз тексеріп, өзін-өз түзетіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, реттеу түзетуді ілгерілетіп, біртұтас жоспарлап жетекшілік етуді және қозау тексеруді күшейтіп, мәселелердің жаппай түбегейлі реттеліп түзетілуіне шынайы кепілдік ету керек. Чен Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Ұйымдық басшылықты шынайы күшейтіп, 5 дәрежелі шушилердің жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, бір дәреже бір дәрежені игеріп, сатылар бойынша тиянақтандырып, көмектесу сүйемелдеу саясат жүйесін ақаусыздандырып, тараулардың сәйкесуін, селбесуін күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қызметінде тыңғылықты өнімділікке қол жеткізу керек. Мәжілісте Қашқар аймағындағы Іле Қазақ автономиялы облысындағы Хотан қаласындағы негізгі жауапты жолдастар пікір ауыстырып, сөз сөйледі. Жан Юнчун, Қаден Кабенұлы, Ваң Лин автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қалалар райондарда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай, 7-ші айдың 20-шы күні автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті партия башылық күрппасының шудия менгеруші Зымрат Обыл, автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті органында дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетейік деген тақырыпты арнаулы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, бас шуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілету керек. Зымрат Обыл былай деп атап көрсетті. Бас шуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауының рухани мәні мен өзекті мазмұнын дәлме-дәл түсініп игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық жақтағы сергектік арқылы саяси жақтағы табандылықты бекемдеп, әрекет жағындағы саналылықты күшейту керек. Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Екі айнадан ойдағыдай пайдаланып, ұнамды ұнамсыз типтерге салыстырып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен ішінаралықтың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, үстінен оңау мен түбірінен оңаудың, көрнекті нәтиже мен көмескі нәтиженің, жоғарғы жауапты болу мен төменге жауапты болудың қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы халық құрылтайы тізіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай атқарып, партия басшылығының, халықтың өз ісіне өзі ие болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мақтап игеріп, Чұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, Чұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, орталықтың Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, заң шығару, бақылау сияқты түрлі қызмет құқықтарынан ойдағыдай пайдаланып, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, негіз қалау, ұзақ болашаққа тиімді болусында көмескін нәтижемен нақты істерді тыңғылықты істеп, социалистік осы замандаған Шинжан құруды берік түзімдік кепілмен қамдау керек.
1: Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Жалпы барысты халық демократиясын ішкерлей әмәлиеттай келеп, негізгі саты заң шығару байланыс түйіні, уәкілдер, отбасы пункті сияқты текше дәнекерін күшейтіп, және одан ойдағыдай пайдаланып, халықтың өз ісіне өзі ие болу қасиетін әйгілеу тиіс. Ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, әрбір заң ереженің халық тілегін толық бейнелеуіне мүмкіндік жасау керек. Назарды автономиялы райондық парткомның өзекті қызметіне шоғырландырып, бұқараның көкейтесті мәселелеріне назар аударып, арнаулы бақылауды тыңғылықты өрістетіп, мәселенің шынайы шешілуін ілгерілету қажет. Уәкілдердің міндет атқару белсенділігін, ырықтылығын жұмылдырып, уәкілдердің көпірлік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін партия істілі пәкті құрылысымен кадрларды күнделікті басқарумен тоғыстырып, істілі пәк, салты дұрыс, істіндіріп, нәтиже шығаратын тамаша саяси экологияны күш сала қалыптастыру керек. Ленин Пин, Тілшат Қыдырқан, Пин Сенлай, Ван Гохы, Мәмітімін Қадыры, Әнуар Тұрсын, Сонья Джин, қатарлар қатынасты.
0: Таяуда 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген ішінара кадрлар мен дарындылар Шинжанға көмектесу борышын табыспен орындап, іркес-тіркес ауылдарына қайту сап

0: сапарына аттанды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үш жылдан бері Синьцзянға көмекке келген кадр Жан Жисеу, Синьцзянның қатынас құрылысы саласын ішкерлей зерттеп, ашып, Тяньшан жеңіс туннелі нысаны құрылысына атсалысып, өңірлік қатынас жол торабын кемелдендіруге жүрек қанын сарқа жұмсады. Ол Синьцзянның тас жол қатынас құрылысына күш қосып, Синьцзян ішіндегі жол торабын барған сайын іркіліссіздендіріп, қыстаққа тұтасатын тас жолды барған сайын іркіліссіздендірдік. Оңтүстік Синьцзяндағы бұқараның жүріс тұрысында да орасан зор өзгерістер туылды. Біздің қатынас саламыз өзіне тиесілі ролын немесе атойшыр ролын атқарды, қатты қуаныштамыз деді. Ең жоғары халық соты мекемесінің кадры Сүн Юн Синьцзянға көмектескен 3 жылда негізгі сатыда тамыр тартып әділия қызметін істеді. Ол Тяньшан алабындағы жүз неше негізгі саты сот мекемесін аралап, заңмен басқару қызмет өтеуінің мейірін бұқараның жанына жеткізді. Ол 3 жыл болды, мен де Синьцзяндық болдым. Кейін Синьцзянға үздіксіз назар аударамын және қолдаймын. Бұдан былай үздіксіз селбесіп, жоғары мен төмен байланыс жасап, әділия істерімізді жақсартамыз деді. Үш жылдан бері тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігінің кадры Ван Жиньин Синьцзянның көптеген аудан қала ауыл қыстағына ішкерлей барып, Синьцзянға көмектесу саясатының Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуына әкелген өзгерістеріне куә болды. Ол былай деді. Біз халық тұрмысының мұң мұқтажын Синьцзянға көмектесу қызметін ойдағыдай істеудің кірісу түйіні етіп, негізгі сатының бірінші чебіне ішкерлей барып тексеріп зерттеп, жергілікті жағдайға үйлестік. Негізгі сатыны басқаруға атсалысуды зерттеу қызметін ойдағыдай істеудің негізгі кірісу түйіні етіп, онан соң заң ережелерді жасау, әкімшілік оқуқты үйлесімді орналастыру, сапалландыру, реформаны тереңдету сияқты қызметтерге атсалыстық. Синьцзянға көмектесудің 10,000 шақырымдық жолын басып, өмір бойы Синьцзянға сүйіспеншілік орнатты. Қоштасу қарсаңында Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар былай десті. Болашақта осы құтты мекеннің дамуына үздіксіз назар аударып және қолдап, Синьцзянға көмектесу сүйіспеншілігінің анағұрлым кең селбестік барысында үздіксіз тереңдей беруіне мүмкіндік жасаймыз. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің кадры Лео Синьюй Синьцзянға көмектесу қызметі Синьцзяннан кеткенімізбен аяқталмақ емес дей келіп, бүгін кетпекші болғанымызбен қызмет әлі аяқтаған жоқ. Біз халықаралық селбестік нысандарын қамтыған кейбір жаңа нысандарды жобалап жатырмыз. Мен қайтып барғаннан кейін Синьцзян дәрдәрмек тексеру зерттеу мекемесімен бірге биыл халықаралық селбестік нысанына өтініш береміз деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, Налқауданы қарара ерекше байлығын ішкерлей ашып, кәсіп тізбегінің деңгейін жаппай жоғарылатып, дәстүрлі ара шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, халықты байытып, кірісті арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Налқауданындағы орта шағын ұсақ шаруашылық құру бақшасы Синьцзян Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс сияғында бал өнімдері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы құю, қақпағын жабу, номер басу, маркасын жапсыру сияқты жұмыс тәртіптерін орындап, таудағы табиғи балды өлшемденген тауарға айналдырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Уянли биыл алдыңғы жарым жылда желіде және желіден тысқары тең сату арқылы былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чанжу Усин қызмет группасы біздің сату арнасын кеңейтуімізге көмектесіп, түрлі нысандарды ұштастырды, сондай қаржылай сүйемелдеді деді. Соңғы жылдары Синьцзян Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігі Синьцзянға көмектесу қаржысының сүйемелдеуімен технологиялық қабілетіне сүйеніп, кәсіпорын көфіратып, омарташы бірлесу сынды даму үлгісін қолданып, өлшемденген арабағу базасын құрып, тубастағы бағымшылық жентіктей мәнерлеуден базарда сатуға дейінгі тұтас тізбекті жүйені ашты. Кәсіпорында жаңадан 2 автоматтандырылған өндіріс желісі қосылып, жылдық мәнерлеу қуаты 3,000 тоннаға жетті. Кәсіпорын жергілікті еңбек күштерді үздіксіз кеңейтіп, жұмысқа қабылдап, ерекше кәсіптердің пайдасы арқылы жергілікті бұқараға

0: тоғыз есе арттыруға жетекшілік етті. Чаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжоу Узен қызмет группасы кәсіп саласы нысан группасының бастығы Чын Годжи, Шинжанға көмектесу қаржысының 2,80% өлшемін қатаң атқарып, жоспардағы запасын сандарға сүйеніп үздіксіз қамал алып, екі жердің терең селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Шинжанға көмектесу жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреміз деді.
1: 7 айдың 20 күні түстен бұрын мемлекет бойынша темір жол аралығы ең ұзақ, теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымалы экспорт кезекші поезы Ақсу, Ningbo, Чжоушан порты, теңіз жолы, темір жолы бірлеспе тасымалының кезекші поезы Ақсу қаласында тұңғыш рет қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шуйченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Айбынды гудок үннің естілігіне ілесе Ақсудың жергілікті мақта кездемесі, жемшөп толықтырмасы сияқты заттарды толтыра тиеген тиеуш қорапты кезекші пойыз Ақсу тоқыма өнеркәсіп қаласының теміржол арнаулы линиясында баяу қозғалды. Кезекші пойыз шығысқа қарай бет алып, 6 өлке районды басып өтіп, жолда 68 теміржол бекетінен өтіп, 4910 километрлік теміржол желісін бойлап, Ningbo-ның Чжоушан порты теміржолы Бейлун порт бекетіне барады. Зат портқа жеткеннен кейін тікелей кемеге тиеліп, шетелге шығарылып, шығыс оңтүстік Азия, Европа, Америка сынды шетел базарларына сатылады. Корла теміржол зат айналымы орталығы Ақсу сауда бөлімі партия ячейкасының шудия Чудиан Уэй тілшіге. Жаңа арна ашылғаннан кейін Ақсудың жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындары зауыт аумағының өзінен тиеуш қорапқа салып, тұтас барыста сол әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығарылып, кәсіпорындардың зат айналымы өзіндік құнын барынша төмендетеді дей келіп былай деді. Тасымалдың күшке ие уақыты дәстүрлі үлгіге қарағанда шамамен 3-тен 1-дей қысқарады. Зат 5-7 күнде портқа жетеді. Бір тиеуш қораппен соңына дейін жеткізу, әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығару арқылы әрбір өлшемді тиеуш қораптың жалпылық зат жеткізу өзіндік құны межемен 20%-дан астам үнемделіп, Ақсудың мақта тоқыма өнімдерінің тез шығарылуына, тасымал құнының үнемделуіне шынайы мүмкіндік жасалады. Ақсу аймақтық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шудия, мекеме бастығы Гүлзар Мұхтар, осы ретке тұңғыш кезекші пойыз Ningbo Чжоушан портының пысып жетілген әлемдік теңіз тасымалы байлығын Ақсудың кәсіп саласының бірінші чебіне орналастырып, заттардың зауыттың есік алдынан кемежайға дейін саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Оңтүстік Шинжаңның ерекше өнімдері бүкіл жер шарындық теңіз тасымалы торабына тікелей жалғанып, оңтүстік Шинжаңдағы шығыс бөлік теңіз жағалауындағы ірі порттарға төте баратын экспорт арнасы кемшіл болусында олқылықтарды түбегейлі толықтап, орнықты жоғары өнімді шығыс теңізге төте барып шетелге шығатын негізгі күре тамыр салынды деп таныстыра келіп, біз жалаң батысқа есік ашу жағдайын түбегейлі талқандап, ішкі сыртқы базардың қос бағытта іркіліссізденуін іске асырып, оңтүстік Шинжаң экономикасының дамуына шыт жаңа өріс аштық. Келесі қадамда әрқайсы жақ кезекші поездің ұдайлануын, көлемденуін үздіксіз ілгерілетіп, ішкі құрлықтағы сусыз порттарды жедел құрып, қос бағытта айналатын зат айналымы кәсіп саласы жүйесін қалыптастырамыз деді.
0: Шағын ұсақ кәсіпорындар жергілікті экономиканың дамуының маңызды іргетасы. Алдыңғы жарым жылда Пошта Аманат банкесінің Шинжаң бөлімші банкесі 8 миллиард 456 миллион юан қарыз ақша таратып, шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Бейду Тунчуан информация ғылым технология шекті серіктестігі негізінен зерделі қала, зерделі оқу ағарту, зерделі аудиошылығы сияқты нысандармен шұғылданатын жұмсақ бөлшектерді ашу, жүйелі жинақтау және айналымға, қорғауға қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорын. Биыл бір топ жаңа зерттеу ашу нысандарының іске қосылуына байланысты кәсіпорын айналмалы қаржы тапшылығы қысымына дөп келді. Пошта Аманат банкесінің қызметкерлері аралап жағдай ұғызу барысында осы жағдайдан хабардар болғаннан кейін тексеріп бекітудің жасыл арнасын ашып, кәсіпорынға 10 миллион юаньдық ғылым технология жасампаздығы қарыз ақшасы сенімділігін берді. Бұл қарыз ақшаға кепілге қою кепіл болудың қажеті жоқ, бұл кәсіпорынның қаржы жағындағы қиын мәселесін шешті.

0: серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Чан Уэйфэн тілшіге. Бұрын қаржы құрағанда кепілге қойылатын кейбір зат қажет болатын, пошта аманат банкесінің ғылым технологиялық кәсіпорындарды қолдау саясатынан пайдаланып, біз клиент сенімділік саясатынан пайдаландық. Осы арнаулы қарыз ақша біздің өнімдерді зерттеп ашуымызды ілгерілетуді және атқаруды жебеді деді. Шағын ұсақ кәсіпорындардың алуан түрлі қаржы құрау қажетіне қарата, пошта аманат банкесінің Шинжан бөлімше банкесі 1000 кәсіпорын 10000 отбасын жаппай аралап жағдай ұғысу қимылын үздіксіз тереңдетіп, банкемен кәсіпорынның түйілісу арнасын іркіліссіздендіріп, халықтық кәсіпорындарға үйлесетін финансық қызмет өтеу жүйесін үздіксіз сапалландырып, базар тұлғаларының ауыртпалығын арықтылықпен жеңілдетті. Алдыңғы жарым жылда шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақшасының қалдық сомасы 13 миллиард 748 миллион юан болып, жыл басындағыдан 3 миллиард 339 миллион юан артып, жиыны 3268 шағын ұсақ кәсіпорынның және жеке өнеркәсіп саудагердің 3 миллион 891 300 юандық ақысын кемейтіп, пайда жеткізді. Жонго пошта аманат банкесі Шинжан бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Лейвей, бір кәсіпте бір тізбек, бір тізбекке бір шара бойынша бағыттамалы жаңалық ашу өнімдерін шығарып, кәсіпорындардың алғаш құрылудан өсіп жетілуге дейінгі жалпы кезеңдегі қаржы қажетіне үйлестіріп, жалпыға тиімді финансты қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Дәл қазір районымыздың жер-жері жаңа белгілемеге ырықтылықпен тураланып, алдын ала орналастыру жасап, үй мүлік басқару қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның қоныстану құқық мүддесін шынайы қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңа нұсқадағы автономиялы районның үй мүлік басқару ережесінде тұрғындар шағын аумағының лифт жарнамасы, әлеуметтік автотұрақ, жедел жеткізу шкабы сияқты әлеуметтік кірістер барлық меншік иелерінің ортақ меншігінде болатындығы айқындалып, үй мүлік басқару серіктестігі дербес есеп орнату, әр жылы кемінде екі рет желіде және желіден тыс бір уақытта кіріс шығысты ашық жариялау талап етілді. Дәл қазір Динби үй мүлік басқару шекті серіктестігі Шинжан бөлімше серіктестігі ашқан әлеуметтік игілік зерделі басқару шағын бағдарламасы қызмет өтейтін 21 шағын аумақты қамтыды. Үй иелері үй информациясын кіргізгеннен кейін әрбір пайда алған кіріс пен шығыстың егжей-тегжейлі жағдайын дәл уағында тексеруіне болады. Үрімжі қаласы Шуймогоу районы Хыңда Лүйжоу 2-ші мерзімдік аумағының тұрғыны Чэн Жоң Джүн, бұрын біз шағын аумақтағы кейбір әлеуметтік істерді, атап айтсақ лифттің жарнамақысын білмейтін біз. Қазір қол телефоннан ақ осы ақшаның бет алысына назар аударуға болады. Меніңше өте керемет деді. Джинби үй мүлік басқару шекті серіктестігі Шинжан бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Янпинг тілшіге. Бұрын хабарландыру тақтасы арқылы ашық жарияланатын. Жаңалануы баяу сенімділігі төмен еді. Қазір AI қазыналық санды мәліметтерді автоматты жинақтап, жариялықты жоғарылатып қана қоймай, қызмет өтеу дәрежесін жоғарылатуға тіпті де мәжбүрлейді дей келіп, үй иелерінің тең жарымынан астамы әлеуметтік аумақтың пайдасы жөніндегі іс жүзіндік жағдайға қосылғанда, негізінен Бақшар районының кейбір жөндеу құрылыстарына, кейбір дәрежесін жоғарылату құрылыстарына жұмсалады. Бәрде үй иелерінің пікіріне сай қалай пайдалануды нақты белгілейді деді. Үрімжі қалалық үй мүлік басқаруды бақылау басқару орталығы үй мүлік басқаруды бақылау басқару бөлімінің бастығы Ван Чың Лиан тілшіге. Ереже 6-шы айдың басында жарияланғаннан кейін оңау түйіні сүйенетін заң болудан заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ қозастыруға ойысып, көп арыз шағым берілген шағын аумақтарды оңау және әлеуметтік пайданы қазыналық бақылау сынды түйіндерінде қамал алу арқылы үй мүлік басқару кәсіпорындарын жүйелі қызмет өтеуге мәжбүрлеп, үй иелерінің құқық мүддесін шынайы қамтамасыз еттік дей келіп, түйінді түрде бүкіл қаладағы арыз шағым мөлшері біршама көп шағын аумақтарды бір-бірлеп ашаладық. Қазір біз 60 шағын аумақты саралап болдық. Үй мүлік басқару кәсіпорын

0: тұрғындарының су сату, суды уәкілдік ретінде сату, электр сату арқылы үй мүлік басқару ақысын тапсыруға қозауына жол берілмейді. Бұқара көңіл бөліп, назар аударып отырған мәселелерді бір-бірлеп шешеміз деді.
1: Баянғолин облысының Корла қаласы ХХ Жайуан шағын аумағында жаңадан көбейтілген халыққа қолайлы 23 автотұрақ салынып болып, пайдалануға берілу алдында тұр. Бұл бір орын табу қиын болу қиыншылығын өнімді бәсеңдетті. Үймілік басқару серіктестігі лифтті шұғыл жөндеу арнаулы бәнін бірге құрып, 30 минутта үн қату, 2 сағатта сол орынға барып болу, 4 сағатта жөндеп болу механизмін атқарып, кінараттың тұнаспауына шынайы кепілдік етті. Тұрғын Ли Чуанмей жаңа нұсқадағы ереже атқарылу алдында тұр. Бұл белгілемелер бұқараның қажетіне ерекше үйлеседі. Бұдан былай біздің қоныстанып тұрған ортамыз бен ұқық мүддеміздің де анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырылатындығына сенеміз деді. Оғысыға қарағанда жаңадан өзгеріс енгізілген ереже жарияланғаннан бері Баянғолин облысы көні ескі құбыр тораптарын, әлеуметтік құрылғыларды жөндеу, бүлінген жолдарды оңау және көлік орнын арнаға түсіру сияқты халыққа тиімді 100-ден астам нақты істі орындап, 5 миллион 70 мың юандық әлеуметтік пайданы жүйелі басқарып, 410 мыңнан астам бұқараны игілікке кенелткен. Баянғолин облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Жоужан Жүн, біз желіде және желіден тыс көп негізді текшеге үздіксіз сүйеніп, ережені шағын аумақтарға, әлеуметтік аумақтарға жеткізу желілес үгіт қимылын ішкерлей өрістетіп, саясатты білудің қамту көлемін кеңейтеміз. Үй мүлік басқару кәсіпорындарын өзін-өзі тексеруді, өзін-өзі түзетуді жаппай өрістетуге қозап, оңауды бір-бірлеп тиянақтандырып, қызмет өтеу сапасын жоғарылатамыз деді.
0: Енді станциямыздың жария есеп дәптері үй мүлік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын жолуын тыңдаңыздар. Шағын аумақтағы үй иелері кез келген уақытта қол телефондарын ашып, есеп дәптерін анық көре алғанда, үй мүлік басқарудың басқару құқығы шын мәнінде қызмет өтеу құқығының орнына қайта оралады. Шағын аумақтың әлеуметтік табысы барлық үй иелеріне тән. Қалай жұмсауда меншік иелерінің айтқаны есеп. Есеп қисапты жария еткенде ғана сенімділікті қайта құруға болады. Құқық пен жауапкершілік айқындалғанда ғана қайшылық жойылады. Жаңа белгілеме көмбе емес, қайта басталу түйіні. Әрбір тиын ақшаның келу қайнары анық, әр реткі жөндеуге жауап қайтарғанда ғана тұрғындар шын мәнінде тек ақ тапсыратын өтпелі қаридар емес, қайта шағын аумақтың нағыз иесіне айналады.
1: Көрікті жүнгі сапары. Жаздың шіліңгір ыстығында Шинжан Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында тіршілік тынысы тасқындап, барыс, тауешкі, қоңырайу сияқты сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттар арт-артынан бой көрсетті. Қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, зерделі бақылау өлшеу жабдығы және адам күшін ұйымдастырып шарлау, қорғау арқылы кеңістік, аспан, жер, адам, бір тұлғаланған зерделі басқару қорғау жүйесін орнатып, Тяньшан қарлы алқабындағы сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттардың мекенін жан-жақты қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығын басқару мекемесі Боздың басқару қорғау орнында қызметкерлер қол телефондағы зерделі орман жайылым әпін ақырын басып, неше 10 километр шалғайдағы хайуанаттардың қимыл көріністерін дер кезінде жолдап берді. Бұл жүйе орман жайылым өрт апатынан сақтану тізгіндеу, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау және бақылау, байлықты икемді бақылау басқару сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, қарасты өңір күні-түні бақылап тексереді. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Джоу Хау зерделі текшеде 78 тұрақты кескін түсіргіш пен 15 инфрақызыл сәулелі кескін түсіргіш айналмалы камера бар деп таныстыра келіп, әрбір инфрақызыл сәулелі айналмалы камераның түсір алмайтын қалтарыс түйіні жоқ. 5 километр көлемдегі заттарды бақылай алады. Тәулік бойы тергезінде бақылайды. Өңірде автоматты ізіне түсіп шарлап, біздің жабайы хайуанаттар қимылын бақылауымызға дәлме-дәл пайдалану материалын әзірлетті деді.
0: Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының жалпы ауданы шамамен 380 мың гектар. Қарасты өңірдің жер кең, жер бедері күрделі. теңіз деңгейінен биік жабай түрлерді бақылау тексеріп

0: өте қиын. 2025 жылы қорық кәсіптік ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп, жүйелі жабай хайуанаттарды арнаулы тексеруді бастап, тұтас өңірде 312 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатып, барыс сияқты сирек кездесетін бағалы түрлерді үнемілік ізіне түсіп бақылап тексерді. Қорықты басқару мекемесі Боздөң орталық басқару қорғау орнының орынбасар бастығы Тұрғын Сәмет былай деді. Биыл жыл басынан бері инфрақызыл сәулелі фотоаппарат Барыс Тау Ешкі, Асқар Тау Тазғарасы, Қоңырайу сияқты мемлекеттік бірінші, екінші дәрежелі жабай хайуанаттарды естелік қалды. Мұның ішінде барыстың қимылының іздерегі жиі болып, қарасты өңірдегі түр топтарының экологиясының үздіксіз жақсарғандығын толық дәлелдеді. Зерделі бақылау өлшеу негізінде қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппаратымен шарлау, зерделі жабдықтармен бақылау өлшеу, адам күшімен жер бетінде шарлау тексеру сынды төртті бір тұлғаландырған көп өлшемді басқару қорғау жүйесін орнатып, жабай хайуанаттарды құтқару көмектесу, экологияны қорғау бойынша ғылым жалпыластыру үгітін одайландырып өрістетіп, үй жануарларының қорықтың өзекті өңіріне кіруіне қатаң тыйым салып, жалпы халық атсалысатын, көп болып сақтанып, көп болып оңайтын экологияны қорғау жағдайын қалыптастырды. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Жоухау, қорық зерделі бақылау тексеру тұғырының ролын үздіксіз ойдағыдай сәулелендіріп, ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, барыстың негізгі азығы, мысалы тау ешкі сияқты хайуанаттар тобын ауқымдық бақылау тексеру және экология ғылымын зерттеуді күшейтеді. Сонымен бірге, теншан бұғысы сияқты тұяқты хайуанаттардың мекенін қорғау және түр тобын қалпына келтіру қызметін күшейтіп, өңірлік экологиялық жүйенің баянды дамуына жақсы негіз қалайды деді.
1: 7 айдың 18-ші күнінен 19-ші күніне дейін автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу, садақ ату сынды 4 жарыс түрі жеке-жеке Шапшалы Сібе автономиялы ауданы мен Күйтін қаласында басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 18-ші күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 түрлі жарыс Күйтін қаласында басталды. Сол күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы сынды 2 түр бойынша 23 алтын медаль жарыққа шықты. Іле облыстық уәкілдер командасы тамаша бейне байқатып, өспірімдер группасындағы ерлердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату толымдылық жарысының аға жүлдегері және сайыскерлік желілес А группадағы ерлер, әйелдер 3 адамдық шабуылдау қорғану жаттығуының аға жүлдегері болып, жиыны 5 алтын медаль алды. Іле облыстық уәкілдер командасының шебері Леуза Хан, бұрын би үйренгенмін, дене тәрбие мұғалымым нысан ату жағында талантым бар екенін байқап, нысан атуға жаттығуға таныстырды. Былтыр 5 айдан бастап нысан атуға жаттықтым, бұл менің тұңғыш рет алтын медаль алуым деді. Осы кезекті спорт жарысының 7 үлкен түрі Күйтін қаласында өткізіледі. Осыдан кейін тайкондо, жеңіл атлетика, волейбол, қайрын волейбол жарысы іркес-тіркес өткізіледі. Тұтас жарыс бір айға жуық жалғасады. 7 айдың 19-ші күні садақ ату жарысы Шапшалы Сібе автономиялы ауданында басталды. Бүкіл Шинжаңнан келген 212 спортшы 6 күн уақыт ішінде құрама садақ, имекші садақ үлкен садақ түрі 46 шағын түр бойынша жарысқа түседі. Үрімжі қалалық уәкілдер командасының шебері Жау Юзе, биылғы қысым және де недәуір ауыр, аймақ облыстардың таңдаулы спортшыларының бәрі бар, тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің жоғары шегіме жетсем деймін, деді.
0: 7 айдың 19-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының іріктеу жарысы қиян кескі болды. Алтай командасы мен Тұрпан командасы қайсар жігерлермен өз алаңдарында қарсыластарын жеңіп, 4 мықты қатарына сәтті кірді. Сонымен бірге жарыстың алдыңғы 4 мықты командасы түгелдей жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтай командасы мен Ақсу командасы маңызды белдесуді қарсы алды. Алдыңғы жарым кезекте Алтай командасы дереу жарқын жарыс бейнесін байқатып, 37 минут өткенде 3-ші нөмірлі допшы Мұстапа Рахметжан баспен қақпаға доп салып, текетірес жағдайды алдымен бұзып, 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыға шықты. Соңғы жарым кезектегі 87 минутта Алтай командасы жаза допты қақпаға теуіп кіргізіп, есеп 0-ге қарсы 2 ұпай болды. Ілешала Ақсу командасы бір доп қайтарып алса да, соңында Алтай командасы 1-ге қарсы 2 ұпаймен Ақсу командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді. Алтай командасының доп әуескері Сұңқар Озатұлы, Алтай командасының өз алаңындағы жарысы ерекше думанға бөленді. Алтай өз стилін әйгіледі. Алтай футболының, Шинжан футболының барған сайын жақсаруын үміт етемін деді. Тағы бір маңызды белдесу Тұрпан командасы мен Үрімжі командасы арасында өтті. Жарыс басталғаннан кейін Тұрпан командасы өз алаңы абзалдылығынан пайдаланып, сұрапыл шабуылға өтті. 8 минут өткенде 19-ші нөмірлі допшы Елзат Әнуар алдыңғы алаңда қарсы жақтың қақпасына бір доп салып, өз алаңында 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыға шықты. Үрімжі командасы берік қорғаныс жүйесі мен шебер доп меңгеру қабілетіне сүйеніп, шепті орнықтырып, тез арада қайтарма соққы беріп, ұпайды теңестірді. Соңғы жарым кезекте Тұрпан командасы шабуылды тоқтатпай, қарсыласымен қиян-кескі белдесіп, қайтарма соққы беру орайын мақтай келіп, тағы бір доп салып, бүкіл алаңдағы ұпай саны 1-ге қарсы 2 болды. Жарыс тізіміне сай екі жақ жаза доп жарысын өткізді. Тұрпан командасы жаза доп жарысында жалпы ұпай саны 3-ке қарсы 4 ұпаймен Үрімжі командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті қадам тастады. Доп әуескері Мужон Хусяу. Әлемдегі доп әуескерлері бір үйлі жандай. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын біз бастан аяқ қолдаймыз. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы тек қана алға деді. Сонымен 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 8 мықтыдан 4 мықтыға өту жарысы түгелдей аяқтады. Қашқар командасы, Тұрпан командасы, Іле командасы, Алтай командасы қатарынан оза шауып, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді.
1: Үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қарата Үрімжі қаласы түрлі шараларды белсене қолданып, қаланы салқындатып, еңбекшілерге жағымды салқындық жеткізді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Күннің шылыңғыр ыстығы адамды күйдіреді. Жедел жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер және де жеткізудің бірінші шебінде шапқылауда. Сыртта жұмыс істейтіндердің ыстықтан сақтану қысымы аз емес. Таяуда Үрімжі қалалық базар бақылау басқару мекемесі көптеген тараулармен бірлесіп, 2026 жылғы жазда салқындық жеткізіп, қалсырау қимылын өрістетіп, үлкенді кішілі көшелерді жеткізушілерге ішетін су, көкбұршақ суы, ыстықтан сақтану дәрілері сияқты салқындық жеткізіп, қалсырау бұйымдарын ұсынды. Бұйыртпа жеткізуші Ренат Розы, бұйыртпа жеткізушілер сыртта жүреді. Мәлі арнаулы түрде бұйыртпа жеткізушілерге салқындық сыйлады. Осындай мән берумен мойындалмаған өз қызметімнің ерекше құнды екенін сезіндірді деді. Үрімжі қалалық базар бақылау басқару мекемесі интернет бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Зульфия Үсейін, ыстықтан сақтану, температураны төмендету заттық материалдары болса, азырақ болса да көңілімізге уәкілдік етеді. Бізде бұдан кейін бақылау басқаруға және қызмет өтеуге тең мән беруге, арнаға түсіру және қамқорлық көрсетуді бірге жүргізуге табанды болып, тұғырдың жеткізушілерді қамтамасыз ету шараларын кемелдендіруін белсене ілгерілетіп, жеткізушілер қауымының еңбек құқық мүддесі мен кәсіптік дамуына назар аударамыз деді. Жоғары температураның бау-бақшаны жасылдандыруға жасайтын ықпалын мүмкіндіктің барынша төмендету үшін Үрімжі қаласы Мейдің райондық бау-бақша басқару мекемесі қала басқару су істері сияқты тараулармен бірлесіп, қуаңшылыққа қарсы тұрып, жасылдандыруға кепілдік ету арнаулы қимылын жаппай бастап, үй-мүлік басқаруы жоқ 27 шағын аумақта 15 қалтарыс көшені жаппай қамтып, айналмалы суарып, қаланың жасыл қалтқысын бекемдеді. Үрімжі қаласы Мейдон район қала әкімшілігі қала келбеті орта тазалығын басқару пунктінің орынбасары бастығы Ен Юанлей әр күні 10 су тасу автокөлігін ұйымдастырып, үймілік басқару шағын аумағы мен қалтарыс көшелерге түйінді түрде бір апталық айналмалы қуаңшылыққа қарсы аттану, жасылдықты қорғау жұмысын өрістетіп, қаланың жасыл ортасын бар күшпен қорғаймыз деді. Арнаулы қимыл кезінде Үрімжі қаласы Мейдон райондық су істер мекемесі химия өнеркәсіп бақшасы сияқты су тапшы аумақтарда қайта туындайтын сумен жасылдандыру аумағын сумен қамдау уақытын әр күні 16 сағатқа ұзартты. Әрі шарлау тексеру құбыр торабының көмескі қатерлерін бір-бірлеп тексеріп, суаруға пайдаланылатын судың орнықтылығын қамтамасыз етті. Үрімжі қаласы Мейдон райондық бау-бақша басқару мекемесінің орынбасары бастығы Лео Жинья: біз ауа райының өзгерісімен қаламшаның қуаңшылық жағдайын үздіксіз қадағалап, суару жұмысын орналастыруды сапалыландырып, тараулардың бірлесіп әрекеттенуін күшейтіп, қуаңшылыққа қарсы тұрып жасылдықты сақтау өнімділігін бекемдеп, қала тұрғындарының жазда жасыл желектің астында салқындауына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 28°C.
1: Алтайда аз жаңбыр жауып ашылады, температура 18°C.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 22°C.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 27°C.
0: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 25°C.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 28°C.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 27°C.
1: Шығыстыда күн ашық, температура 23°C.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 28°C.
1: Құмылда күн ашық, температура 24°C.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 33°C.
1: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 26°C.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 28°C.
1: Атышта күн бұлтты, температура 24°C.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 27°C.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 26°C.
0: Тыңдарман достары, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дектурлар Тұрсын Бөбі Әуелғанқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбаулы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Ханат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыруының Шинжаңда тиянақтанғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI экологиялық кен іздеу арнаулы үлкен модель құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Шинжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі партия яшайкасымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шөтен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Бұл өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Биыл алдыңғы жарты жылда Синжаңдағы сыртқа ашылған шекара өткелдерінің жолаушы жүк мөлшері орнықты жоғарылап, шекарадан кіріп шығу түрлі санды мәліметтері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүкіл Синжаңдағы шекарадан кіріп шығатын 16 шекара қорғанысы тексеру пунктінде тексерілген шекарадан кірген шыққандар жиыны 2,408,000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 33,2% артқан. Мұның ішінде шекарадан шыққандар 1,228,000 адам рет, шекарадан кіргендер 1,180,000 адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 34,8% және 31,6% артқан. Жиыны 946,000 рет шекарадан кірген шыққан қатынас тасымал құралы тексеріліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 27,8% артқан.

Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның шекара қорғанысы тексеру органдары қызмет өтеу басқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, заттардың кеденнен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жүк тасымал мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 25% артуды үздіксіз сақтады. Әсіресе Еркештам шекара өткеліндегі жүк тасымал автокөліктері өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 57,000 көлік реттің үстінде. Торғат шекара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 30,000 көлік реттің үстінде. Алатау сағасы шекара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 26,000 көлік реттің үстінде артты. Қорғас, Бақты, Дулат шекара өткелдерінде өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 19,000 көлік реттің үстінде артты.

Теміржол шекара өткелінде Шинжаңның шекара қорғанысы тексеру органдары шекарадан кіріп шыққан жиыны 23 мың пойыз рет кезекші пойызды тексеріп, өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% арту қарқынын сақтап, кеденнен өту мөлшері еліміз бойынша маңдай алды орынды иеледі. Әуе порты шекара өткелінде Үрімжі әуе порты шекара өткелі батыс-солтүстік өңірдегі Германияға төте ұшатын тұңғыш әуе линиясын ашты. Жолаушы тасымал кезекші ұшағының қамту көлемі 18 мемлекетке кеңейді. Орта Азиядағы 5 елге барып қайтатын жолаушы тасымал кезекші ұшағының мөлшері бүкіл еліміз жалпы мөлшерінің 3-тен 1-ін еліп, еліміз бойынша 1-ші орынды иеледі. Шекара аралық өз көлігімен саяхаттау, шетелдік саяхат үйірмелері сияқты жаңа кәсіп күйіне меңзес. Шинжаң шекара қорғанысы тексеру органдары арнаулы арна өңірлерге бөліп тексеру, бір жолда бітіру сияқты қолайлы шараларды атқарып, тұтас районымыздың шекара аралық өз көлігімен саяхаттау мөлшерінің өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 4.5 есеге жуық артуын қамтамасыз етіп, шекарадан кіріп шығатын шетелдік саяхат үйірмесінен 1500-ге жуығына қызмет етіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер мен райондардың гуманитарлық ауыс-түйісімен халық тілегінің тоғысуын өнімді жебеді.

Қазір районымыздың жер-жерінде алуан түсті мәдениет саяхат қимылдары. Бай мазмұнды саяхат сейіл серуен түрлері шартараптан келген саяхатшыларды осында келіп сейіл серуен қызығына батып, саяхаттың сәлиқалы сәттерінен ләззат тануға баурады. Таяуда 20-кезекті

құмыл балдай тәтті сапар қауын мерекесі құмыл қаласында басталды. Ашылу салтындағы әдебиет көркемдер концерті балдай тәтті негізгі желісін арқау етіп, балдай тәтті салтанат, бейзаттық мәдени мұралар салтанаты сияқты бес үлкен тарауды тұтастырып, көрермендерге мәдениет және ғылым технологиялық сезім ұштасқан көру тыңдау салтанатын сыйлады. Бұдан сырт дәстүрлі халықтық салтана мен ағымдық орындау бірлестірілген түнгі саяхаттың жаңа үлгісі көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыны тамашалауға, өзара атсалысуға баурады. Осы кезекті қауын мерекесі 8 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде бес үлкен жердегі 30 неше түрлі ерекше қимыл өткізіледі.

Осы мезгілде өлке тас жолы 21-ші линиясы Алтайдан Үрімжіге дейінгі жоғары қарқынды тас жолы автокөлік ағынының жолаушылар легінің бірдей өрлеуін қарсы алды. Қарамайлы қызмет өте аумағының қос бағытты күндік орташа автокөлік ағын мөлшері 4000-нан, жолаушы мөлшері 40000 адам реттен асып, әдеттегі күндегіден 4 есе артты. Қызмет өте аумағындағы қарамайлы құмды шөл бақшасы көптеген саяхатшының тынығатын, көңіл көтеріп саяхаттайтын жеріне айналды. Бақшадағы құмды шөлді аралау, түйе міну, әйнек көтерме жол, биік кеңістікте сырғанау сияқты көптеген саяхат түрі саяхатшылардың саяхатына сән қосты. Саяхатшы Әзғар Әнуар, қызмет өте аумағына барғанымда тазалық үйге кіріп шыққаннан кейін кетеміз деп ойлаппын. Нәтижеде бұл арада құмды шөл бақшасы бар екенін кім білсін. Түйе мініп қана қоймай, сайран құрып ойнауға болады екен деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз.

Бүгінгі атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синьцзяңда тиянақтанғанымен танысамыз. Таяуда Чжунхуа бірлескен мал-мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемір қамсыздандыру тоқтамына қол қойып, Синьцзяң Тяньи тобы шекті серіктестігінің екі шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірін жалпы 6 миллион 30 мың юан арнаулы қамсыздандыру кепілдігімен қамдап, районымыздың жоғары қатерлі өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын қамсыздандыру қызмет етеуіндегі бостықты толтырды.

Ірі энергия, химия, өнеркәсіп кәсіпорын ретінде Синьцзян Тяньи тобы биыл ұзақ уақыт түп келген жоғары температура, өрт апаты, қатерлі химиялық заттардың ағуы, қопарылыс жасау сияқты көп түрлі жоғары қатерлі қауіп-қатерлерге төтеп беру үшін шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірі, ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды көбейтіп септеді. Дәстүрлі мал-мүлікті қамсыздандыру өнімдері осы топтың зерделі жабдықтарына ерекше жұмыс жағдайына үйлесе алмады. Сондықтан Чонхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі Чонхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі өз зерттеген зерделі желімен меңгеру моделіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің өрт өшіру, құтқару, қатерлі химиялық бұйымдарды біржақты ету, биік орында құтқару сияқты нақты қызмет күйінде дәлме-дәл қауіп-қатерді санға айналдырып талдау жасап, арнаулы қамсыздандыру жобасын белгілеп, зерделі құлтемірдің тұлғалық зиянын қамсыздандыруды алға қойды.

Мемлекеттік қауіпті химиялық заттар шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, Бингтуан Тяньи әтіретінің орынбасар бастығы Ли Ричанг, зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамтамасыздандыру болғандықтан топтың жабдықтарды қамтамасыздандырудағы олқылықтарын толықтауға болады. Сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру ғылым технология қамтамасыздандыру бірлескен сервистік механизмін әмәлияттық пайдалану материалмен қамдайды деді. Жұңқа малмұлық қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Лу Джиан Мин, зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандырудың тиянақтануы, жұңқа малмұлық қамсыздандыруының мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқаруды осы замандандыру стратегиясына белсене қызмет етудің типтік мысалы ғана емес. Сондай-ақ қамсыздандыру өнімде жаңалық ашу, жасанды зерде, бір бекеттік қызмет етеу бірлескен қамсыздандыру қызмет етеуінің жаңа моделі жөнінде ізденіс жасаудың маңызды әмәлияты болмақ. Чунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі қамсыздандыру арқылы жоғары қатерлі өнеркәсіп өндіріс қауіпсіздігіне қуат істеп, қамсыздандыру күштерінің өнеркәсіптің шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қоғамның шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жалпылық қабілетін үздіксіз жоғарылатады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының «Сылу Шитин» клиентінің «Алтта нөл» қосылған нұсқасы желіге шықты. «Сылу Шитин» клиентінің «Алтта нөл» қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI экологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Таяуда Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі қарамайлы тау жасау типіндегі алтын кенінде кен іздеу үлкен моделі жергіліктендіріп орналастыруды және нақты орында үлгі көрсетіп қолдануды орындап, дәстүрлі геологиялық кен іздеу технологиясының сипырлануға, зерделенуге қарай секірмелі тәрі

Бұл үлкен модельді автономия райондық геология мекемесінің цифрлы геология орталығы, Чунго геология дашесі Бейджин, жасанды зерде сөйенінің ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп тұлғалаған. Нысан ішкерлі үйрену есептеу амалын өзек етіп, зерттеу өңірінің кейінгі айналу заңдылығына үйлесетін зерделі межелеу жүйесін құрды. Автономия райондық геология мекемесі геология ғылым технологиясын дамыту басқармасының аға инженері Ли Юнпың былай деп таныстырды. Алдыңғы мерзімде ғылыми зерттеу ұжымы қыруар геологиялық материалдар, химиялық барлау санды мәліметтері, өңірлік геологиялық карта, жасанды серікпен алыстан аңғару кескіні сияқты оның неше түрлі көп қайнарлы ғылыми санды мәліметтермен қамдап, модельге өлшемдендірілген жаттығу жасатты. Үлгі көрсетіп дәлелдеу сатысында межелеу нәтижесімен нақты орында сипаттаудың сәйкесімділігі 80% айналасында болды.

Таныстыруға қарағанда бұрын геология мамандары бірнеше ай тіпті жарым жыл уақыт жұмсап материал ақтарып далада барлау жүргізгенде ғана межеленген нысана өңірін алғашқы қадамда белгілей алады екен. Қазір бұл AI жүйесі бір геологиялық картадағы өнімді геологиялық негіздік информацияны парықтауға небары 3 секунд уақыт жұмсайды. Барлау санды мәлімет арқылы кен іздеу нысана өңірін тұрақтандырмақшы болғанда асқын компьютер текшесі 2 күнде межелеу нәтижесін шығара алады. Даладағы бірінші септе геология қызметкерлерде жылжымалы терминалдан пайдаланып модель арқылы пайымдау қабілетін дер кезінде реттей алады. Бұл кен іздеу қызметіне ерекше көмекші септегенмен барабар. Автономия райондық геология мекемесі цифрлы геология орталығының бас инженері Чен Цзянмин Синьцзянның геологиялық кен өнімдерін барлау терең қабаттағы жасырын кен мен күрделі құрылымдық өңірлерде кен іздеу қиындығы үздіксіз арту, дәстүрлі барлау әдісінің өнімділігі төмен болу, уақыт көп кету, өзіндік құны жоғары болу жағдайы көрнектілену, көп қайнарлы геологиялық санды мәліметтерді тоғыстырып пайдалану жеткіліксіз болу сияқты қатаң сындарға дүп келіп отыр. Келесі қадамда алтын кеніне сынақ жүргізу негізінде AI кен іздеу технологиясын біртіндеп мыс, никель сияқты анағұрлым көп стратегиялық кен түрлеріне жалпыластырып, анағұрлым көп кен өңірі белдеуін қамтып, ғылым технология арқылы жаңа кезекті кен іздеуден қамал алу стратегиялық әрекетіне қуат істеп, Синьцзянның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын анағұрлым берік байлықпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шексіз серіктестігі партия ячейкасымен танысамыз. Жаз күні таңертең күн нұры Нолқа ауданының Қарасу ауылындағы Синжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шексіз серіктестігінің салмон балығы бағымшылық базасына төгіліп, бір-бірімен тұтасқан тор сандығы су бетінде қалқып, автоматтандырылған жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, салмон балығы емін-еркін суда жүзіп жүр. Осы ерекше суық су балығы кәсіп тізбегі жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті дәнекері. Әрі кәсіпорын партия ұйымының өндірістің бірінші себіне тамыр тартып, партия құрылыс арқылы дамуға қуат істеудегі жанды әмәлияты. Жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің партия шекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл даңқ Синжаңның су өнімдері саласындағы партия құрылысы кәсіп саласының дамуына жетекшілік етудегі көрнекті жауабы. Бұл нәтиженің астарында осы партия шекасының ячейканы кәсіп тізбегіне құру, партия мүшелерін кәсіп тізбегіне шоғырландыру, қызмет етуді кәсіп тізбегіне тиянақтандыру сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқаруынан келген. Синжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы шексіз серіктестігі автономия районындағы тұңғыш көлемденген суық су балығы бағымшылығы кәсіпорны, сондай ақ автономия районының белгілемеге үйлесетін суық су балығын бағудың үлгі тұлғасы. Кәсіпорынның өндіріс алаңы көл айдынына бытырай орналасқан. Балықшылық қайығы, су айдыны, серіктестіктегі партия мүшелері мен жұмысшы қызметкерлердің қызмет шебі. Серіктестік партия шекасының шужия Дің Яйың былай деп таныстырды. Партия шекасы құрылған алғашқы мезгілде біз партия құрылысы мен кәсіп саласын бірлестіру жолын белгілеп, ячейканы кәсіп саласы тізбегіне құрып, ұйымдық тұрмысты көл айдынына көшіріп, партия ұйымы жүйесінің салмон балығы бағымшылығының тұтас тізбегін толық қамтуына мүмкіндік жасадық.

Кәсіп саласының алғашқы сатысында салмон балығының шабағын ұзақ уақыт импорт етуге ексиіп, жоғарғы буын басқалардың шектемесіне ұшырады. Осы серіктестік партия секасының партия мүшелері технология тректілері қамал алу міндетін ырықтылықпен арқалап, тәжірибе қынаға сапалы шабақ базасына тамыр тартып, үздіксіз шайқас жасап, шабақты жергіліктендіріп дербес өсіруді жүзеге асырды. Қазір шабақ сатып алудың өзіндік құны 40% төмендеп, шабақтың қатарға қосылу мөлшері 65%-дан 92%-ға жоғарылап, кәсіп тізбегінің жоғарғы буынындағы өзекті технологиялардың тізгінін мықты игерді. Жергілікті орындағы балық шаруашылығы дарындыларының тапшы болуы, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың кедергіге ұшырауы сияқты мәселелерге меңзес. Осы серіктестіктің партия секасы кәсіп тізбегіне сүйеніп, партия мүшелері қамал алу текшесін құрып, партия мүшелері атаушылар қызмет орнын құрып, партия мүшелерінің екпінділер қосынын құрып, Чунго су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы, Хилунджаң су өнімдерін зерттеу орны, Чунго теңіз мұхит ташөсі сияқты ғылыми зерттеу жоғары мектептермен бірлесіп, 20 неше маманды кәсіпорында тұрып зерттеу ашуға ұсыныс етті. Соңғы жылдары осы серіктестік жиыны 60 неше түрлі патентті тиянақтандырып, 5 түрлі жетістік мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болып, партия құрылыс арқылы жетекшілік ету, шабақ өсірудің, бағымшылықтың, мәнерлеудің тұтас тізбегін сабақ

Нылқы ауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күнелтетін, кіріс қайнары жалаң болатын. Салмон балығы кәсіпшілігінің үздіксіз дамуына, кемелденуіне байланысты осы серіктестіктің партия сейкасы жаңа ой желісін жобалап, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіпшілігі байлығына сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Осы серіктестіктің партия сейкасы ілгерінді кейінді ауқаттану ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп білім беру, тең игілікке кенеліп бай болу сияқты көп түрлі партия құрылысы қимылдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерінің жұмыс істейтін егінші малшылармен көмектесу жұп құрауға ұйымдастырып, шабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы, жас күйінде мәнерлеу сияқты қолданылмалы технологияларды қолма-қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп ауыл-қыстақ саяхаты, ерекше асу, халықты қоналқы сияқты сәйкесті кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-нен артық егінші малшының кірісін орнықтарттыруына жетекшілік етті.

Шинжаң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы серіктестігі кәсіп саласы тізбегі партия ячейкасы, балық шаруашылығы кооперативі, егінші малшы бірлескен мүддені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарна қосуға баурап, жұмыс істеуде төменгі шектен түсірмеу, жыл соңында пайда үлесін тарату сынды қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7,308,000 юань пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12,000 юаньға жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкерлей игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Сапалы су айдыны салмон балығы бағымшылығының негізі. Баянды кәсіп тізбегі жасыл дамудың тірек болуынан айырыла алмайды. Осы серіктестіктің партия шекасы тұнық су, жасыл тауық бағалы байлық ұстанымын әмәлиетті әйгілеуге табанды болып, партия құрылысы арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті. Осы серіктестіктің партия шекасы экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасына енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметіне айырым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетті. Серіктестік суық су балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау тор сандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қоя беру сынды біртұтасталған жобаны біріктіріп, зерделі жем беру, айналмалы су, төмен көміртекті технологиясын жалпыластырып, бағымшылықтың тұтас барысында ешқандай ластамауды, ығыстырмауды жүзеге асырып, Шинжаң су өнімдерінің жасыл даму үлгісін қалыптастырды. Кәсіп тізбегі партия құрылысына сүйенген осы серіктестік 10 миллион юаньнан астам қаржы қосып, экологияны қалпына келтіруді өрістетіп, 80 мың түптен астам түрлі ағаш егіп, 400 мыңнан астам бақша аумағын жасылдандырып, бақша аумағын жасылдандыру мөлшерін 75%-ға жеткізді. Экологиялық бағымшылық, балық шаруашылығы ғылым жапластыру, сейіл серуен құрып, балық аулау бұртылғыланған кәсіп бақшасын құрып, айналымға салып, Ленья бойындағы балықшылар саяжайының, халықтық қоналқыларының қарыштап дамуына жетекшілік етті. Сонымен шаруашылығы шалқыған, экологиясы жанға жайлы, бұқарасы бай, суық су балығының тұтас кәсіп тізбегі партия құрылысының жетекшілігінде қол жеткізген экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып кіріс тарттыру сынды қос бағытта тең игілікке кенелудің даму нақты өнімділігін жанды дәлелдеді.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тингчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Хасакэ ю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды. Онан соң қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қалай тыныстағанда дегбірсіздену және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарымызда цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жұңғыл темекіні тізгіндеу және саламатты қоғамы, жұңғыл темекіні тізгіндеу және саламатты қоғамы тыныс алу жүйесі аурудан сақтану және оны емдеу кәсіптік комитеті, Тоңшин Жайуан әлеуметтік игілік қорғаған бірлесіп ұйымдастырған цифрлы темекіні тастау технологиясының клиникада қолдану бағдарламасы жөніндегі хабарлама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Осыға қарағанда бағдарламаны Астана медицина дәрежесіне қарасты Бейжің Чаоян шипаханасы бастамашы болып жасаған. Бұл еліміздің цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолдану мен атқарылуына бағытталған тұңғыш топтық өлшем екен. Осы жыл жарияланған бағдарлама цифрлы темекі тастауға келігу үлгісін құрып, еліміздің цифрлы темекі тастау технологиясының ғылыми дамуы мен жүйелі қолданылуын ілгерілетуді мақсат еткен. Бағдарламадағы нысаналы адамдар 15 жас және одан үлкен темекі шегетіндер. Оның өзекті ұсыныс пікірі мынадай. Темекі тастау келте қатын, интернеттен егізетіп келігуді. Темекі тастау әпі және AI тілдесу технологиясы арқылы темекі тастауға көмектесуді қолдану ұсыныс етіліп, цифрлы темекі тастауға келігу мен дәстүрлі темекі тастауға келігуді, әрекет арқылы келігу мен темекі тастау дәрісі арқылы емдеуді қамтиды, бірлестіріп пайдалану дәріптеледі. Бұдан сырт бағдарламада тағы цифрлы темекі тастауға келігудің қауіпсіздік қатерін тізгіндеу, түрліше қолдану жағдайындағы, мысалы, темекі тастату емханасы, әлеуметтік қойылып, келігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Келігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді.

Аталған айдарда қан айналысы нашарласа, қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, онан соң жүрекке қайта құйылу барысын меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тарайды. Тіпті кальцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді.

Үлкен қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауы, қан ұйығының қан тамырды бітеуі, жүректің қанды бүркіп шығару қуатының жеткіліксіз болуы сияқтылардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосын болса, қайтымсыз зақымдалу оңай туылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық еті өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылу ауру сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыр серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қан тінесеп ауруындық аяқ ауруы айналасындағы ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы.

Ұзақ уақыт қан айналысы жақсы болмаса, мынадай көрнекті ауру белгілері пайда болады. Бірінші, қол аяғы мұздау, ұю, ауырсыну. Ұзақ отырғанда бақайы күйгендей болып ауырады. Жүргеннен кейін саны, балтыры немесе бөксесі ауырсынады. Демалғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулайды, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсіздену, суық тер шығу, өңі татару, несеп азаю белгілері болады. Әсіресе әрекеттен кейін тіпті асқынады. Бесінші, іші кебеді, асқа тәбеті тартпайды. Бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналысы қуатын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысуы ролі да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді.

немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Бірінші керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесінде көкірек қуысы мүшелері жүректе өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттеруіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекет себебінен оттегі құрамы мол қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі денені мүмкіндігінше жазу, қол-аяқты түзу созу. Бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу. Босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндіктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау. Әсіресе бел омыртқа аралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар, ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып, бел омыртқасының алды артына қарай қысса, нерв тамыры немесе ауру өзгерісі болған тікандарды тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксемен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксемен сандағы қан тамыры ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі тік тұрып, екі қолымен бөксе бөлімінен бастап, балтырға дейін баяу қаққылау. Әр ретте шамамен 5 минут қаққыласа, шекті орын қызады. Үшінші, құрсағымен тыныс алу. Құрсағымен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мынадай. Мұрнымен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққан, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әр ретте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін, жол жүргенде ғимаратқа шыққанда қолданса болады. Төртінші, тізерлеп отыру. Тізерлеп отырса, аяқ бұлшық еті созылып, аяқтың қан айналысы тездейді. Тізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұратын немесе бас шпай сіңірі оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Тізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйіндеруі, артерияның қатаюы немесе тізе буыны қалыпсыз болғандар мұндай әрекеттен сақтану керек. 5-ші, алақанды ысқылау. Алақанда көптеген ұяшық болады. Алақанды лайықты ысқылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, желқұзды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың он саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру. Он саусақтың ұшын алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі ысқылау. 1 минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты ысқылау қажет. Тұрмыс әдеті де қан айналысын әсер етеді. Қанның қозғаушы күші қалыпты, ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыры ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Бірінші, теңгерімді азықтану. Қарастық, жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және май қапсырған тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісірғанда хайуанат майын аз пайдалану. Күніне тұтынатын майды 25-30 грамм айналасында тізгіндеу. Тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау қажет.

Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат болып, ол қан тамыр ішке қыртысын зақымдайды, және артерияның қоймалжыңданып, қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп, миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиырылу қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасу мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидың энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23:00-ке дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы түнгі сағат 0-ден асып кетпеуі керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру.

Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау, қан жасау қызметінің тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомыу немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. 5-ші мерзім бойынша қанды тексертіп тұру. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын, қандағы қант құрамын тексертуін ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар, қан қысымы жоғары болу, қандағы қант құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар, үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қантты несеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы қант құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қант құрамымен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қалай тыныстағанда дегбірсіздену және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қан қысымы біршама жоғарылаған кезде мұрнымен терең тыныс алып, онан соң мұрнымен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей 1-ден 4-ке дейінгі санды санап, тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам біледі. Бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді. Яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және желпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау уақытын ұзарту тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстау қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулату сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеу, 7-де 8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Егер 4-ке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды. Қарқынын баяулату керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, балақаныңыз терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып, ішкі сырыңызды ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, 4-ке дейін сансанаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңыз да құрғайды. Дегбірсізденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей

Оның жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Ұлықчат ауданы Оқсалур ауылының үстірттегі жай пысатын өргінен мол өнім алынды. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығы төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шудие Мүнира Қалық нақты істеп, жауапкершілік арқылып әуелгі мақсаттан айнымады. Мори ауданы үш үлкен зейнеткерлік халыққа тиімділік жеткізу инженериясын атқарып, қиыншылығы бар қарттардың отбасындағы қамтамасыздандыру арнасын бекемдеді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Иә, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбеті.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарылап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай қайдарында көпчілікке Ұлықчат ауданы Оқсалыр ауылының үстірттегі жайып сатын өріктен мол өнім алған жағдайын баяндайық. Жетінші ай жеміс жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Ұлықчат ауданы Оқсалыр ауылының өрік бағынан мол өнім алған жағдай көзге түседі. Түп-түп өрік ағаштар жасыл түске бөленіп, бұтақтары қалың жеміс жидектерге толған. Алтын сары түсті өріктер күн нұрында адамды өзгеше баурайды. Қыстақ тұрғындары өрік орманының арасында өзіп терумен қарбаластыққа түсіп, жүздерінен мол өнімнің чаттық еседі. Оқсалыр ауылының өзгеше жағрапиялық ортасы мен климат шарт жағдайы өріктің өсуіне өзгеше әбзалдылық әзірлеген. Бұл араның теңіз деңгейінен биіктігі біршама жоғары, күн нұрының түсу уақыты ұзақ, күндіз бен түннің температура парқы зор, топырағы құнарлы, суыратын су қайнары таза болғандықтан өндірілген өріктің сапасы жоғары. Жемісі толық, түсі алтын сары, жеміс еті жұмсақ, шырыны мол, тәтті, дәмі ерекше, тіл үйіреді. Басқа өңірлердегі өріктермен салыстырғанда, бұл арадағы өріктің пісу мезгілі жайырақ болады. Қауырт мезгілге соқпай, базарға салыну, базардағы бостықты толтырумен бірге, онанда маңыздысы өзінің таңдаулы сапасымен тұтынушылардың қарсы алуына ие болып отыр. Екінші Досмамет дейқан, мен 12 мың жерге өрік ағашын ектім. Биыл жеміс беруі ерекше жақсы болды. Межемен 9 тоннаға жоқ жас жеміс алынады. Кооператив бұртта сатып алады, сатудан уайымдамаймыз. Оның үстіне бағасы былтырғыдан да жоғарырақ, оған үлгі көрсету бақшасында жұмыс істеуді және жыл соңында пайда үлесін алуды қосқанда тұрмысымыз барған сайын жақсыра түсті дейді. Сату буынында Оқсалыр ауылының көп негізді өндіру сату жүйесін құрды. Кооператив шаруалар отбасы, кәсіпорын тұғыр бірлескен үлгі арқылы қыстақ тұрғындары жұмыс істеу, пайда үлесін тарату сияқты көп арнамен пайдаға кенелді. Чат қыстағы қыстақ коллектив кооперативі арқылы сатып алып, үстірттегі жай пісатын жас өрік, өрік қағы, кепкен өрік сияқты өнімдерді бүкіл еліміздің жер-жеріне сатады. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін жергілікті орын пошта кәсіпорындармен селбесіп өрікті үзген соң тек қана 2-3 күннің ішінде тұтынушылардың қолына тигізуге кепілдік етті. Сонымен жәшік-жәшік болған жас күйіндегі үстірттегі жай пісатын өрік қолайлы зат айналымы торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріндегі базарларға толассыз тасымалданып, үстірттен келген осы тәтті дәм сан мыңдаған отбасына жеткізіледі.

Ұқсалыр ауылы Чат қыстағының бірінші шөзе Үй Юан былай деді. Біздің үстірттегі жай пысатын өргіміз маусым қайырылған көрнекті әбзалдылыққа ие. Биылғы жалпы тұлғалық сапасы соңғы жылдан бергі жағдайдан алып қарағанда ең жақсы болды. Қазір бүкіл қыстақтағы 90%-дің үстіндегі өрік тапсырыс тәсіл арқылы алдын ала сатылып болды. Бастысы Жаңсу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге жөнелтіледі. Келесі қадамда суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын түйінді кеңейтіп салып,

жас күйінде өрікпен қамдау периодын ұзартамыз. Өрік гүлі үзу ұлттық салт-сана біріккен мәдениет пен саяхатты тоғыстыру нысанын онан ары тереңдетіп, көктемде гүл тамашалау, жазда жеміс үзу, күзде өрік қағының дәмін тату сынды тұтас маусымдық саяхат линиясын қалыптастырып, өрік кәсібінің жас жемісін сатудан маркалап сатуға, сезінудің сатуға қарай тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатып, анағұрлым көп егінші малшыны кірісті орнықты арттыруға жетектейміз. Ұқсалыр ауылы өрік кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілеткендіктен, өрік ағашы егілген жер аумағы 2018 жылдан бұрынғы 1000 муға жетпеуден қазіргі 2000 мудан асқан тұтасқан егіншілік өңіріне дамыды. Әрі түгелдей сортын жақсартуды орындап, өнім мөлшері дәрежесінің жоғарылауының 50%-дан асуын жүзеге асырды. 2024 жылдан бері Чанжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі бойынша Ұқсалыр ауылының Чаты қыстағына ілгерінді кейінді 2 миллион 600 мың юан қаржы қосылып, қыстақ коллективінің үстірттегі жай пісатын өрік гүлі, өрік үлгі көрсету бақшасы құрылып, бәрін өргінен, барын өргінен 12 мың түптен астамы жаңадан егілді. Межемен биыл Ұқсалыр ауылының жай пісатын өрігінің өнімі 40 тоннаға жетіп, жергілікті орындағы диқандардың шамамен 300 мың юан кірісін арттырады екен.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шузе, мүнера қалықтың нақты істеп, жауапкершілік арқылап, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгістерін баяндаймыз. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағына барсаңыз, көші жолдары таптаза ретті болып, жол шамдары жайнап жарқырап, қыстақтың бет бейнесі чыт жаңа түске еніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың чыт жаңа бейнесі көз алдыңызға келеді. Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы Іле облыстық таңдаулы партия мүшесі, төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шузия Мүнираның төккен терінен айырыла алмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылып, ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып, кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап, бұқараның жағдайымен тілектес болып, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады. Таяуда төменгі 10 қыстағында өткізілген Леліктердің сүтті жай мәжілісінде қыстақ партия ешекесінің шужие Мүнира әр ұлт бұқарасының уәкілдерімен құралана бірге отырып, бет-бе-бет әңгімелесіп, пікір ауыстырып, қыстақ дәрежелі құбыр су құбыры торабының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай-жапсарын талқылап, бұқараның талап-тілегіне мұқият құлақ асып, халық тілегі ұсыныс пікірін жинап, халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауыл қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет өтеуінің күнделікті ықшам көрінісі еді. Екі жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды, тез қарманы ұсында көкейтесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкілін тап елмен ат салысты. Ол назарды алқаны күшейтуге қосынды бастап, сапалландыруға шоғырландырып, ұйымдық тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саясида ысылған қабілетті көрнекті стилі тамаша қыстақ партия ешекесі мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын гүлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқау еткен ол дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып, әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру барысында ұйымдық негізі күшті, басқаруы өнімді. Кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай дамудың жаңа жолмен орнықты жүруге бастады. Мүнира былай дейді, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне дөп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйілістіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа бөліп ұйымдастырып, олардың орнықты жұмыстануына бірге бір көмектесіп, бүкіл қыстақтың жалпы тұлғалық жұмыстану мөлшерін өнімді жоғарылаттық. Атыздағы дақылдарды тексеруден аулада халықтың үніне құлақ асқанға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетінде дамуды жоспарлағанға дейін Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралып, әрбір сүйем жерде оның ізі қалды. Көп жылдық арыз армандарды жарастыру, атыз басында чапқылау, оның берік жігерін шыңдап, оның кәсіп саласы ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамал алу түйінін дәп басып табу үшін ол қыстақ партия ешекесі мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып, тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті чай кеңсесін пайдаланып, пікір жинап, яғни сүтті чай кеңесінен пайдаланып, пікір жинап, ортақ таным ұйыстырып, төменгі
он қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады. Қыстақ тұрғындарының қоныстану ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарылату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юан нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүл шөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл сермен дене шынықтыру алаңына өзгерту, 120 жол жамын жаңадан орнату сияқты бір қыдыру чара арқылы ауыл қыстақтың қоныстану ортасының сапа жағынан дәрежесінің жоғарылауын жүзеге асырғандықтан мейірлі көшеде қыстақ тұрғындарының сейілдейтін ат басын бұрып суретке түсетін

өтімді орнына айналды. Төменгі 10 қыстағының тұрғыны Кадырян Ақбайұлы былай деді. Былтыр қыстағымыз мейірлі көшені құрды. Қазір көшеде тұнық су сылдырап ағып жатыр. Гүлдер жайқалып тұр, көрінісі ерекше әдемі. Мен әр күні достарыммен бірге сейілдеп, суретке түсіп тамашалап қайтамын. Тұрмысымыз ерекше жайлы бола түсті. Ауыл қыстақ бейнесін сапалыландырумен бірге кәсіп саласының дамуы, сапасын жоғарылату, негізгі сатыны жөнге салу өнімділігін арттыру, қыстақ стилі халық салтын үздіксіз жақсартты. Бүгінгі төменгі 10 қыстағында көршілер арасындағы қайшылық азайып, шаттық күлкі көбейді. Бос жүрген адамдар азайып, еңбекшіл нақты істейтіндер көбейді. Ұлттар ынтымақты, көршілер тату тәтті, өркениетті, ізгілікке талпынатын жаңа жастел. Дұрыс салт ауыл қыстақтың байтақ даласын нәрлендірді. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне көмектесіп, бір ниет бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты жарасымды тыныш өмір чат-жадыман тіршілік кешкен тамаша рай мен мұндалайды. Төменгі 10 қыстағының тұрғыны Патима былай дейді. Мүнира Шужи міндет өтегінен бері ол үнемі отбасыларын аралап жағдай ұғысты. Біздің тұрмыс жағдайымызға рықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ тұрып, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әр ұлт бұқарасы өзара көмектесіп тату тәтті өтіп, көршілер ара қарым-қатынас ерекше нығая түсті. Мүнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз ішкерлей барып, олардың жүрегінін тыңдап, бұқара үшін тіпті де көп игі істер, нақты істер істеймін дейді.

0: Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің жүдейі Мүнира қалықтың нақты істеп жауапкершілік арқылып, әуелгі мақсаттан айнымаған әзгістерін баяндадық.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.